0: Ortološko jutro.
1: Dobro jutro.
0: V četrtkovem jutru je poleg dobre glasbe na sporedu tudi oddaja Po podeželju s Karin.

0: podeželju Skarin.
1: Spoštovane in spoštovani, lepo pozdravljeni. Sredini maja se približujemo, suša pesti pridelovalce hrane, prihajajo pa tudi ledeni možje, sveti Pankraci, Servaci in Bonifaci. To so njihova imena. Če prej ni bilo slane, tudi pozneje ne bomo razlo, pa pravi eden od vremenskih pregovorov. Če se Pankraci 12.5. na soncu peče, obilo mošta vsod priteče. Če je pred Servacem, ki je 13.5. poletje, mraz rad pritiska na cvetje. Po svetem Servati ni mraza se bati. Če Zofija, ki goduje 15. maja, zemljo poškropi, vreme poleti pridani. Karim Potočnik sem z vami, v oddaji gostim Grišo Planinca, ki se oglaša na kačofon. Imate tudi vi prastrah pred kačami, sama ga imam. Morda vam več informacij o teh plazivcih pride prav, saj lahko kačo srečamo praktično kjerkoli. Kdaj je čas razmnoževanja kač?
2: V Sloveniji se kače večinoma parijo spomladi, malo po prezimovanju. To je nekje v obdobju od aprila do junija. Takrat spolno zreli samci poiščejo godne samice in se z njimi parijo, mladiči pa se izlegajo večinoma šele pozno poleti in zgodaj jeseni. Spolno dozorijo nekje med 3. in 5. letom starosti. Mladiči se izlegajo predvsem v avgustu in septembru. Mlade kače so povsem samostojne, skrbi za zarod ni, starši jih ne hranijo in ne varujejo. Čeprav je pri mladih strupenjačah količina strupa sicer bistveno manjša kot pri odraslih živalih, se ti že lahko branijo s strupenim ugrizom. Starost kač se navadno ugotavlja v ujetništvu, kjer imajo optimalne življenjske pogoje. V naravi večinoma ne živijo tako dolgo, saj jih ogrožajo bolezni, plenilci, izguba življenjskega prostora in človek. Starosti so tako recimo od 10 do 15 let, včasih lahko tudi 20 in več let. Uradno v Sloveniji govorimo o 11 domorodnih vrstah kač, lahko pa, da je ta številka nekoliko nižja, saj za določene vrste nimamo potrjene populacije. Imamo 3 vrste strupenjač, to so modras, ki živi skoraj po vsej Sloveniji, od nižin do visokogorja, z izjemo severovzhodnega dela Slovenije, navadni gad, ki ga pri nas običajno najdemo na višjih nadmorskih legah od 800 metrov nadmorske višine, precej redkejši pa je laški gad, ki je razširjen v Posočju, navadno zahodno od Soče. Človeku nenevarne so belouška, kobranka, smokulja, navadni goš, progasti goš, črnica, belica in mačjeoka kača. Vse domorodne vrste kač pri nas so zavarovane in jih ne smemo nadlegovati, pobijati ali zadrževati v ujetništvu.

0: Jestem Gdoszą.
1: Ja maczka.
0: Jestem twoja maczka Folknej, pakar kwaczka. Jestem twoja maczka Zdej.
2: Griša Planinski se oglaša na kačofon, je naš gost danes. Več nas zanima o kačah, sploh tiste, ki imamo prastrah. Koliko jajc povprečno odloži kača oziroma koliko mladičev?
3: Število jajc oziroma mladičev je odvisno od vrste in velikosti samice. Beluška je zagotovo rekorderka in lahko v enem samem leglu odloži tudi 30 jajc in več. Ta se na to sama razvijajo v naravnem okolju. Pri nekaterih drugih, kjer se je razvila jajce živorodnost, se pa mladiči razvijajo v jajcih, ki ostanejo v telesu samice in jih samica, ko napoči čas, odloži zgolj v tanki opni, ki se kaj kmalu zatem predre. Tukaj je število mladičev nižje, običajno 5 do 15.
2: Kaj pa pomeni hibernacija? In kako kače preživljajo nizke temperature, katere temperature so zanje najbolj ugodne?
3: Pri plazilcih ne govorimo o hibernaciji, se pravi zimskem spanju, ki ga najdemo pri endotermnih živalih, kot so naprimer sesalci, temveč o brumaciji. Kače se po zimi umaknejo v prezimovališča, se pravi si poiščejo kotičke dovolj globoko v tleh, kjer tudi v zimskem času ni zmrzali, ki bi jim škodovala. Idealne temperature so nekje med 5 in 10 stopinjami. Vse njihove življenjske funkcije se takrat zelo upočasnijo in takrat ne lovijo in ne jedo. Na ta način varčujejo z energijo in počakajo na ugodnejše življenjske razmere. V katerem delu dneva je večja verjetnost, da srečamo kačo? Največ možnosti je v toplih delih dneva, ampak ne v največji pripeki. Spomladi in jeseni jih pogosteje srečujemo v sredini dneva, saj so jutra in večeri še razmeroma hladni, poleti so bolj dejavne zjutraj, pozno popoldne in celo zvečer. Čez dan je poleti navadno tudi za njih prevroče. Največja kača v Evropi je progasti goš, ki lahko v dolžino doseže do 2 metra in pol in živi tudi na slovenski obali oziroma njenem zaledju.
2: Morda še nekaj o vodnih kačah. Kobranka in belouška vedno poudarite, da nista nevarni, sta vodni kači, kako velika je denimo verjetnost, da jo srečamo v domačem biotopu. Mnogo koga odvrne tudi od kopanja v jezeru, v reki.
3: Belouška in kobranka sta človeku popolnoma nenevarni vrsti, ker se v nobenem primeru ne branita z ugrizom. Tudi, če bi jo kdo po pomoti prijel. Ukolikor živite ob vodah z ribami in dvoživkami, je povsem običajno, da bi naleteli na katero od njiju.
2: Kdaj pa največ dela za vaš kačofon? In mogoče še kak izziv delite z nami, ki vam je ostal posebej v spominu.
3: Največ klicev je v poletnem obdobju od junija do avgusta. Osebno se mi najbolj vtisnejo primeri, ko je kača namerno poškodovana zaradi strahu ali nepoznavanja, in ji ne moremo več pomagati. Zagotovo pa so najbolj šaljivi tisti primeri, ko nekdo pokliče zaradi plastične igrače.

0: podeželju Skarin.
1: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.
2: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
3: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
0: Po podeželju Skarin.

0: Društvo za preučevanje dvoživk in plazivcev se imenuje Societas Herpetologica Slovenica, gostimo pa Grišo Planinca, specialista za plazivce. Gospod Planinc, kje živijo najbolj strupene kače?
1: Modras je med strupenjačami pri nas zagotovo najbolj razširjen in ga neredko najdemo tudi v bližini človeških bivališč. Najraje poseljuje prisojna, topla in nekoliko bolj sušnata, kamnita in skalovita območja s travišči in nizko grmovnato vegetacijo. V svetovnem merilu je največ smrti v tropski in subtropski Aziji, Afriki in Južni Ameriki. Tudi v Avstraliji je veliko zelo nevarnih vrst, vendar je število smrti majhno zaradi drugačnega načina življenja, ozaveščenosti in ustrezne medicinske obravnave. Veliko število strupenjač ne pomeni nujno tudi velikega števila smrtnih žrtev.
0: Koliko ugrizov letno povzročijo kače pri nas letos še ni bilo, prav nevarnega lani pa en smrten ugriz.
1: V Sloveniji letno beležimo nekje od 10 do 20 primerov ugrizov strupenjač, ki zahtevajo zdravniško oskrbo. Število smrtnih primerov pa je izjemno nizko, tudi zaradi hitre ustrezne medicinske oskrbe.
0: Povejva še nekaj koristnih plati kač.
1: Koristnost je dokaj sebična človeška oznaka, bolj primerno je govoriti o njihovi vlogi v naravi. So izraziti plenilci in nekatere vrste res uravnavajo populacije malih sesalcev, kot so miši, voluharice in podobno, vendar se mnoge vrste prehranjujejo tudi z ribami, dvoživkami, pticami in celo drugimi plazilci. S tem pomagajo ohranjati ravnovesje v naravi, imajo pa tudi številne plenilce in so pomemben člen v prehranjevalnih spletih.
0: Koristna kača je, seveda tudi v našem vrtu lahko srečamo goš. Kaj so njegove značilnosti?
1: V primerjavi s strupenjačami iz družine gadov, ki so krajše bolj čokate, so predstavniki družine gožev vitkejši in po večini daljši. Tako kot gadi, tudi goži ne napadajo človeka, temveč se samo branijo z ugrizom v primerih, če bi jih nadlegovali ali se preveč približali. Stisk ugriza je šibek, zobki kratki, ugrizno rano bi lahko primerjali z neznatno praskico.
2: Anja! Anja! A ne bo nič music!

0: Prostovoljna in brezplačna dejavnost Društva za preučevanje dvoživk in plazilcev je Kačofon. Največkrat se vam oglasi Griša Planinc, še vedno v naši družbi. Zakaj se večina ljudi boji kač? Zakaj ta prastrah?
1: Strah pred kačami je kombinacija evolucijskega prilagajanja, ki nas varuje pred nevarnostjo, kulturnih predsodkov, ki kače prikazujejo kot hudobne napadalne živali, nepoznavanja in napačnih informacij. Za znanjem in izkušnjami strah pred kačami praviloma izvodeni.
0: Kako se paziti kač, se jih izogniti morda?
1: Kače poseljujejo zelo različne življenjske prostore in se jim praktično ne moremo izogniti. Lahko pa pripomoremo, da to srečanje ne bo neprijetno. Če smo v naravi, se zaščitimo s primerno obutvijo, gledamo kot stopamo in z rokami ne segamo v neznano. Ob srečanju se jim ne približujemo, jih ne nadlegujemo, ampak se jim enostavno ognemo ali počakamo, da se same umaknejo. Okolico svojih bivališč naredimo čim bolj pregledno in odstranimo potencialna skrivališča, ki jih kače ne morejo ustvarjati same. Kače se v takšnem okolju čutijo ogrožene in se tam ne bodo dolgotrajno zadrževali. Če pa zaidejo v objekte, jim pomagajmo, da se vrnejo v naravno okolje.
0: Najlepša hvala za vse koristne nasvete, mi pa nadaljujemo še z enim nasvetom in sicer tistim za boljši svet. Ko sejete in sadite, naj omenimo dobre sosede. To so brokoli, paradižnik, koruza, zelje, ohrovt, brstični ohrovt, cvetača, črna redkev, redkvica, drobnjak, vsi fižoli, nizki in visoki, grah, kitajsko zelje, kolerabica, korenček, solata. Ti se bodo dobro razumeli. Prav tako se ljubi paradižnik z grmički bazilike, ko bo čas za to, medtem ko rdeča pesa in špinača, prav res ne. V tem mesecu je ugoden dan za zajem izvirske vode, 29. maj. Najlepša hvala, da ste bili z mano, Karin Potočnik sem. Naslišanje spet, če ne prej, prihodno nedeljo.
2: Po podeželju s Karin. Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu.
3: Ko se nasmehne, se zame stavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam tu obraz.
2: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
1: Marex, vse za krovstvo in kleparstvo, vabi v petek 22. maja od 9 do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Sika, tesnilne mase, lepila in hidroizolacije, kritine Gerard in Tondah ter profesionalno orodje Milwaukee. Marex Slovengradec.
2: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
3: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
0: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Dravograd. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
3: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo poceni.
4: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
5: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. evrospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: Modri fon, maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro vam želim, Matic Meško. Politični spor okoli interventnega zakona se zaostruje. Gibanje Svoboda bo podprlo sindikalne centrale pri zbiranju podpisov za razpis referenduma. V stranki menijo, da je bil zakon sprejet prehitro in brez ustrezne razprave. Kritični so tudi do vsebine zakona, ki naj bi posegal v socialno državo. Podpora sindikatom bo vključevala tudi terenske aktivnosti in zbiranje podpisov. V Svobodi poudarjajo, da mora imeti zadnjo besedo ljudstvo. Referendum vidijo kot ključen preizkus zaupanja v demokratične postopke. Še ostajamo pri referendumih. Za referendum o parkiranju v Ljubljani je podpisal že skoraj 5000. Spomnimo, mestna občina je letos uvedla plačljivi parkirni režim z eno dovolilnico na stanovanje. V soseski, kjer ima marsikdo dva avtomobila, pa to preprosto ne deluje. Inicijativa do 28. maja potrebuje 11500 overjenih podpisov za razpis referenduma. Župan Janković pa pravi, da bo to referendum proti njemu, kar v inicijativi odločno zavračajo. Medtem zadeva obravnava tudi sodišče, naslednji rok je 18. maja. No, po Velenju pa se je tudi čez noč slišal zvok harmonike. Robert Gotar se je lotil novega poskusa podiranja Guinnessovega rekorda v neprekinjenem igranju harmonike. Za uspeh bo moral igrati 81 ur, vse do sobote do 18. ure. Tokrat ima ob sebi strokovno ekipo, med drugim tudi nutricionista in psihoterapevtko.
0: Oskrbite se s kakovostnimi sadikami za vrt, balkonskim cvetjem in dišavnicami, ki bodo vaši kuhini dodale poseben pridih. S prijaznostjo in strokovnostjo vas pričakujejo v cvetličarni Vrtnica Kotlje.
4: Danes zjutraj bo pri nas še dokaj jasno, od zahoda se bo oblačilo, začele se bodo pojavljati plohe in nevihte. Pogostejše bodo sredi dneva in popoldne, ko lahko kakšna nastane tudi drugod, torej po vsej Sloveniji. Najvišje dnevne temperature danes od 14 do 19. Zvečer in po noči bodo plohe in nevihte verjetnejše po vsej Sloveniji, jutri bo oblačno z občasnim dežjem, vmes bo tudi kakšna nevihta, popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne pa od 12 do 17. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo zvečer postopno ponehal. V nedeljo se bo razjasnilo, topleje bo.
5: Dobrodošli v AMZS Dravograd.
6: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
4: Na koroških cestah to jutro ni posebnosti, še posebej v smeri proti Avstriji. Ni tekočega prometa, torej ni polnega prometa, ni gostega prometa, kajti v Avstriji imajo danes praznik. Če kaj opazite na koroških cestah, naša številka je 041-727-727. Dobro jutro z koroškega radija, danes je četrtek, 14. maj. Imamo krščanski praznik Gospodov nebohod, pri nas je samo krščanski, v Avstriji pa je ta praznik krščanski plus dela prost dan, tako da kot smo rekli proti Avstriji ne pričakujemo živahnega prometa, niti danes, niti jutri, kajti v večini podjetij imajo v Avstriji prosto še jutri, tako da se bodo lepo imeli v podaljšanem vikendu vsi tisti, ki tam delajo. No, v Sloveniji pa gremo dalje. Za male pare. Ta četrtek začenjamo s Queenie in Radio Gaga.

Nina Pušlar, zdaj si upam na Koroškem radiju, 13 minut je čez šesto. Danes je četrtek, 14. maj, najčudovitejši, najbolj brihtan in in sploh najboljši predsednik ZDA v zgodovini se danes mudi na obisku v Ljudski republiki Kitajski, kjer ga bo sprejel prvi Kitajec Xi Jinping. Pong. Xi Jinping Pong. Ne, Pong ne, sam Ping. Xi Jinping. No, Trump je na izlet na Kitajsko vzel še svojega sina Erika Trumpa in najbogatejšega bogatuna na svetu, Ilona Maska. Najmočnejša človeka na svetu, Trump in Xi, se bosta srečala danes, v bistvu se pravkar srečujeta, no in ne dvomimo, to bo gotovo najčudovitejši pogovor vseh časov. Mi pa samo glejmo in poslušajmo in predvsem čakajmo, kakšne neboloze bo najčudovitejši Američan natrosil tokrat.

Pink, Just Like a Pill, še 5 minut in ura bo 6:30. Rekli smo že, da imajo v Avstriji podaljšan vikend zaradi današnjega krščanskega praznika, ki se imenuje Gospodov v nebohod. Ta praznik se obhaja 40 dni po veliki noči in slavi Jezusov dvig v nebesa. Pri nas se ta praznik imenuje Gospodov v nebohod, v Avstriji pa mu rečejo Kristi Himmelfahrt. Slišite razliko v prevodu tega praznika? V Avstriji je Himmelfahrt, pri nas pa v nebohod. Fahren peljati, hod hoditi. Kot vse kaže, je v Sloveniji gospod šel v nebo peš, zato rečemo v nebohod. V Avstriji so ga pa kar odpeljali, zato rečejo Himmelfahrt. Ja, v Avstriji so res malo bolj razviti, ja?

0: Kamrat in B My, nadaljevanju pa Offenbach, Norma Jean, Martin v skladbi Overdrive. Še prej pa o turistični kampanji, ki so jo naredili v Velenju in so jo poimenovali To je Velenje. Nekateri se sicer bunijo in pravijo, da ime ni čisto pravo in bi se kampanja morala imenovati To je Velenkovac. Ampak pustimo podrobnosti, turizem povezuje, povezuje tudi Koroško in Šaleško regijo in več o tem izvemo čez minutko.
1: Ford Puma Gen-E, 100% električna in 100% prostorna. Za velike podvige s kar 532-litrskim inovativnim prtljažnim prostorom. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Električno je postalo glasno. Rezervirajte svojo testno vožnjo še danes. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
2: Vabljeni na skupni koncert pihalnih orkestrov. Glasbena šola Slovengradec in Radio ob Dravi, ZUŠ Češki Krumlov ter Mladinski orkester Babnikove godbe. Četrtek 14. maja ob 19. uri, dvorana Lopan Mislinja.
3: Ponovno so tukaj, dnevi odprtih vrat AJM.
4: Dominus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
3: 15. in 16. maja v vseh salonih AJM. Čaka vas tudi darilo. Več na ajm.si.
5: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpelite novo vozilo Dacia že za 12.990 evrov in 6 leti jamstva.
6: Več na avtokoletnik.com, Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe, prav vsi.
7: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
8: Gremo v hribe, prav vsi.
7: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
10: Ja.
9: In to?
10: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
11: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Prijazno četrtkovo jutro želim Mateja Kotnik. V sosednji Šaleški regiji v turizmu med drugim stavijo na povezovanju. Več Karin Potočnik.
13: Prepoznavnost hitro rastoče destinacije je dodatno ukrepila kampanja To je Velenje, s katero so Velenje predstavljali kot zeleno, aktivno in gostoljubno mesto ob jezeru. Dobri rezultati so odraz sodelovanja, predanost in povezovanja številnih deležnikov, ki s svojim delom, idejami in gostoljubnostjo so ustvarjajo podobo Velenja kot prijetnega prostora za življenje, druženje in obisk. Turizem v Velenju ni namenjen le obiskovalcem, temveč pomembno prispeva tudi k kakovosti bivanja domačinov, živahnem utripu mesta in povezovanju lokalne skupnosti, pravi Alenka Kikec, direktorica Zavoda za turizem Šaleške doline.
14: Na področju turizma vidimo velik potencial tudi v kolesarstvu. Povezovanje s Koroško ter Savinsko je izjemno pomembno in iz leta v leto smo na temo povezovanja vedno boljši in boljši. Štrekna je en tak lep primer, kako lahko turizem povezuje ljudi in destinacije preko meja.
15: Kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica, v Dan Kuchen Dravograd uredijo vse na enem mestu.
16: Od ideje do montaže, hitro, kakovostno in dostopno.
15: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
16: Dan Kuchen Dravograd, vse za vaš dom.
0: Danes jutraj bo pri nas še dokaj jasno, od zahoda se bo oblačilo, začele se bodo pojavljati plohe in nevihte, pogostejše bodo sredi dneva in popovdne, ko lahko nastane kakšna tudi drugod, torej tudi pri nas sredi dneva in popovdne lahko nastane kakšna ploha. Najvišje temperature danes bodo od 14 do 19. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte verjetnejše po vsej Sloveniji. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, v mestu tudi kakšna nevihta, popovdne se bodo padavine okrepile in zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature jutri bodo od 6 do 12, najvišje dnevne pa od 12 do 17. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo zvečer postopno ponehal. V nedeljo se bo razjasnilo, topleje bo. In kakšne temperature imamo v tem jutru na Koroškem? Na Ravnah na Koroškem 3 stopinje, v Slovengradcu 2, v Mežici 3, v Dravogradu in v Radljah 4 stopinje. Ena gospa je zadnjič protestirala, zakaj nimamo tudi za Črno. Evo, tukaj imamo tudi temperature za Črno. Črna Pristava 2 stopinje, Črna Rudarjevo 3 stopinje, Črna Koprivna 1 stopinja, Črna pri Medvedu 3 stopinje. In še Uršlja gora, nič.
11: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
17: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Na koroških cestah se vse premika. Vse se premika, ampak bolj počasi. Ni posebnosti trenutno na koroških cestah. Če kaj opazite, 041 727 727. Srečno vožnjo.

0: in the tone. When you're down, down low, you know that I'm here.
1: Duo Mareja, ki slovita po svoji darežljivosti in skrbi za sočloveka, sta bila tole. Dobro jutro z Koroškega radija. Danes je četrtek, 14. maj in ura je 18 minut do 7. Ali že veste, kam se boste podali na letni dopust? Če ste razmišljali o križarjenju, potem boste najbrž zdaj še enkrat razmislili, preden rezervirate kakšno križarjenje. Ker zdaj se nam pa kar dogaja. Francoske oblasti so na ladji za križarjenje privezani v francoskem pristanišču Bordeaux včeraj zavrnile izkrcanje več kot 1700 potnikom in članom posadke, potem ko je eden od potnikov, 90-letni turist, domnevno umrl zaradi norovirusa. Še približno 50 potnikov pa ima simptome te okužbe. Če umre človek, ki je star 90 let, potem to, glede na statistike, niti ni tako zelo presenetljivo, bi lahko rekli, ampak če ima pa ta človek pred smrtjo simptome nevarnega virusa, je pa to kar zoprna zadeva. Zdravstvene oblasti po smrti 90-letnika na krovu sumijo na epidemijo gastroentritisa. Prve analize na krovu naj bi sicer to izključile oziroma bi izključile prisotnost norovirusa, vendar v bolnišnici v Bordeauxu potekajo dodatne analize za njegovo morebitno prisotnost in dokler ne ugotovijo, zakaj gre, bo ta križarka kot nekakšen plavajoči zapor. Noben ne sme dol, noben ne sme gor. Tu smo, plačali smo, na dopustu smo, križarimo, ampak smo v zaporu. Kaj hočemo? Takle imamo. Prejšnji teden smo imeli na eni drugi križarki hantavirus, pa smo jih potem izkrcali na Tenerifu. Ta teden imamo pa sum na norovirus. In če bo šlo takole naprej, potem bo pa res za dvakrat premisliti, preden se ukrcaš na kakšno križarko s 1700 potencialnimi zaporniki. Če kaj izbruhne na ladji. Želimo vam, kar se da, lep dopust in že zdaj načrtovanje letega. Vrtimo pa parni valjak v skladbi Kao ti, ampak to ni namik za dopust. Ker na Hrvatijo nas bo itak šlo preveč.

0: To je bil Andrej Šifrer. Oni dan 1. maja je praznoval 74. rojstni dan. Če bi na rojstni dan povabil vse gospe, s katerimi se je zapletel v svojem živahnem življenju, bi jih najbrž bilo več kot 74. Ampak pustimo to, kaj nas to briga. Dobro jutro z Koroškega radija, 14. maj je danes. Ta teden godujejo tako imenovani ledeni možje, Pankraci, Servaci sta že za nami, danes goduje Bonifaci in jutri Zofija. En teden v letu imamo torej teden ledenih mož in ledene bejbe Zofe. Ledeni možje so z nami torej en sam teden v letu, ledene žene pa kar vse leto, tako imenovane ledene kraljice. Upam, da se niste zafrknili in se s kakšno ledeno kraljico tudi poročili. No, vse seveda niso ledene kraljice, ene so tudi tople, nekatere so prav hot, vroče. Pač odvisno, od bajte do bajte, od stanovanja do stanovanja, najdeš vse sorte. Vroče, hladne, tečne, zabavne, zanimive, iskrive, dolgocajtne, ukazovalne, pridne, lene, nedani, suhe, debele.
1: V ritmu Koroške je prebujanje lažje. Dobro jutro.
0: Ni lažje, ni neč lažje.
1: Jutreni program Koroškega radija.
2: Kam po novo kuhinjo?
3: V Dan Kuhen Studio, Sloven Gradec.
2: Ja, kam pa po kuhinske aparate, dnevno sobo, pralnico, pred sobo?
3: Ja, v Dan Kuhen Studio, Sloven Gradec.
2: A to je ta novi salon tukaj pri glavnem krožišču?
3: Ja, preselili so se na novo lokacijo v Rovando center. A veš, kak salon imajo?
2: Ja, potem pa greva.
4: V Dan Kuhen Studio, Sloven Gradec.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.
5: Koroški radio.
6: Inštalacija in servisiranje vodovodnih napeljav, polaganje ploščic, celostna obnova kopalnic ter svetovanje. Vse to in še več vam uredi vodovodno inštalaterstvo Zorko Gorenšek Zraven.
7: Oblačila za prosti čas v Mana katalogu. Majice že od 4,99 € in spodnji deli od 7,99 €. Ne spreglej pa tudi 20% popust ob nakupu dveh kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
8: Kmetija Špengel prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 20 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava. V soboto tudi v Velenje.
9: 041-442-162.
10: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
8: Iz Mežice vam sporočajo, da 7. festival Makaron Flajša in Tife, ki je bil napovedan za to soboto, zaradi slabe vremenske napovedi odpade. Dogodek bo predstavljen na jesen. Točen termin še sporočijo. Zahvaljujejo se za razumevanje.
11: Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen. Vstop pa prost. Ne zamudi.
12: 16. maj ob 18. uri.
13: V optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
14: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
15: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Dravograd. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
16: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo poceni.
0: Elektrocelje, DD, nadzorništvi Sloven Gradec in Vuzenica sporočata, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju postaji Brde, Vinarnik, Plevnik, Grabnar, del naselja, med 8.20 in 13.30 in Abram in Karbel med 8 in 14 uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje se vam zahvaljujejo. Ful se zahvaljujejo. In še enkrat hvala. Če le ne bo dežja.

0: Suspicious Minds na Koroškem radiju, v nadaljevanju pa tole. Pesem iz časov, ko svet še sploh ni bil divji, ampak se jim je vseeno zdel divji. Mr. Big in Wild World. To bomo slišali takoj po novicah, v novicah pa o politikantskih prepucavanjih, pa tudi pravljica o malem hvaležnem pingvinu. Pozorno poslušajte, pingvinčki so tudi hvaležne živali.
1: Koroški radio. Novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Koordinatorka Levice Asta Vrečko poziva Marka Lotriča k takojšnjemu odstopu z vrha državnega sveta. Prepričana je, da je Lotričeva funkcija predsednika državnega sveta nezdružljiva z njegovo vlogo predsednika stranke Fokus, ki vstopa v novo vlado Janeza Janše. Vrečko opozarja na konflikt interesov, Lotrič pa odgovarja, da delo opravlja profesionalno in po zakonu. Ob tem je razkril, da so ga po volitvah neuspešno vabili celo v leve vrste. Britanski minister za zdravje Wes Streeting pa bo danes odstopil in sprožil bitko za novega predsednika vlade. Po porazu laboristov na lokalnih volitvah se pritiski na premijeja Kira Starmerja stopnjujejo. Streeting pa velja za najmočnejšega izzivalca, ki mu pripisujejo desnejše Blairu podobne poglede. Če bo Streeting zbral podporo 81 poslancev, bodo laboristi volili novega voditelja, ki bo avtomatsko postal tudi novi britanski premije. Mali pingvin pa se že več kot desetletje vsako leto vrača na isto brazilsko plažo, da bi obiskal človeka, ki mu je rešil življenje. Pokojenec Joao je leta 2011 našel z nafto prekritega pingvina Dindima, ga očistil in nahranil, žival pa mu zvestobo vrača s 1000 km dolgo potjo. Čeprav je pingvin popolnoma svoboden, se vsako leto vrne in nekaj časa preživi na Joaovem dvorišču, preden znova odplava v neznano.
1: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Danes jutraj bo pri nas še dokaj jasno, no in res je. Od zahoda se bo oblačilo, začele se bodo pojavljati plohe in nevihte, ampak to pri nas verjetno šele bolj sredi dneva in popovdne. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19. Večer in po noči bodo plohe in nevihte verjetnejše po vsej Sloveniji. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, vmes tudi kakšna nevihta. Popovdne jih spet lahko pričakujemo tudi pri nas. Najnižje jutranje temperature jutri pa bodo od 6 do 12 in najvišje dnevne od 12 do 17. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo zvečer postopno ponehal, v nedeljo pa se bo razjasnilo. Trenutne temperature po Koroški: na Ravnah 3, v Slovengradcu 3, v Mežici 4, v Dravogradu in v Radljah 5, na Uršli gori nič. Ena gospa je pa protestirala, da črne nimamo, zato danes malo bolj razširjeno temperature v Črni. Črna Pristava 2, Črna Rudarjevo 3, Črna Koprivna 1, Črna pri Medvedu 3, Črna Rešer tudi 3, Črna Ludranski vrh 2.
1: Hvala. Clio že 35 let, danes z ugrajenimi Google storitvami in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Avtocenter Kralj, industrijska cona Pameče.
0: Na koroških cestah ni težav, ni posebnosti, če kaj opazite vi, naša številka je 041-727-727.
3: Koroško jutro z Jurijem Berložnikom.
0: Dobro jutro z Koroškega radija, danes je četrtek, 14. maj. Krščanski praznik Gospodov Nebohod je pri nas, če ga praznujete, v Avstriji ga praznujejo kar vsi. Pa ne zato, ker bi bili tako bolj krščanski, ampak zato, ker je to dela prost dan, tako da proti Avstriji danes ne pričakujemo živahnega prometa. V večini podjetij imajo prosto še jutri, tako da tudi jutri ne pričakujemo živahnega prometa iz Slovenije proti Avstriji. No, pri nas pa nimamo nič fraj, tako da gremo dalje za male pare, kot se reče. A ja, na delovanju bomo kako rekli o Avstralcu, ki si je kupil nov bumerang. Zanimiv dec.

To je bila še ena vrhunska pesniška ustvaritev, torej stvaritev skupine Kingston, katere glavna linija je tam, tam, tam in tak je tudi naslov. Portal moškisvet.com je izvedel raziskavo o tem, kaj najbolj moti ženske pri njihovih partnerjih in kaj najbolj moti moške pri njihovih partnerkah. Poglejmo najprej, kaj gre najbolj na živce moškim. Pri moških je med vsemi odgovori najbolj izstopala navada puščanja las po kopalnici ali umivalniku. To gre moškim najbolj na živce. Na drugem mestu je puščanje prižganih luči v praznih prostorih, na tretjem pa puščanje umazane posode ob pomivalnem koritu. V nadaljevanju pa moške pri ženskah jezdi še puščanje prazne embalaže v hladilniku ali omari, puščanje umazanih oblačil po stanovanju, to, da nikoli ne odnese smeti, to, da ne menja rolice toaletnega papirja. In še bi lahko naštevali. To gre na jetra moškim, kaj pa gre na jetra ženskam? V bistvu, čist podobne stvari, sam vrstni red je malo drugačen. Tako da, ne bi zdaj še enkrat. Lahko ugotovimo, da si pravzaprav gremo vzajemno na živce eni drugim, ampak iz nekih razlogov guramo dalje skupaj. Zato pa se tudi imenuje zvestoba do groba, ko se dva poročita. Poročita se in si obljubita, da bosta drug drugega bolj ali manj uspešno spravljala v grob. Upam, da nisem bil zdaj preveč optimističen. Oziroma upam, da je pri vas bolje.

espresso za dobro jutro, morda tudi kaj drugega, morda črno kavo podaljšano z mlekom, kdo ve, morda pa tudi, upamo, da ne, šnops za dobro jutro. Danes je četrtek, 14. maj, poslušaš Koroški radio, rekli smo že, da imajo v Avstriji podaljšan vikend zaradi današnjega krščanskega praznika, ki se imenuje Gospodov v nebohod. Ta praznik se obhaja 40 dni po veliki noči in slavi Jezusov dvig v nebesa. Pri nas se ta praznik imenuje Gospodov v nebohod, v Avstriji pa mu rečejo Kristi Himmelfahrt. A slišite razliko? Se spomnite še Fahren? Po nemško se še spomnite. Razlika v prevodu tega praznika. V Avstriji je Himmelfahrt, pri nas pa v nebo hod. Kot vse kaže, je v Sloveniji gospod šel v nebo peš. Zato rečemo v nebo hod. V Avstriji so ga pa kar odpeljali. Himmelfahrt. No, še vedno je zlija Avstrija malo bolj razvita država. Kar pelejo, neč peš.

0: Whole again. Atomic Kitten so bili tu. Nadaljevanju pa cela rajda enih ljudi, David Guetta, Teddy Swim, Stones and I in skladba Gone, Gone, Gone, še prej pa skok v Radlje ob Dravi. Zdravstveni dom Radlje ob Dravi se krepi z ambulantami in teh ambulant doslej še niso imeli, zato bo spet treba zmešati beton, pa cigle kupiti in narediti kakšen prizidek. Kdo bo mešal beton, kdo bo cigle nosil in še kaj, izveste čez minutko.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Pripravljeni na vdih brez skrbi. Turistična agencija Karintija na Prevaljah v že 35 let pelje na sanske počitnice. Sonce, morje in vrhunske destinacije. Rezervirajte še danes. Karintija.
3: Ker si zaslužite najboljše poletje.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
4: MOCIS, Center za izobraževanje odraslih Slovenjgradec, obvešča javnost, da jih od 11. maja dalje najdete v novih prostorih na Ozarah 19, v prvem nadstropju stavbe mrežnega podjetniškega inkubatorja Slovenjgradec. Tja se je preselil sedež zavoda, ki je bil prej na Meškovi ulici 21. Veseli bodo vašega obiska na novi lokaciji.
5: MOCIS, najteče učenje skozi življenje. Marex, vse za krovstvo in kleparstvo. Vabi v petek 22. maja od 9 do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Teran, betonski strešniki, Velux, strešna okna in svetlobniki, Prefa, aluminijasti strešniki in fasadni sistemi, ter polikarbonatne kritine Termotom. Marex, Slovenjgradec. V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarde Jekline, usodne avtoceste, zamiži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke, mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
6: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
7: Pomlad ali poletje, zaslužite si osvežitev garderobe. Seunda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seunda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
8: Iščem ugodno kuhinjo.
9: Dan kuhin, dan first. 4,2 metra. Vsa bela tehnika vključena. Za sam 2,990 evrov.
8: Kje pa?
9: Dan kuhin, Dravograd.
10: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpeljite novo vozilo Dacia že za 12.990 evrov in 6 leti jamstva.
8: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
11: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.
12: Koroški radio. Iz naše regije.
13: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Včeraj smo poročali, da je Ministrstvo za zdravje tudi v Radeljskem zdravstvenem domu vzpostavilo digitočko, namenjeno pomoči občanom pri urejanju digitalnega dostopa do portala ZVEM. Danes nadaljujemo z odzivi na njihovo delo. Svoje mnenje in mnenje občinskih svetnikov je podal župan Alan Bukovnik.
14: Če na točki dnevnega reda poročila javnih zavodov, direktorica zdravstvenega doma 5 minut samo našteva, za koliko so se povečali programi v našem zdravstvenem domu, koliko dodatnih dispanzerjev je v lanskem letu sklenilo pogodbo za izvajanje delovne aktivnosti v našem zdravstvenem domu, da imamo specialistične ambulante, ki jih do zdaj sploh nismo imeli v Radljah, da imamo popolnjena zdravniška mesta, da imamo še v podpisu nekatere aktivnosti, ki jih do zdaj v Radljah nismo imeli, moramo oceniti delovanje našega zdravstvenega doma v Radljah ob Dravi, pa naj se sliši še tako tendenciozno. kot odličnega.
13: Zdravstveni dom Radlje ob Dravi pa je tudi sredi velikega investicijskega projekta.
14: Želimo počrpati sredstva, ki so bi nam bila dodeljena za strani ministrstva za osnovno primarno zdravstvo. To je 1,2 milijona in pripravlja se projektna dokumentacija za nadgradnjo obstoječega zdravstvenega doma, da bodo lahko vse te specialistične ambulante, ki jih do zdaj sploh nismo imeli, v Radljah imele kvalitetne prostorske pogoje za novo delovanje.
0: Zdaj zjutraj in dopoldne bo še dokaj jasno pri nas, od zahoda pa se bo oblačilo, začele se bodo pojavljati plohe in nevihte, pogostejše bodo sredi dneva in popoldne, ko jih lahko pričakujemo tudi v naših krajih. Najvišje dnevne temperature od 14 do 19, večer in ponoči bodo plohe in nevihte zelo verjetne po vsej državi. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, vmes bo tudi kakšna nevihta, popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature jutri bodo od 6 do 12, najvišje dnevne pa od 12 do 17. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo zvečer postopno ponehal. V nedeljo se bo razjasnilo, topleje bo. Trenutne temperature po Koroški, v Slovengradcu in na Ravnah 5, v Mežici 4, v Dravogradu in v Radljah 5, na Uršli gori 1 stopinja Celzija. Ena poslušalka je zadnjič protestirala, zakaj ne povemo temperature za Črno. Evo, razširjeno za Črno. Črna Pristava 3, Črna Rudarjevo 4, Črna Koprivna 2, Črna pri Medvedu 4, Črna Rešer tudi 4, Črna Ludranski vrh 2 in Mala Črna 3. Na koroških cestah ni posebnosti v tem jutru. Če vi kakšno posebnost opazite ali boh ne daj povzročite kakšno posebnost, naša številka je 041 727 727. Lepo se vozite.

Dobro jutro z Koroškega radija, 20 minut do 8. Danes je četrtek, 14. maj, v torek nas je fajn namočilo. Danes dopoldne bomo imeli jasno vreme, popoldne bo najbrž dež, jutri in v soboto pa spet dež. Upam, da se meteorologi niso zmotili, torej dež rabimo. In vsekakor letala za gašenje požarov Air Tractor, ki se je v minulih dneh odlično izkazalo, zdaj nekaj časa najbrž ne bomo potrebovali. Niti Air Tractorja, niti Road Tractorjev, tudi Road Tractorjev ne bomo potrebovali, sej v mokrem ne moreš delati na polju in na travniku. Ampak je že prav, da je dež. Zemlja rabi vodo. Tisti, ki delate v Avstriji, imate zdaj sicer dva dni fraj, ker je v Avstriji danes praznik in jutri praznični most, ali kako se že reče, in bi vam bilo boljše, če bi bilo vreme lepše. Žal nam je za vas, žal nam je za vas. Vemo sicer, da bi vi rabili lepo vreme, ampak tle, zemlja rabi vodo. Zemlja rabi vodo, nimaš kaj. V nadaljevanju bo z nami Bill Withers v skladbi Lovely Day.

0: Dobro jutro, Kroški radio, 14. maj, še 10 minut in ura bo 8. Torej, dobro jutro, dragi poslušalec, dobro jutro, draga poslušalka. Eno vprašanje imamo za tebe. Komu si pa danes fauš? Kaj? Nisi nikomur fauš? Ejo, kakšen Slovenec pa si?
1: V ritmu Koroške je prebujanje lažje.
2: Dobro jutro.
1: Jutrani program Koroškega radija.
3: Kam po novo kuhinjo?
4: V Dankuchen studio Sloven Gradec.
3: Ja, kam pa po kuhinske aparate, dnevno sobo, pralnico, pred sobo?
4: Ja, v Dankuchen studio Sloven Gradec.
3: A to je ta novi salon tukaj pri glavnem krožišču?
4: Ja, preselili so se na novo lokacijo v Rovando center. A veš, kak salon imajo?
3: Ja, potem pa greva.
5: V Dankuchen studio Sloven Gradec.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.

0: V Mariboru otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
1: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
2: Vse do 21. maja. Piščanče kračke, veliko pakiranje, izbrana kakovost za samo 3,99 evra za kilogram. In akcijski meni, ocvrte piščanče kračke s prilogo in mešano solato za samo 4,99 evra. Koroška perutnina, Hrminjeve hrane in Slovengradec. Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obeš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
5: Gremo na Kope!
6: Ej, čujte, vsi zraven na Koroškem. A1 optika je zdaj končno tudi pri vas. Že več kot pol gospodinstvo na Ravnah ima zrihtano A1 optiko z gigabitnimi hitrostmi interneta. Preverite dostopnost na a1.si ali pa prite na najbližjo prodajno mesto.
7: Poglej drugače. A1.
8: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
9: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
10: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
9: Izberite PST. Izberite popolnost.
11: Najti veliki nakupi
12: prinašajo samo male skrbi.
13: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
14: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
15: Zveza Združenje borcev za vrednote NOB Slovenije, Združenje borcev NOB Mežiške doline in Koroške občine vabijo v soboto 16. maja ob 11. uri na Poljano k spomeniku Svobodi in miru na osrednjo proslavo ob 81-letnici zadnjih bojev druge svetovne vojne. Slavnostni govornik bo Tone Partlič. V kulturnem programu bodo sodelovali moški pevski zbor Vres seniori, koroški harmonikarji, pihalni orkester, recitatorja Ina Belaj in Sašo Potočnik ter kantautor Milan Kamnik. Vljudno vabljeni.
16: Aj.

0: Italijana bomo zavrteli takoj po novicah. Ja, ti le lahko.
1: Čuj, kaj si ti kar razmišljala, da bi mi dva imela še enega otroka?
2: Kaj? Pozabi. Že zdaj ne vem, ki imam glavo, ker vse delam sama. Odkot ti za naenkrat to?
1: Ja, če pa mama v avtu še toliko prostora.
3: Novi Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne družine.
4: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
3: Koroški radio. Novice.
5: Dobro jutro, voščim Darja Štrastisu. Vlada bo danes preučila varnost na avtocestnih deloviščih, kjer so se v zadnjem času vrstile tragične nesreče in zastoji. Ministrstva bodo skupaj s policijo in Darsom predstavila ukrepe za boljšo ureditev najbolj kritičnih odsekov, kot sta Postojna in Slovenska Bistrica. Inšpektori že pregledujejo sporne zapore, cilj pa je preprečiti nove tragedije in zagotoviti večjo pretočnost prometa na našem avtocestnem križu. Poljska pa je zaradi obsežnega ruskega napada na Ukrajino aktivirala vojaško letalstvo. V pripravljenosti so dežurna lovska letala in helikopteri, višjo stopnjo pripravljenosti pa so dosegli tudi sistemi zračne obrambe in radarskega nadzora. Poljska vojska poudarja, da gre za preventivne ukrepe za zaščito zračnega prostora, predvsem na območjih ob meji z Ukrajino. Rusija je sicer včeraj z brezpilotniki napadla več ukrajinskih regij, v mestu Rivne na zahodu države so bili ubiti 3 ljudje, več ranjenih. Napadi so se zgodili sredi dneva, čeprav jih Rusija običajno izvaja po noči. In ko smo ravno pri vojni, prebivalci po vsem svetu so v obsežni anketi razkrili, katera država se jim zdi največja grožnja. Največ, kar 65 držav kot največjo grožnjo svetovnemu miru vidi Združene države Amerike, predvsem zaradi njihove vojaške in politične prevlade. V Evropi zaradi vojne v Ukrajini pričakovano najbolj trepetamo pred Rusijo, medtem ko na Bližnjem vzhodu največji strah vzbuja Izrael. Raziskava poudarja, da v svetovni politiki odloča predvsem to, kako državljani dojemajo dejanja velesil.
3: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Trenutne temperature po Koroški, na Ravnah 5, v Slovengradcu in v Dravogradu 6, v Radljah 5, na Uršli gori pa 4 stopinje Celzija. Od zahoda se bo danes oblačilo, začele se bodo pojavljati plohe in nevihte, pogostejše bodo sredi dneva in popoldne, ko jih lahko pričakujemo po vsej Sloveniji, ker zdaj zjutraj so samo na zahodu. Najviše dnevne temperature bodo od 14 do 19, zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte verjetnejše po vsej državi, jutri pa bo oblačno z občasnim dežjem, vmes tudi kakšna nevihta. Popoldne bodo padavine spet zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature jutri bodo od 6 do 12, najvišje dnevne pa od 12 do 17. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo zvečer postopno ponehal. V nedeljo pa se bo razjasnilo in topleje bo.
3: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Na koroških cestah brez posebnosti, če kakšno posebnost opazite vi, naša številka je 041-727-727. Pa fajn se vozite.
6: Koroško jutro z Jurijem Berložnikom.
0: Dobro jutro, danes je četrtek, 14. maj, 4 minute so čez 8. Želimo vam lep dan, uživajte, dokler še lahko, ker vreme se bo počasi skisalo, ampak tokrat se ne bunimo, kajti zemlja rabi vodo in zato se dežja nekateri tudi veselimo. V nadaljevanju na Koroškem radiju o Avstralcu, ki si je kupil nov bumerang, pa o tem, koliko se jih je novih rodilo na porodnem oddelku v Slovenjgraški bolnišnici in še kaj zanimivega, najprej pa so z nami Lahi, oziroma en Lah, Italijan, Eros Ramazzotti.

0: Dobro jutro z Kroškega radija, 12 minut je čez 8. Poglejmo, koliko je novih na porodnem oddelku.
1: Štorkline novice.
0: Na porodnem oddelku Slovenjgraške bolnišnice se je rodil en sam samcat fant. Zdaj je še fant, v bistvu zdaj je še fantek, pol bo fant, pol bo mladenič, pol bo gospodič, pol bo gospod, pol bo ta stari, pol bo pa starček. No, do takrat je še kar dolgo, tako da ne prehitevajmo.

0: Dobro jutro z Kroškega radija, 20 minut je čez 8. V nadaljevanju se selimo v Avstralijo, ampak ne za dolgo, zato poslušaj pozorno. A veš, ko si je en Avstralc kupil bumerang? Zdaj pa ne ve, kak bi stari bumerang bekvrgo.
1: Koroški radio.

0: Overview je naslov tej zadevi, ki ste jo pravkar slišali, v nadaljevanju pa bo z nami Alvaro Soler z glavnim mestom Bolgarije. Dobro jutro v studiju Koroškega radija, pa zdaj želim Ajdi Prislan, dnevni urednici, pozdravljena.
1: Dobro jutro, dober dan. Ja, v Radljah ob Dravi optimistično in uspešno razvijajo kolesarski turizem in o nečem konkretnem bomo slišali danes. Mislinja Drevi gosti več kot 100 mladih pihavcev iz Češke in Slovenije. Sinoči je v slovenjgraški mestni knjižnici dr. Boštjan Turk predstavil svojo novo knjigo Zamolčana stran. Srednja šola Ravne letos praznuje svojo 80. obletnico in osrednjo slovesnost imajo danes v družbenem domu na Prevaljah, bomo pa naslednji teden v oddaji gostili ravnatelja Zdravka Pavlekoviča. No zdaj pa v tem, da se 25. maja začnejo vseslovenski dnevi lahkega branja. Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne izvaja in promovira lahko branje prek svojega kompetenčnega centra za lahko branje.
0: Hvala lepa, Ajda. Želimo lep dan tudi tebi.
2: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
3: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi. Zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
2: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
4: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
5: Marex, vse za krovstvo in kleparstvo, vabi v petek 22. maja od 9 do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Enke, tekoče hidroizolacije, Puren Pir izolacijske plošče in Kala dodatki za ravne strehe. Marex Slovengradec. Vabljeni na skupni koncert pihalnih orkestrov. Glasbena šola Slovengradec in Radlje ob Dravi, ZUŠ Češki Krumlov ter Mladinski orkester Babnikove godbe. Četrtek 14. maja ob 19. uri, dvorana Lopan Mislinja.
6: Relaks. Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
7: Kaj?
6: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
8: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
9: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
10: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Dravograd. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
11: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo po ceni.
12: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj že 80 let zavezan okolju.
13: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
14: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
1: Želim vam lep dan. V novicah sem z vami Ajda Prislan. Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika predstavlja prihajajoče dneve lahkega branja, ki bodo prvič v tako načrtovani obliki izvajani hkrati po vseh slovenskih knjižnicah. Besedila v lahkem branju pomagajo ljudem, ki težje berejo, da lažje dostopajo do ključnih informacij, tudi literature, se osamosvojijo in se enakopravno vključijo v družbo. Direktor Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika Ravne Aljaš Vrhovnik.
15: Med 25. majem in 5. junijem bodo po slovenskih knjižnicah potekali prvi dnevi lahkega branja. Gre za novost v slovenskem knjižničnem prostoru, s katero želi kompetenčni center za lahko branje, ki deluje pri Koroški osrednji knjižnici, v slovenski javnosti poudariti pomen besedil v lahkem branju. Veseli nas, da se pobudi pridružujejo vse slovenske splošne knjižnice in tudi zamejski knjižnici v Celovcu in v Trstu. Častna pokroviteljica dogodka je predsednica Republike Slovenije, doktorica Nataša Pirc-Musar. Osrednji dogodek bo 25. maja ob 11.59 potekal prav po vseh slovenskih knjižnicah, kjer se bo prebrala poslanica v lahkem branju, ki nosi tudi osrednje sporočilo prvih dnev lahkega branja. To je dostopno, razumljivo in enakopravno, brez ovir za vse.
1: Koroška osrednja knjižnica doktorja Franca Sušnika Ravne izvaja in promovira lahko branje prek svojega kompetenčnega centra za lahko branje. Center je ena od osrednjih točk za spodbujanje dostopnosti informacij za bralce z ovirami. Knjižnica ponuja specializirano zbirko gradiva, organizirajo šolo za lahko branje in omogočajo bralno značko za odrasle. V tej knjižnici na Ravnah ima lahko branje že tradicijo, in sicer zaradi povezovanja s Centrom za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem. Zato so ustvarili zbirko Berem zlahka. Posledica je tudi kompetenčni center, katerega namen pa je širjenje lahkega branja v slovenske splošne knjižnice. Lahko branje v Sloveniji pozna štiri težavnostne ravni za odrasle bralce. Ta pravila in oznake sta v sodelovanju z uporabniki oblikovala Zavod Risa, začetnik oranja ledine za lahko branje in lahki jezik v Sloveniji in kompetenčni center za lahko branje na Ravnah na Koroškem.
7: Oskrbite se s kakovostnimi sadikami za vrt, balkonskim cvetjem in dišavnicami, ki bodo vaši kuhinji dodale poseben pridih. S prijaznostjo in strokovnostjo vas pričakujejo v cvetličarni Vrtnica Kotlje.
0: Trenutne temperature po Koroški na Ravnah 6, v Slovengradcu in v Radljah 7, v Dravogradu 8, na Uršli gori pa 2 stopinji. Od zahoda se bo danes oblačilo, začele se bodo pojavljati plohe in nevihte tudi pri nas. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19. Večer in ponoči bodo plohe in nevihte po vsej verjetnosti zajele vso Slovenijo. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, vmes bo tudi kakšna nevihta, popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in spet zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature jutri bodo od 6 do 12, najvišje dnevne pa od 12 do 17. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo zvečer postopno ponehal, v nadaljevanju se bo razjasnilo in topleje bo. Torej, od nedelje dalje bo topleje.
16: Dobrodošli v AMZS.
17: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
0: Na koroških cestah ni posebnosti, če kakšno opazite, 041 727 727. Prijetno vožnjo želimo.

Vojaž, vojaž. Kam boste odpotovali vi? Kristijani danes praznujejo praznik gospodovega v nebohoda. To je dan, ko je šel Jezus se dvignil v nebo, torej v nebesa. Je šel, zato rečemo v nebohod. V Avstriji, kot kaže, Jezus ni šel peš, ker v tem primeru bi bil praznik poimenovan Himmelgate. Ne, očitno so ga peljali, zato se v Avstriji imenuje Himmelfahrt. Pa to smo že povedali danes. Hočem vam nekaj drugega reči. Ta praznik je poleg Velike noči in Vinkošti eden izmed najpomembnejših krščanskih praznikov in hočem vam še nekaj drugega reči. V nekaterih evropskih državah, poleg Avstrije, je tudi dela prost dan, zato je na slovenskih avtocestah in hitrih cestah že dopoldne pričakovati zgostitve prometa proti kam? Seveda Hrvaški. V nebohod je dela prost dan na Hrvaškem, v Avstriji, v večjem delu Nemčije in Švice ter na Poljskem. Zato se bo že v dopoldanskih urah torej povečal promet iz smeri Avstrije in Italije proti Hrvaški, no v obratni smeri pa povečan promet pričakujejo v nedeljo, predvsem v popoldanskih urah, ko se bodo turisti vračali proti Avstriji in Italiji in Poljski in Nemčiji in kam še. To so danes posebej upozorili na Agenciji za varnost prometa in Darso, tako da, če vam ni treba se znajti na avtocesti danes ali pa v nedeljo, popoldne in proti večeru, potem je bolje, da se ne znajdete.

0: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
1: Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen, vstop pa prost. Ne zamudi.
2: 16. maj ob 18. uri.
3: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obejš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
7: Gremo na Kope!
8: Kulturni dom Slovengradec.
9: Ta teden v kinu, v četrtek ob 18. dokumentarni film o Karlu Pečku, ritem, oblika, barva, harmonija. V petek ob 18. akcijsko-romantični film ob 40-letnici filma Top Gun 1986 in ob 20.15 akcijski film ob 40-letnici filma Top Gun Maverick 2022. V soboto ob 18. animirani film Super Superge in ob 20. akcijski thriller Siva cona. V nedeljo ob 10. v sklopu kino Matineje, komedija Ovce detektivke. Ob 18. komedija drama Hudičevka v Pradi 2 in ob 20.30 akcijski film Mortal Kombat 2. Vabljeni. Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
10: Draga, sneg na peci se že taja.
11: Ja in pomlad je.
10: Način, ja tu imaš seznam.
11: Kak seznam?
10: Ja pori seznam, kam moraš kupit, no. Solatne flance, rože za na balkon, neki za uskalnjak, ljubje zemljo, dva lonca za na teraso, gnojilo, zelišča, pa ono rožo še.
11: Kjero rožo?
10: Ja, ono, kak se že reče, no tesko mi dva delama, v posli.
12: Misliš fuksijo?
10: Ja, fuksijo, fuksijo.
8: Vrtnarija Pori, sadike naše, veselje vaše.
13: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.

0: All About the Money, vse je povezano z denarjem, čeprav v pesmi poje ravno o tem, da se s tem ne strinja. No, to bomo zavrteli takoj po novicah ob 9:01.
1: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Gneče na cestah naj bi bile v teh dneh še hujše. Kristjani danes zaznamujejo praznik gospodovega v nebohoda, to je na Hrvaškem, v Avstriji, večjem delu Nemčije in Švice ter na Poljskem dela prost dan, zato se bo že v dopoldanskih urah povečal promet iz smeri Avstrije in Italije proti Hrvaški. V obratni smeri pa povečan promet pričakuje v nedeljo, predvsem v popoldanskih urah, ko se bodo turisti vračali proti Avstriji in Italiji. Cene rabljenih stanovanj v Sloveniji pa so lani prvič prebile magično mejo 3000 evrov za kvadratni meter. Najnovejše poročilo Gursa razkriva, da se je trg po letih zatišja ponovno segrel, saj je število prodaj poskočilo za več kot četrtino. V Ljubljani srednja cena zdaj presega 5000 evrov, geodetska uprava pa ob tem opozarja, da je lasten dom za večino Slovencev postal nedosegljiva želja. Padca cen ne pričakujejo niti letos. Hrvaški strokovnjaki pa so v Narodnem parku Mljet začeli organizirani izlov rdeče morske plamenke. Gre za izjemno agresivno invazivno ribo, ki v Jadranu nima naravnih sovražnikov in uničuje domače morske vrste. Potapljači jo lovijo s posebnimi sulicami, saj so njene bodice strupene in povzročajo hude bolečine. Kljub nevarnosti pa poznavalci pravijo, da je meso te ribe, ko so bodice odstranjene, prava kulinarična specialiteta.
1: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšna, kot ste si jo vedno želeli.
2: Dankuchen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
1: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
2: Dankuchen Dravograd.

0: zahoda se bo danes oblačilo, začele se bodo pojavljati plohe in nevihte, tudi pri nas, kjer so zelo verjetne sredi dneva in popovdne. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 14 do 19, večer in po noči bodo plohe in nevihte verjetno po vsej Sloveniji. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, vmes bo tudi kakšna nevihta. Popovdne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne pa od 12 do 17. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo zvečer postopno ponehal, v nedeljo se bo pa malo začelo obračati, v nedeljo se bo razjasnilo in bo topleje. Trenutne temperature na Ravnah 8, v Slovengradcu 9, v Dravogradu 10, v Radljah 9, na Uršli gori 3 stopinje Celzija.
1: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
2: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Na koroških cestah danes ni težav, če kakšno težavo opazite vi, nam povejte na 041-727-727.
3: Koroško jutro z Jurijem Verložnikom.
0: Dobro jutro, dobro dan z Koroškega radija. Danes je četrtek, 14. maj. V nadaljevanju vam damo kakšno idejo za dobro malico. Seveda pa imamo tudi veliko dobre muzike z nami Meja in All About the Money.

0: Lačen si, ful drugačen.
1: Ej, a ti tudi hujšaš?
2: Ma kaki hujšam, koma čakam, kdam spet jedo. Kaj bom dan za malco?
0: V hotelu Slovengradec govedina po mongolsko in dušen riž, piščanči takito si ocvrt krompir in koktejlomaka, piščanči zrezek po kardi in riž z grahom ali pa Štefani pečenka, špinača in pire krompir. V gostilni Brančurnik na Prevaljah špargljeva juha, mesne kroglice v gorčični omaki, kroketi in solata, pasulj s klobaso in sladica, vsak dan na voljo dunajski zrezek, priloga solata, pinca z natrgano svinino, solatni krožnik s pečenim lososom, poširanim jajcem in ocvrtimi špargli. Bowling center Bajta Radlje ob Dravi, mesni ragu, njoki in solata, cordon bleu, rizi bizi in solata, zabeljeni skutini štrukli in kompot, vsak dan pa je na voljo tudi dunajski zrezek, priloga, solata in gozdna župa. Pizzerija Gajbica Ravne, danes za malico musaka in solata, poleg tedenskega menija so vsak dan na voljo tudi vampi po tržaško, pasulj s prekajeno vratovino, veganski pasulj s sladico, goveji golaš in veganski golaš s sojnim mesom. Gostilna Rešer, črna, pečeno bedro, priloga in solata ali kebab, krožnik. Želimo vam dober tek.

Vem, da je prišla pomlad. Sneg se je stopil, drevesa zacvetela. Koroški radio pa vrti tvoje najljubše hite, tudi zdaj.

0: Stand by me na Koroškem radiju. Naslednje vprašanje pa se glasi, oziroma naslednje vprašanje pa je namenjeno Janu Plestenjaku in sprašujemo ga, Jan, kako?
1: Gremo zdaj na polno, ker nočeva na pol.
0: Jan odgovarja, na polno. Še preden zavrtimo Plestenjaka, pa o dirki po Sloveniji, ki bo letos potekala tudi v naši regiji. Letos je leteči start kolesarjev v Radljah ob Dravi, del prireditve pa boste lahko navijali tudi na velenjski Visti.
2: V ritmu Koroške je prebujanje lažje.
3: Dobro jutro.
2: Jutrani program Koroškega radija.
4: Kam po novo kuhinjo?
5: V Dankuchen studio Sloven Gradec.
4: Ja, kam pa po kuhinske aparate, dnevno sobo, pralnico, pred sobo?
5: Ja, v Dankuchen studio Sloven Gradec.
4: A to je ta novi salon tukaj pri glavnem krožišču?
5: Ja, preselili so se na novo lokacijo v Rovando center. A veš, kak salon imajo?
4: Ja, potem pa greva.
6: V Dankuchen studio Sloven Gradec.
2: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.
7: Koroški radio.
8: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinjska rebra, sočen svinjski vrat s kostjo, piščančja krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
9: MOCIS, Center za izobraževanje odraslih Sloven Gradec, obvešča javnost, da jih od 11. maja dalje najdete v novih prostorih na Ozarah 19, v prvem nadstropju stavbe mrežnega podjetniškega inkubatorja Sloven Gradec. Tja se je preselil sedež zavoda, ki je bil prej na Meškovi ulici 21. Veseli bodo vašega obiska na novi lokaciji.
10: MOCIS, najteče učenje skozi življenje.
11: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
12: Marex, vse za krovstvo in kleparstvo, vabi v petek 22. maja od 9 do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Teran, betonski strešniki, Velux, strešna okna in svetlobniki, Prefa, aluminijasti strešniki in fasadni sistemi, ter polikarbonatne kritine Termotom. Marex, Sloven Gradec.
13: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.
14: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
15: Trajno nizka cena. Zamrznjena ena ali dvokilogramska piščančja krila za samo 2,99 evra na kilogram. Koroška perutnina, Hrminjeve hrane in Slovengradec.
16: Ej, čujte, vse zraven na Koroškem. A1 optika je zdaj končno tudi pri vas. Že več kot pol gospodinstvo na Ravnah ima zrihtano A1 optiko z gigabitnimi hitrostmi interneta. Preverite dostopnost na a1.si ali pa prite na najbližjo prodajno mesto.
17: Poglej drugače. A1.
18: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Dravograd. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
19: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo po ceni.
20: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
18: Ja.
20: In to?
18: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM. Vedno ugodno.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
21: Lep dan vam želim, Ajda Prislan. Radlje ob Dravi s sodobnimi turističnimi, kulturnimi in športnimi zgodbami uveljavljajo svojo vlogo destinacije, ki obiskovalcem ponuja avtentična doživetja narave, gibanja, kulture in lokalnih okusov. Karin Potočnik o dirki po Sloveniji.
1: Radlje ob Dravi razvijajo kolesarski turizem po zgledu sosednje Avstrije. V svojo identiteto integrirajo ponudbo kolesarjenja. Pomembno vlogo pri tem igra Dravska kolesarska pot, ena najlepših evropskih daljinskih kolesarskih poti, ki povezuje Italijo, Avstrijo, Slovenijo in Hrvaško. Letos pa bodo Radlje ob Dravi del dirke po Sloveniji, saj bo kraj gostil start druge etape dirke, ki se bo odvila 18. junija s ciljem v Ormožu. S tem Radlje ob Dravi dodatno utrjujejo prepoznavnost na zemljevidu slovenskega in mednarodnega športnega in trajnostnega turizma. Tako v Radljah ob Dravi, o sami dirki pa Bogdan Fink, direktor dirke po Sloveniji.
3: Ja, trasa začne v centru Radlje ob Dravi. V četrtek 18.6. štart dirke bo točno 11.35, neutralne vožnje sledi ena promocijska vožnja okrog Radelj in pa potem grejo tekmovalci proti Mariboru. Cilj te etape je v Ormožu in prvi del predstavitveni se pa začne okrog 10.15, 10.20 ure, kjer se predstavi vsi kolesarji in vsi ekipe.
1: Kaj svetujete gledalcem, ki bi radi videli start v Radljah ob Dravi oziroma se priključili tistemu dogajanju v Velenju? Kdaj naj pridejo, kako naj pridejo opremljeni, na kaj naj bodo pozorni?
3: Naj bodo pozorni na pravilne časovnice, se pravi, kdaj je predstavitev, kdaj je štart in vse tako naprej. Ni potrebno kupiti vstopnice, lahko gleda tekmo ob cesti, kjerkoli si pač to želijo, zaželijo. In seveda, oboroženi z našimi rekviziti, slovenskimi zastavami.
22: Obiščite novo pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec in si zagotovite gigabitno hitrost do 1 gigabita na sekundo, zanesljivo mobilno omrežje in vrhunsko TV izkušnjo. Telekom Slovenije. Supernova Mercator.
0: Kakšno bo vreme? Vreme se bo skisalo. Popoldne lahko pričakujemo plohe in nevihte po vsej državi, tudi pri nas najvišje dnevne temperature danes bodo od 14 do 19. Zvečer in ponoči bodo plohe še intenzivnejše in zelo verjetne prav po vsej državi. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, vmes bo tudi kakšna nevihta, popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in spet zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature jutri bodo od 6 do 12, najvišje dnevne pa od 12 do 17. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo zvečer postopno ponehal. Torej, v naslednjih treh dneh bomo imeli deževno vreme, ampak to je v teh razmerah vreme, ki se mu reče lepo vreme, kajti zemlja rabi vodo. V nedeljo pa obrat, ko bo že vse dovolj namočeno, v nedeljo se bo razjasnilo in bo topleje. Trenutne temperature po Koroški na Ravnah 10, v Slovengradcu 14, Dravograd 13, Radlje 11, Uršlja gora 3 stopinje.
23: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
24: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
25: Hyundai Autocenter Kralj. 070-450-222.
0: Na koroških cestah promet teče brez težav, naj tako tudi ostane, če pa se kakšna težava zgodi, nam povejte na 041-727-727. Srečno vožnjo.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: zmelkov in bit, smisel življenja je ležanje na plaži, no o tem bi lahko diskutirali, a je to res smisel, vsekakor pa je to potrebna sprostitev tu in tam. Moja žena si je v aprilu kupila popolnoma nove, kvalitetne, drage kopalke. Za prvomajske praznike smo jih hoteli preizkusiti, oziroma jih je ona hotela preizkusiti, ampak je bila voda premrzla. Tako da poskus ni uspel, zato sem danes v program povabil gospoda Jožeta Režonjo iz Relax Turizma. Pozdravljeni, gospod Režonja.
1: Lep dober dan, Koroški radio. Prisrčen pozdrav vsem, ki nas poslušajo danes.
0: Prvo vprašanje, a imate kaj toplega morja na zalogi?
1: Toplega morja imamo že veliko, lahko je to kje na Mediteranu, lahko je Turčija, Egipt, ker so že naši gosti, tudi kakšni grški otoki, lahko kanarski otoki, še kje druge, morda pa Karibi.
0: Aha, tako da morje je že zdaj toplo.
1: Tako.
0: Vsekakor. Na Hrvaškem, torej Hrvaško morje, pa tudi bo toplo prej ali slej. In v relaksu pripravljate zanimiv začetek sezone, sem slišal.
1: Ja, naši gosti so kopali se sicer že tudi, ne vem, na lošenju na Brača za časa prvomajskih praznikov, tisti najbolj pogumni, ne?
0: Uh-huh.
1: Ampak v začetku junija je skoraj da gotovo, da se bo veliko gostov kopalo v morju že, ali pa vsaj v bazenih, na morju pravzaprav tudi. Mi smo pripravili prav posebno ponudbo letos, pravzaprav vsako leto otvoritev poletne sezone na Jadrano. In sicer bo to letos v Zadru, dalmatinske mesto Zadar. In ta otvoritev poletne sezone ne bo kar tako, ampak bodo z nami tudi Modrijani.
0: O, super!
1: Ja, ta otvoritev sezone je od 7. do 14. junija in 10. junija bo koncert Modrijanov. To je hotel Donat v Zadru. Hotel Donat je sicer eden najbolj priljubljenih hotelov v relaksovi ponudbi med relaksovimi gosti z all-inclusive ponudbo, tudi za hotel 3 zvezdice eden najbolj ocenjenih hotelov, kar se tiče all-inclusive ponudbe in pa poletnih počitnic. Tu poletne počitnice pomenijo, da v Zadru, v hotelu Donat ponujemo počitnice tam nekje od 1. junija pa vse do konca meseca septembra.
0: Naj vas upozorim, drage poslušalke in poslušalci, Jože Režonja danes ne prihaja s prazno malho, ampak ima neko nagrado in zato pozorno prisluhnite, ker bo potem kasneje postavil tudi nagradno vprašanje. Drži, gospod Režonja.
1: Tako, nagradno vprašanje, naj samo vse povem, da pravila te igre so oziroma tega, da pride nekdo do res lepe nagrade, da pokličejo poslušalke in poslavče do 14. ure na številke, ki jih kasneje tudi obelodanjava. Do 14. ure poslovanje so Slovengradcu in pa v Dravogradu in potem bomo na koga žrebali, ki bo brezplačno odpotoval na te počitnice.
0: O, krasno. Torej, danes do 14. ure bo čas za poklicati za ta paket. Torej, rekli ste od 7. do 14. junija, Zadar, hotel Donat.
1: Tako, 799 evrov, ta cena vključuje 7x all inclusive, avtobusni prevoz in pa veliko se bo tam dogajalo, naj samo naštejem, tako pozdravna pijača, ko gosti pridejo tja, potem aktivnosti za razvedrilo in dobro počutje, športne družabne igre, pool party, torej zabava ob bazeno, vsak večer fešta kar 7x do Carmen Sreš, ki jo poslušalke in poslušalci naši gosti zelo dobro poznajo in pa 10. 6. še zabava in pa koncert ter tudi druženje z Modrijani, s pravimi Modrijani, vsi pridejo tja.
0: Pravi in vsi.
1: 10. junija pridejo v Zadar.
0: Gospod Režonja, to je tako nabit program, da potem, ko prideš z morja, moraš vzeti še kak dan dopusta, da si malo spočiješ.
1: Ja, tako se prava otvoritev sezone, torej stop v poletno sezono.
0: Super. Zavrtiva zdaj nekaj glasbe, potem pa vas bom poprosil, da poveste, kakšno je nagradno vprašanje in telefonske številke, kamor je treba sporočiti pravilne odgovore.

0: Pink je bila z nami, mi pa smo z mislimi že na morju in to v Zadru. Z nami je gospod Jože Režonja iz Relax Turizma. V Zadru pripravljajo super otvoritev sezone z Modrijani. Program pa tako nabit, da boste rabili po dopustu še kak dan dopusta, sva prej rekla.
1: Ja, torej Relax so mega klub za otvoritev poletne sezone, torej otvoritev sezone na Jadranu z Modrijani v Zadru, v hotelu Donat. Falkensteiner Resort je to tam, ne. Eden najbolj priljubljenih hotelov med relaksovimi gosti, all inclusive ponudba, 799 evrov po osebi, 7x all inclusive, avtobusni prevoz in to vse, kar smo že prej naštevala, se bo dogajalo tam. Tudi priložnost za obisk Zadra, ogled Zadra, vemo, da v Zadru se marsikaj dogaja. Je marsikaj zavideti.
0: Ampak rekla sva že prej, gospod Režonja, da vi imate neko nagrado. Ja, to nas tudi zanima.
1: Ja, imamo nagrado, lahko kar nagradno vprašanje postavim.
0: Aha, super, povejte.
1: Ja. V katerem dalmatinskem mestu bo relaksov program otvoritev sezone na Jadranu z Modrijane? Torej, v katerem dalmatinskem mestu
0: bo otvoritev sezone relaksov z Modrijane?
1: Od 7. do 14. junija. Program pa sva že tako danes dvakrat opisala. Tako da.
0: Kdor ve odgovor, kam naj ga sporoči?
1: Ja, potrebno je poklicati na eno izmed telefonskih številk, ki jih poveva. V Dravogradu je ta številka 02-8723127 oziroma v Slovengradco 02-88-12-795.
0: Ok, ste si zapisali? No, dajte, zapišite si, še enkrat povem. 02-8723127. To je v Dravogradu.
1: V Dravogradu.
0: V Slovengradcu pa 02-88-12-795.
1: Tako.
0: Mate?
1: Okay. Tisti, ki bodo poklicali do 14. ure, bodo sodelovali v Bobno za nagrade. In nekdo bo potem brezplačno odpotoval na te počitnice, torej na to otvoritev sezone z Modrijani. Pogoj je, da je seveda nagrajene zbiva v sobi z odraslo osebo v dvoposteljni sobi. In kolegi bodo potem na koga izžrebali in ga seveda poklicali.
0: Torej, recimo, če zdaj poslušata dva zakonca, pa razmišljata, da bi šla, pa če en dobi nagrado, drugi ima pa en zaston, drugi se samo en plača. Super, tako. Super. Časa imamo danes do 14. ure. Še enkrat povem telefonsko številko.
1: Prosim.
0: 02-87-23-127 ali 02-88-12-795.
1: Od tega trenutka dalje.
0: Od tega trenutka in do 14. ure, torej v katerem mestu dalmatinskem Relax pripravlja otvoritev sezone. Od 7. do 14. junija z Modrijani. Smo vse povedala?
1: Vse povedala.
0: Super. Jože Režonja, hvala lepa in lep dan še naprej.
1: Hvala za bovile, enako želim vam in vsem poslušalkam in poslušalcem.
2: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami. Pripravljeni na vdih brez skrbi. Turistična agencija Karintija na Prevaljah v že 35 let pelje na sanske počitnice. Sonce, morje in vrhunske destinacije. Rezervirajte še danes. Karintija. Ker si zaslužite najboljše poletje. Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio. Je bilo Koroško jutro od 5 do 10. Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Kitajski predsednik Xi Jinping je v Pekingu sprejel ameriškega kolega Donalda Trumpa. Poudaril je, da bi morali biti državi partnerici in ne tekmici, saj da stabilni odnosi med njima prinašajo koristi za ves svet. Trump je medtem napovedal skupno fantastično prihodnost. Mednarodna skupnost upa, da bosta voditelja dosegla dogovor glede trgovinskih odnosov, ki so jih zamajale Trumpove carine. Obenem Washington po besedah državnega sekretarja Marka Rubija računa tudi na sodelovanje Pekinga pri doseganju miru v vojno proti Iranu. Rusija pa je po noči izvedla obsežne napade na Kijev in okoliško regijo. Ti so po navedbah tamkajšnjih oblasti zahtevali eno smrtno žrtev, najmanj 31 ljudi ranjenih. Kot je sporočil župan Kijeva Vitalij Kličko, so ruske sile mesto napadle z brezpilotniki in balističnimi strelki. Tarča naj bi bilo 6 okrožij v ukrajinski prestolnici in še 6 v okoliški regiji. Izraelski pevec Noam Betan pa je priznal, da ga je val žvižgov in protestnih vzklikov med Dunajskim polfinalom Evrovizije močno šokiral. Varnostniki so s prizorišča odstranili več gledalcev, ki so opozarjali na dogajanje v Gazi, tekmovanje pa letos zaradi bojkota petih držav. Tudi Slovenija poteka v okrnjeni zasedbi in je najmanjše po letu 2003. Kljub napetostim in prejetemu opominu zaradi spornega pozivanja k glasovanju pa se Betan uvršča med favorite sobotnega finala.
2: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid. Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.

0: Me and my broken heart, Rikston, to bomo zavrteli v nadaljevanju, še prej pa skok v Mislinjo, kjer bo danes... Mislinja drevi gosti več kot 100 mladih pihavcev iz Češke in Slovenije. Koncert je plod dolgoletnih sodelovanj glasbene šole Sloven Gradec še z drugimi glasbenimi šolami. Podrobnosti sledijo čez minutko.
1: Podcast Koroškega radija.
2: Vokalna skupina Breznik praznuje 50 let neprekinjenega delovanja. Gre za dragoceno zgodbo družinske predanosti, ljubezni do slovenske ljudske pesmi in ohranjanja naše kulturne dediščine skozi kar 4 generacije. Družino Breznik gostimo v tokratnem podcastu Koroškega radija.
3: Mi smo zelo povezani, že to sta nam dala oče in mati. In vseh teh letih ni bilo dneva, da bi se kdaj skregali. Ne vem zakaj. Zelo se imamo radi, se razumemo, smo povezani in ko mi rečemo, da se zdaj dobimo, a ne, jaz navadno sem tista, ki sporočila pišem, da vejo, kdaj imamo vaje, da pridemo skupaj, noben problem ni, res.
1: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
4: Ne vedo za vas, vas ne najdejo, nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
5: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: Marex, vse za krovstvo in kleparstvo. Vabi v petek 22. maja od 9 do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Enke, tekoče hidroizolacije, Puren Pir izolacijske plošče in Kala dodatki za ravne strehe. Marex Sloven Gradec.
7: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
8: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
7: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
9: Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen, vstop pa prost. Ne zamudi.
10: 16. maj ob 18. uri.
9: V Suši Velenka. Vsak dan bogati all you can eat meniji in jedi po še nižjih cenah. Tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste

0: vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. V Suši Velenka.
1: Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga zaposluje. V svojo ekipo vabijo skladiščnika oziroma prodajalca v tehnični trgovini v Vuzenici. Postani del uspešnega kolektiva z več kot 70-letno tradicijo. Prijave sprejemajo do 15. maja na info@kkgz.si. Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.
2: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Dravograd. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
3: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo poceni.
4: Oh, kako je vroče.
1: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
5: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
6: Koroški radio. Iz naše regije.
7: Lep dan vam želim, Ajda Prislan. Drevi se v Mislinji obeta skupni koncert pihalnih orkestrov. Na odru bodo združili moči glasbeniki glasbenih šol Radlje ob Dravi in Sloven Gradec, domačini Mislinčani, mladinski orkester Babnikove godbe in iz Češke, orkester ZUŠ Česki Krumlov. Sodelovanje med temi glasbenimi zasedbami traja že vrsto let, še posebej prisrčno vez gojijo orkestri Slovenjgraške glasbene šole z orkestrom iz Českega Krumlova. To mesto v južnem okraju države je pobrateno z mestom Slovenjgradec. Zanimivo je, da imajo tudi oni, tako kot tukaj Slovenjgračani goro, v svoji soseščini vas Plešivec, znano po svojih srednjeveških rudnikih zlata. O povezovanju glasbene šole Slovenjgradec z drugimi, ravnatelj Andrej Švab.
8: Naša glasbena šola že vrsto let uspešno sodeluje z drugimi glasbenimi šolami, zato smo zelo veseli in ponosni, da lahko svoj glasbeni pečat pustimo tudi širše. Sodelujemo s pobrateno glasbeno šolo Slavka Osterca iz Ljutomera, glasbeno šolo dežele Koroške ter seveda glasbeno šolo ZUŠ Česki Krumlov. Dobre in tesne povezave negujemo tudi z vsemi bližnjimi glasbeni šolami, predvsem pa z glasbeno šolo Radlje ob Dravi.
7: Desetletno uspešno sodelovanje z glasbeno šolo ZUS Česki Krumlov je prineslo že veliko lepih glasbenih trenutkov in drugih doživeti. V Slovenjgradcu so na obisku od včeraj.
8: Program dogodkov, ki bo potekal danes in jutri, je zelo pester. Vrhunec druženja pa bo veliki večerni koncert v dvorani Lopan v Mislinji. Na odru se bojo predstavili kar štirje orkestri, torej Pihalni orkester glasbene šole Slovenjgradec, Pihalni orkester glasbene šole Radlje ob Dravi, Mladinski orkester Babnikove godbe iz Mislinje ter Pihalni orkester iz Češkega Krumlova. Dvorano Lopan bodo napolnili zvoki mladih glasbenikov iz Slovenije in Češke, ki jih povezuje iskrena ljubezen do glasbe.
7: V štirih orkestrih bo nastopilo več kot 100 otrok, zato bo glasba v znaku prijateljstva kar buhtela. Koncert bo drevi v četrtek ob 19. uri v dvorani Lopan v Mislinji.
1: Oskrbite se s kakovostnimi sadikami za vrt, balkonskim cvetjem in dišavnicami, ki bodo vaši kuhinji dodale poseben pridih. S prijaznostjo in strokovnostjo vas pričakujejo v cvetličarni Vrtnica Kotlje.
9: Na Ravnah 12 stopinj, v Slovenjgradcu 14, v Dravogradu 15, v Radljah 14, na Uršli gori pa... Samo da pogledam, koliko imamo na Uršli gori. Kaj pravite, koliko? Bomo naredili nagradno vprašanje. A tudi samo 3 stopinje Celzija, samo 3 stopinje Celzija na Uršli gori. Danes... Se bodo pojavljale plohe in nevihte popoldne po vsej Sloveniji, torej jih lahko pričakujemo tudi pri nas. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte tudi prisotne po vsej Sloveniji, jutri bo oblačno z občasnim dežjem, vmes tudi kakšna nevihta, popoldne spet lahko pričakujemo nevihte po vsej državi. Najnižje jutranje temperature jutri pa bodo od 6 do 12 in najvišje dnevne od 12 do 17 stopinj. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo zvečer postopno ponehal. Naslednje 3 dni bomo torej imeli deževne, ampak temu se glede na to, da zemlja res rabi vodo, trenutno reče lepo vreme. No, v nedeljo, ko bo že vse mokro in razmočeno in namočeno in ne več žejno, pa se bo razjasnilo in začelo se bo toplejše vreme.
6: Dobrodošli v AMZS Dravograd.
10: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
9: Ni posebnosti, če kakšno opazite, naša številka je 041 727 727. Srečno vožnjo!

0: Aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. Tu je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtocenter Ravne v Dobi vasi 117A na Ravnah na Koroškem in izkoristite ponudbo.
3: Marex, vse za krovstvo in kleparstvo, vabi v petek 22. maja od 9 do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Sika, tesnilne mase, lepila in hidroizolacije, kritine Gerard in Tondah ter profesionalno orodje Milwaukee. Marex Slovengradec. Vabljeni na skupni koncert pihalnih orkestrov. Glasbena šola Slovengradec in Radlje ob Dravi, ZUŠ Češki Krumlov ter Mladinski orkester Babnikove godbe. Četrtek 14. maja ob 19. uri, dvorana Lopan Mislinja.
4: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
5: Ej, kik pa pride taka kuhna?
6: Ma sam 2990 evrov. Dan Küchen Dan First. 4,2 metra vključno so belo tehniko.
5: Kje pa to?
6: Dan Küchen Dravograd.
7: Vrata, ki škripajo.
8: To ni grozljivka. To je znak za menjavo. Naj vaši obiski vstopajo z nasmehom, ne s strahom. Lesna vrata. Tiha, lepa in pripravljena na vsak ding-dong. Lesna. To je partner.
9: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
10: Ja.
9: In to?
10: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno.

0: Ugodno.
1: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
2: Pregled tafografov in homologacija vozila na Kidričevi ulici 4. Autoservis Slovengradec. Z vami varno na poti.
3: Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
4: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.
5: Zveza Združenje borcev za vrednote 1B Slovenije, Združenje borcev 1B Mežiške doline in Koroške občine vabijo v soboto 16. maja ob 11. uri na Poljano k spomeniku Svobodi in miru na osrednjo proslavo ob 81-letnici zadnjih bojev druge svetovne vojne. Slavnostni govornik bo Tone Partlič. V kulturnem programu bodo sodelovali moški pevski zbor Vres seniori, koroški harmonikari, pihalni orkester, recitatorja Ina Belaj in Sašo Potočnik ter kantavtor Milan Kamnik. Zaradi napovedanega dežja bo dogodek pod Kozovcem na Poljani vljudno vabljeni. To soboto ob 17. uri vabljeni na mestni stadion na Ravnah čaka vas največji koroški derbi. Domači NK Fužinar bo na novi travnati površini gostil NK Korotan Sprevalj. Vabljeni vsi navijači, da z glasno podporo pomagate njihovim fantom do zmage. Sponzor tekme je FIMA Matikun DOO A1, prodajna mesta Ravne, Slovengradec in Radlje.

0: Green Day so bili z nami, zdaj pa Waja con Dios. Jih zavrtimo takoj po novicah, ura je 11.
1: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Ameriški republikanci so v senatu spet preprečili omejitev vojaških pooblastil predsednika Trumpa. Z enim samim glasom razlike so zavrnili resolucijo, ki bi od Bele hiše zahtevala dovoljenje kongresa za nadaljevanje vojne proti Iranu. Čeprav je zakonski rok za potrditev vojaških operacij že potekal, vlada ustraja, da odločitev ni potrebna, saj na bojišču trenutno velja premirje. Gre za že sedmi neuspešen poskus demokratov, da bi omejili predsednikovo vlogo pri vodenju konfliktov. Pa v Slovenijo. Ljubljanski policisti iščejo neznanca, ki je včeraj zvečer oropal bencinski servis na območju Bežigrada. Zamaskiran moški je s pištolo v roki od zaposlenih zahteval denar in iz blagajne odnesel nekaj 100 evrov gotovine. Na srečo v dogodku ni bil nihče poškodovan, ropar pa je z kraja pobegnil peš. Policijska preiskava še poteka. Sodišče v Los Angelesu pa je na 2 leti zapora obsodilo 56-letnega Erika Fleminga, ker je pokojnemu zvezdniku serije Prijatelji Matthew Perryju dobavljal mamila. Sodišče počasi zapira krog okoli vseh, ki so mu pomagali priti do nevarnih odmerkov ketamina. Tokrat je zaporno kazen dobil njegov terapevt, kar je še posebej ironično, saj bi mu moral pri odvisnosti pomagati, ne pa mu mamil dobavljati. Gre za že četrto obsodbo v tem primeru.
5: Kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica? V Dan Kuchen Dravograd uredijo vse na enem mestu.
6: Od ideje do montaže. Hitro, kakovostno in dostopno.
5: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
6: Dan Kuchen Dravograd. Vse za vaš dom.
0: Temperature po Koroški, na Ravnah in v Slovenj Gradcu in v Radljah 14, v Dravogradu 13, na Uršli gori 3 stopinje Celzija. Danes sredi dneva in popovdne lahko pričakujete plohe in nevihte, najvišje dnevne temperature pa bodo od 14 do 19. Zvečer in po noči bodo plohe in nevihte zelo verjetne po vsej Sloveniji, jutri pa bo oblačno z občasnim dežjem, vmes tudi kaka nevihta, popovdne se bodo padavine ukrepile in zajele vso Slovenijo, najnižje jutranje temperature jutri bodo od 6 do 12, najvišje čez dan pa od 12 do 17. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo zvečer postopno ponehal, v nedeljo se bo razjasnilo, topleje bo.
7: Neobranljivo, Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Na koroških cestah brez težav, če kaj opazite, nič 41-727-727. Dobar dan z Koroškega radija še enkrat, danes je četrtek, 14. maj, ura, ki je pred nami, bo bogata z glasbo, pa tudi informativno in sicer govora bo o kolesarstvu. Naj vas za uvod še enkrat spomnimo, če slučajno še ne veste, da poznamo leta 2026 dve vrsti koles. Eno kolesa se imenujejo TGS, TGS, torej terc goni sam. Druga vrsta koles, ki so zdaj še bolj razširjena in se še bolj prodajajo, pa so kolesa, ki se imenujejo TGE. To pa pomeni terc goni na elektriko. No, vse ostalo o kolesarstvu na Koroškem in v Šaleški dolini in čez mejo v Avstriji pa boste izvedeli v oddaji v Žarišču s Karim Potočnik, ki ima zanimive sogovornike. Ostanite z nami.

0: žarišču.
1: Lepo pozdravljeni, spoštovane in spoštovani. Danes v žarišče postavljamo kolesa, z vami pa sem Karin Potočnik. Dobrodošli. V Radljah ob Dravi dosti stavijo na kolesarski turizem, sploh po odličnih turističnih rezultatih, ki jih daje Dravska kolesarska pot pri sosedih čez mejo. Letos bodo Radlje ob Dravi del dirke po Sloveniji, saj bo kraj gostil start druge etape dirke, ki se bo odvila 18. junija, letos s ciljem v Ormožu. Župan Alan Bukovnik.
2: Občina Radlje ob Dravi je že pred več kot 15 leti stopila na pot razvoja turizma. Eden izmed pomembnih temeljev razvoja turizma je tudi promocija. In kaj si želeti boljšega kot pa promocijo destinacije preko slovenske kolesarske dirke, na katero vsako leto pridejo izjemni športniki, izjemni kolesarji in verjamemo, da je to eden izmed pomembnih dogodkov, ki sooblikujejo turistično podobo občine Radlje ob Dravi.
1: To gre najbrž tudi k vaši funkciji v partnerstvu za Dravsko kolesarsko pot, za promocijo kolesarstva?
2: Zagotovo je bila to lanskoletna ob moji lanskoletni izvolitvi za predsednika Združenja Dravske kolesarske poti ena izmed želja in takoj po moji, če želite temu, inauguraciji smo stopili v stik z organizatorji Dirke po Sloveniji, z direktorjem Bogdanom Finkom in začeli tkati zgodbo Dravske kolesarske poti kot ene izmed etap Dirke po Sloveniji. Moram reči, da so bili vsi županje in župani pripravljeni na sodelovanje. Potem smo se jeseni še enkrat dobili skupaj, predstavili vsem županjam in županom dirko in vsi so se odločili, da pristopijo k temu projektu. Veseli nas, da je Dravska kolesarska pot kot celota tudi predstavljena kot etapa v dirki po Sloveniji.
1: Kaj finančno pomeni taka dirka za občino oziroma za regijo?
2: Finančno je dirka razdeljena tako, da si glavno breme finančno razdelita štart in cilj. Štart je 50.000 evrov, cilj je 70.000 evrov, ostali del, ki je pa do 180.000 evrov, pa si potem občine sodelujoče razdelijo med seboj in tako se pokrije tudi ta budžet.
1: Vi sami se boste odpravili po poti oziroma po Dravski kolesarski poti naravno na dirko. Kaj pričakujete?
2: No, moram reči, da sem takšnih podvigov vajen z razno raznimi maratonskimi izkušnjami, ki sem jih pretekel v mojem življenju. Pričakujem to, da se bom tudi sam osebno še bolj seznanil z vsakim detajlom ali vsako ponudbo, ki je mogoče ni ravno videti vsak dan v nekih medijih in seveda s tem, ko bom prevozil tudi Dravsko kolesarsko pot z kolesom, bom lahko še bolj ponotranil to sporočilo Dravske kolesarske poti kot turističnega produkta in seveda skrbel tudi za promocijo vnaprej, ker lahko iz lastnih izkušenj bistveno bolje podajaš vsebine, kot pa če tega ne bi počel.
1: Kaj manjka slovenskemu delu Dravske kolesarske poti, da bo 5-zvezdičen, kot je v Avstriji?
2: Manjka mu to, da še bolj kot smo do sedaj stopimo skupaj. Stopimo skupaj predvsem v smislu tega, da stopimo skupaj lokalne skupnosti, predvsem pa, da stopijo skupaj ponudniki turističnih zmogljivosti ali pa nosilci razvoja turizma. Po celotnem trasi Dravske kolesarske poti v Sloveniji Avstrijci so recimo zgradili poleg produkta Dravske kolesarske poti tudi produkt turističnih in gostinskih ponudnikov, ki ga imenujejo Dravra Dveg Virte. To so takšni, bi rekel, turistični prijemi, ki oblikujejo turistično destinacijo in ji povečujejo obisk. Ko bomo prišli do številke 150.000, tako kot so prišli Avstrijci, potem bomo lahko rekli, da smo na dobri poti.

0: V žarišču na Koroškem radiu je kolesarski turizem, katerega del je tudi dirka po Sloveniji. Letos je leteči start v naši regiji, del prireditve pa ste lahko tudi na Velenjski Visti. Bogdan Fink, direktor dirke po Sloveniji.
1: Ja, trasa se začne v centru Radlje ob Dravi v četrtek 18.6. Štart dirke bo točno 11.35. Neutralne vožnje sledi ena promocijska vožnja okrog Radelj in potem grejo tekmovalci proti Mariboru. Cilj te etape je v Ormožu in prvi del predstavitveni se pa začne okrog 10.15, 10.20 ure, kjer se predstavijo vsi kolesarji in vse ekipe.
0: Za kako velik dogodek gre, koliko je tekmovalcev, koliko gledalcev po svetu?
1: Kolesarska dirka po Sloveniji ima prenos v 127 različnih direktnih prenos 127 različnih svetovnih držav, pokriti so vsi kontinenti, seveda so pa najbolj važni države, ki jih pokriva športni kanal Eurosport. Pri nas imamo direktni prenos najmanj 2 ure tudi na RTV Slovenija 2. Tekmovalcev je 20 ekip, se pravi, pričakujemo okoli 130-140 tekmovalcev. Tukaj gre za ozek profesionalni vrh, to ni množična, rekreativna prireditev in to so pa v bistvu tisti glavni podatki in pa trasa je dolga vse skupaj v 5 dnevih 800 km.
0: Vozijo se po cestah, ne po kolesarskih poteh, kot ste omenili.
1: Ja, gre za profesionalno dirko, ki se dogaja na cesti in vendar to etapo pa izkoriščamo za promocijo Dravske kolesarske poti, kar nekaj delov mi gremo točno zraven Dravske kolesarske poti, nekaj delov gre tudi ven, ampak bistvo te etape je promocija Dravske kolesarske poti.
0: Dan pred tem pa bo dogajanje v Velenju, kaj bo tam?
1: Letošnja dirka štarta v Velenju na Visti pred Velenjskim jezerom. S prvo etapo Velenje Rogaška Slatina, 18.6. potem tukaj druga etapa in potem tako naprej do cilja v Novo mesto.
0: Kako velik je odbor, ki pripravlja to veliko prireditev?
1: Ožji nas je okrog 50, širši 350, vse skupaj pa z vsemi prostovoljci, gasilci, reditelji in vse tako naprej, pa nekje okoli 2500 do 2800 ljudi po celi Sloveniji.
0: Kaj svetujete gledalcem, ki bi radi videli start v Radljah ob Dravi oziroma se priključili tistemu dogajanju v Velenju? Kdaj naj pridejo, kako naj pridejo opremljeni? Na kaj naj bodo pozorni?
1: Naj bodo pozorni na pravilne časovnice, se pravi, kdaj je predstavitev, kdaj je štart in se tako naprej. Ni potrebno kupiti.

0: tisto, kar mi Slovenci predstavljamo in tako tudi damo en pozitiven, lep imidž naše države, ki gre v svet.
1: Bo to mogoče ti rekviziti na voljo pred dirko, ki je zadobit?
0: Te rekviziti se morate obrniti na občine, ki delujejo skupaj s Slovensko turistično organizacijo. To je ta naveza.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: O Žarišču. Podcast Koroškega radija.
2: Vokalna skupina Breznik praznuje 50 let neprekinjenega delovanja. Gre za dragoceno zgodbo družinske predanosti, ljubezni do slovenske ljudske pesmi in ohranjanja naše kulturne dediščine skozi kar 4 generacije. Družino Breznik gostimo v tokratnem podkastu Koroškega radija.
3: In ko smo zapuščali, je bila okrog polnoči, pridemo na eno ulico in tisti domačin, ko nas je povabil, pravi, tu zapojte, na tem trgu boste videli, veliko Slovencev tu živi, tu zapojte eno slovensko. In ko smo zapeli nas pet na ulici, v polnoči pri Farni cerkvici, so se začela odpirati okna in ljudje na oknih glave ven in gledajo in poslušajo aplavz po nastopu in noh ajne, dajte še eno, noh ajne, eni po nemško, eni po slovensko in to je za nas bilo, seveda smo še zapeli ene dve, tri slovenske pa pol smo šli, to je bilo za nas nekaj nepozabnega, neko tako doživetje, da lahko imaš denar pa ga ne moreš kupiti.
1: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
4: Ne vedo za vas, vas ne najdejo, nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
5: Inštalacija in servisiranje vodovodnih napeljav, polaganje ploščic, celostna obnova kopalnic ter svetovanje. Vse to in še več vam uredi vodovodno inštalaterstvo Zorko Gorenšek Zraven.
6: Oblačila za prosti čas v Mana katalogu. Majice že od 4,99 € in spodnji deli od 7,99 €. Ne spreglej pa tudi 20% popust v nakupu 2 kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
7: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite

0: dobite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
1: Zdaj ti že povem, v soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
2: Badli je. Kaj imaš?
1: Mama, Roman je v Brezno.
2: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesijah.
1: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
0: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
1: Lepo izdihni, a vidiš si cel rdeči že.
3: Vabljeni na skupni koncert pihalnih orkestrov. Glasbena šola Slovengradec in Radlje ob Dravi, ZUŠ Češki Krumlov ter Mladinski orkester Babnikove godbe. Četrtek 14. maja ob 19. uri, dvorana Lopan Mislinja.
4: V Suši Velenka. Vsak dan bogati all-you-can-eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. V Suši Velenka.
5: Trgovine Inpas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
6: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
7: Ste že slišali za lonček, ki ustraja in traja?
8: Ki traja in ustraja. To je lonček Matera. Reciklabilen, trpežen, posebne oblike in simbolom Koroške.
7: Za kavo, čaj ali karkoli že mešate. Lonček Matera vedno drži svojo formo.
8: Matera.si.
9: Najti veliki nakupi
10: prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
11: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
12: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
13: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. evrospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
14: V žarišču.

0: Oddajo Žarišču nadaljujemo s temo kolesarskega turizma, ki zajema vse od profesionalnega športa, atraktivnega za navijače, kot rekreativno kolesarjenje primerno praktično za vsakogar, ki zna vrteti pedala. Gregor Likar, direktor Razvojno-socialnega zavoda Radlje ob Dravi. Kaj vse se bo dogajalo pred dirko po Sloveniji?
1: Pri nas zelo veliko. Najprej seveda moramo mi kot soorganizatori te franšizne oblike športnega spektakla ustrezno urediti vse, da bo zadeve potekali tako kot morajo in animirati lokalno prebivalstvo. To tudi delamo, to pomeni, da se povezujemo z šolami, vrtci, z športnimi, kulturnimi in ostalimi društvi, da se ljudje pač na en tak zanimiv način dirki priključijo in seveda tudi po domače čelo navijajo tisti dan za športnike. To je prvi del. Drugi del pa seveda je tudi ta, da mi poskušamo doseči skozi ta dogodek tudi multiplikatorne učinke destinacije, se pravi, da bomo naredili ene marketinške učinke, da se bomo skozi dirke spromovirali in da bomo zato tudi slišani in da bomo lahko drugo leto tudi uspešnejši na tem področju trženja turističnih produktov.
0: Kaj pomeni dravska kolesarska pot za Radlje? Kakšni so učinki skozi leta? 8 let je rekel župan od prvega leta do danes.
1: Za nas kolesarska pot pomeni priložnost. Za nazaj bi težko komentiral, kako je bilo. Mi nismo znali teh, bom rekel, učinkov potegniti skozi to pot. Res tudi, da ni bila še v preteklosti celovito urejena. Si pa zdaj, ko je naš župan, ki je izjemno ambiciozen, deloven in ve, v katero smeri treba stvari peljati, kaj delamo te zadeve skupaj, ne? Se pravi, da smo ena homogena ekipa, si pa nadejamo, da bo tukaj pa nastal en preboj. Preboj v smislu, da bomo lahko mi izkoriščali ta transfer kolesarjev, ki gre skozi Radlje na različne načine. Ali v obliki udeležencev kopališča, ali obiska našega dvorca in drugih turističnih produktov, ki jih sedaj tudi smiselno oblikujemo, zato da bomo lahko te turiste, če lahko tako rečem, narekovajo polovili.
0: Lahko mogoče kak produkt opišete?
1: Prvi produkt je vsekakor vodene kolesarske ture po Pohorju in Kozjaku. Govorimo o kolesarjenju. Ne? To je lahko vodeno z našimi licenciranimi vodniki, ki smo jih tudi izobrazili, ali pa samostojno. V naših potekih imamo posnete z GPS koordinatami in se lahko ljudje sami peljejo skozi te različno trasirane proge. Drugi produkt so vezani na te, bom rekel, aktivarium vsebine. To pomeni, da poleg aktivnosti tudi skrbimo za svoj um, ne? Zdrav duh v zdravem telesu. To pomeni, da začenjamo z gozno jogo, gozno kopeljo. To so vse možnosti, ki bodo lahko ljudje, ki bodo tukaj pri nas počeli ali samostojno, na inovativ način, da se lahko preko QR kode srečajo z virtualnim inštruktorjem in to naredijo, ali pa kot vodena skupina, ki pač ima neko drugačno metodologijo, se pravi, da je treba prej skupino najaviti. Zdaj sem povedal nekaj, bom rekel, o teh aktivnih turistih, potem so tudi, bom rekel, ti šolski turisti in turisti, upokojencev, kjer nas naslavljajo z obiski dvorca in naših znamenitosti. Skratka, tega je veliko, vse pa je nekako vezano na naravo, kulturo in športne aktivnosti.
0: Kako pa je ta povezava z vlakom?
1: Z slovenskimi železnicami že 3 leta resnično strateško naslavljamo vse izzive železniškega prometa in tudi rešujemo. Do sedaj smo že imeli produkte, pravi z vlakom na kopanje, sedaj pa, bom rekel, je naš največji izziv, to je tudi sedaj žogica na slovenskih železnicah, da uspe v svoj dnevni potniški red postaviti še eno linijo, s katero bomo lahko mi vozili v Radlje šolarje na ta naravoslovno tehnični dan. Če nam to uspe, pomeni, da bomo dejansko lahko v realnosti rekli, da lahko pridejo ljudje, ciljne skupine, v tem primeru šolarji, lahko tudi drugi, k nam na trajnostni način, se pravi z vlakom v Radlje oziroma Vuhred, iz Vuhreda po Radljah z našim lokalnim potniškim prometom fura, kjer so električni kombi, tukaj se bodo potem spoznavali z naravo in z gozdom in trajnostjo na, bom rekel, edukativen način, spoznavali tudi našo kulinariko in se po isti poti vrnili. Ne? Se pravi, pripravljamo res program, ki ne bo plastičen, ne, tako kot danes se navadi, da se prodajajo trajnostne stvari, v resnici pa to tega ni tako, ampak dejansko res močno zgodbo. Tako da nam zelo malo še manjka, ni pa odvisno od nas, ampak od sektorja železnic za promet.

0: Gregor Likar, direktor Razvojno-socialnega zavoda Radlje ob Dravi. Tudi izposojate kolesa, ne sicer tista za po kolesarski poti, temveč tista za v gore. Koliko jih je trenutno na voljo in kakšna je pot do njih?
1: Trenutno imamo 6 koles, ki jih izposojamo na način, da v našem Marnberškem centru preko predhodne najave ljudje si kolesa sposodijo. Zadeva že funkcionira 3 leta in kolesa skozi izposoji. Imamo tudi eno noto, da našim občanom ponujamo kolesa cenej, ne, s tem, da spodbujamo zdrav življenjski slog naših ljudi. Hkrati pa seveda tudi imamo načrto, da bomo to floto koles v naslednjem letu dopolnjevali, ampak seveda res gledamo, da gremo to korak po koraku, da ne prehitevamo naše same dejavnosti in da se lepo, bom rekel, nekako organsko razvijamo. Poleg tega pa seveda umeščamo vsako leto med poletnimi počitnicami še ena kolesa, to so pa Nomagova kolesa, kjer omrežimo vodni park kot kopališče in našo železniško postajo v Vuhredu, to so pa cestna električna kolesa, kjer lahko z aplikacijo ljudje sami si, tako kot v teh večjih mestih, kolesa rezervirajo in se za smešno mali denar vozijo po Radlah ali pa iz vlaka upravijo transfer na kopališče ali pa kam drugam po destinaciji.
0: Kako popularno je vaše kopališče? Koliko se jih je lani skopalo v Radljah ob Dravi?
1: Glede na to, da smo še vedno edini javni biološki bazen Slovenije, smo zelo popularni. Zdaj, čisto same statistike tukaj, kako je bilo lani, ne poznam, lahko vam seveda tudi to sporočimo preko naših sodelovcev za turizem, je pa tudi dejstvo to, da imamo kopališče trenutno v najemu in mi z njim neposredno ne upravljamo, ampak samo strateško skrbimo za to, da je kopališče v takšni kondiciji, kot mora biti. Je pa tudi dejstvo to, da je to kopališče omejeno z številom obiskovalcev, kajti ta naravna voda ima svoje omejitve in to pomeni 490 kopalcev na dan maksimalno, oziroma vsakemu kopalcu mora biti namenjeni 10 kubičnih metrov vode, kar pa, ko izračunamo na 4900 kubikov, je to pa 10 kubičnih metrov.
0: Koliko dni sveti rdeča luč?
1: Tekom našega razvoja tega biološkega bazena, ki ni bil enostaven, ker smo se tudi skupaj učili z ministrstvom in vsemi zakonodajnimi vejami oblasti, smo razvili spletni semafor, ker jo lahko ljudje vidijo, ali kopališče že doseglo ta limit ali ne, ampak kolikor vem, v zadnjih letih ta rdeča luč sveti izjemno malo oziroma sploh ne, ker smo našli rešitev, kako te kopalce animirati, jih razpotegne čez cel teden, ne samo vikend v špicah in to je ključno, ne, da znaš turiste ne samo iz ene točke razporediti tudi na ostale dneve.
0: Letos bodo torej Radlje ob Dravi del dirke po Sloveniji, saj bo kraj gostil start druge etape dirke, ki se bo odvila 18. junija, letos s ciljem v Ormožu. S tem Radlje ob Dravi dodatno utrjujejo svojo prepoznavnost na zemljevidu slovenskega in mednarodnega športa ter trajnostnega turizma. Najlepša hvala za vašo pozornost, z vami sem bila Karin Potočnik, kmalo naslišanje.
2: V žarišču. Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves

0: Baloderž. Aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glazba. Tu je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
3: V optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
4: Vse do 21. maja. Piščanče kračke, veliko pakiranje, izbrana kakovost za samo 3,99 evra za kilogram. In akcijski meni, ocvrte piščanče kračke s prilogo in mešano solato za samo 4,99 evra. Koroška perutnina, Hrminjeve hrane in Slovengradec. Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obejš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
1: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
6: Gremo na Kope!
7: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
8: Ej, čujte, vsi zdravo na Koroškem. A1 optika je zdaj končno tudi pri vas. Že več kot pol gospodinstvo na Ravnah ima zrihtano A1 optiko z gigabitnimi hitrostmi interneta. Preverite dostopnost na a1.si ali pa pridite na najbližjo prodajno mesto.
1: Poglej drugače. A1.
9: Najti veliki nakupi
10: prinašajo samo
11: male skrbi.
10: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
12: Draga, sneg na peci se že taja.
13: Ja in pomlad je.
12: Način, ja tu imaš seznam.
13: Kak seznam?
12: Ja pori seznam, kam moraš kupit, no. Solatne flance, rože za na balkon, neki za oskalnjak, ljubje, zemljo, dva lonca za na teraso, gnojilo, zelišča, pa ono rožo še.
13: Kjero rožo?
12: Ja, ono, kak se že reče, no tesko medva delama, v posli.
13: Misliš fuksijo?
12: Ja, fuksijo, fuksijo.
14: Vrtnarija pori, sadike naše, veselje vaše.
15: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: Poslušate Koroški radio, ura je 12. Eric Clapton pa se nam pridruži. Zdaj, zdaj. Dobrodošli.
1: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Po sončni sredi nas že danes čaka novo poslabšanje vremena. ARSO je za zahodno in deloma v srednjo Slovenijo izdal oranžno opozorilo zaradi močnejših neviht in krajevnih nalivov. Pošiljke ploh in nevihte bodo najpogostejše popoldne in zvečer. Pihal bo še okrepljen jugozahodnik. Tudi v Dalmaciji za jutri in soboto napovedujejo nalive in močnejši jugo. Kitajski predsednik Xi Jinping pa je na današnjem srečanju z ameriškim kolegom Donaldom Trumpom v Pekingu odkrito posvaril pred možnostjo konflikta med velesilama. Kot najpomembnejšo točko tveganja v odnosih je izpostavil vprašanje Tajvana in poudaril, da je neodvisnost otoka v popolnem nasprotju z mirno prihodnostjo regije. Sodišče pa je udarilo po prstih proizvajalca čokolade Milka. Nemško sodišče je prepovedalo zavajanje kupcev s prikritim manjšanjem teže. Ameriški velikan Mondelez je namreč klasično tablico čokolade stanjšal za 1 mm in težo znižal 100 na 90 gramov, embalažo pa pustil skoraj povsem enako. Ker kupci izdelek kupujejo rutinsko, bi moralo biti opozorilo o manjši količini po mnenju sodnikov jasno vidno in ne le zapisano z drobnim tiskom. Proizvajalec se sicer izgovarja na drage surovine, a mu zaradi te poteze in hkrati višje cene grozi globa, če embalaže ne bo ustrezno prilagodil.
2: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Popoldne po Koroški okoli 14 stopin od zahoda se bo postopno pooblačilo. Predvsem na zahodu in v srednjih krajih bodo nastajale plohe in nevihte. Pojavljali se bodo nalivi, najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 stopinj. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Temperature jutri od 12 do 17 stopinj. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru postopno ponehal. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho. Topleje bo.
4: Hello.
2: Clio, že 35 let. Danes z ugrajenimi Google storitvami in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Avtocenter Kralj, industrijska cona Pameče.
0: Nimamo novih informacij o posebnostih na naših cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 041-727-727, da jo delimo še z drugimi, pa srečno in varno na poti.
5: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
0: Triso čez 12. Pozdravljeni na četrtkovih valovih Koroškega radija. 14. maj na koledarju, ko vam tudi v popoldnevu pripravljamo zanimive teme. Med drugim o tem, zakaj nas nekateri ljudje tako hitro začnejo motiti. Ostanite z nami, naj bo dan lep ter dobrodošli v ritmu Koroške.

Eric Clapton in njegova brezčasna znamenita Leila. Pripravljen pa pevec, ki je bil po naravi dejansko precej sramežljiv človek. Pred nastopi je imel pogosto tako ogromno tremo in je na odru deloval skoraj kot druga oseba, tako ga je trema prežemala. Veliko prijateljev je govorilo, da je bil zasebno tih, miren in zelo prijazen tip, popolno nasprotje njegove eksplozivne odrske energije in o kom je govora. Joe Cocker, Unchain My Heart. 12 jih je čez 12.

0: In že v kakor na valovi 97.15 je čez 12. Se kdaj vprašate, zakaj nas nekateri ljudje tako hitro začnejo motiti? Psihologi pravijo, da ne gre za naključje, ampak za zelo osnovne mehanizme v naših možganih. Ljudje smo izjemno občutljivi na vedenja, ki rušijo občutek reda, spoštovanja in predvidljivosti v odnosih. Ko nekdo ne posluša, nas prekinja ali govori samo o sebi, naši možgani to zaznajo kot socialno nevarnost, kot znak, da v tem odnosu ne bomo slišani ali upoštevani. Podobno velja za neiskrenost in nezanesljivost. Če nekdo ne drži besede ali deluje dvolično, se v ozadju sproži nezaupanje, ker ne moremo predvideti njegovih dejanj. To pa je za človeka zelo neprijetno, saj imamo močno potrebo po občutku varnosti in stabilnosti. Zato nas tudi kronični pritoževalci hitro izčrpajo. Ne zato, ker bi imeli težave, ampak ker nas stalna negativnost sili v stanje napetosti brez rešitve. Zanimiv je še en vidik, pogosto nas najbolj zmotijo lastnosti, ki jih pri sebi ne maramo ali jih skušamo nadzorovati, če nas nekdo razjezi s svojo neorganiziranostjo ali egoizmom, je mogoče, da smo sami na to posebej občutljivi. Prav zato, ker se s tem notranje ukvarjamo. Kaj torej lahko naredimo? Najprej to, da prepoznamo, kaj nas v resnici moti. Lahko je to vedenje, ne nujno oseba. In drugič, da sami zavestno krepimo tisto, kar pri drugih najbolj cenimo, poslušanje, jasnost, zanesljivost. Odnosi so namreč pogosto ogledalo. Več, ko dodamo teh osnovnih stvari, več jih tudi dobimo nazaj. In morda je prav to bistvo, da ne gre za to, da bi se izognili, kot rečemo, težkim ljudem, ampak da bolje razumemo, zakaj nas določena vedenja zmotijo in kako lahko na to odgovorimo bolj mirno in premišljeno. In da, spet smo pri pogledu vase in delu na sebi, kjer lahko naredimo največ.
1: Sprosti se in uživaj. Koroški radio. Ritem Koroške.

Rod Stewart. Every beat of my heart in tri še manjkajo do pol ene. Brez goriva že skoraj mesec dni vozniki v Mežici opozarjajo na prazen bencinski servis Maksim. Zakaj je prišlo do težav z oskrbo in kdaj bo gorivo ponovno na voljo? Več v nadaljevanju, zatem se nam pridružijo Offenbach. Overdrive.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Kam po novo kuhinjo?
2: V Dan Kuhen Studio Slovengradec.
1: Ja, kam pa po kuhinjske aparate, dnevno sobo, pralnico, predsobo?
2: Ja, v Dan Kuhen Studio Slovengradec.
1: A to je ta novi salon tukaj pri glavnem krožišču?
2: Ja, preselili so se na novo lokacijo v Rovando Center. A veš, kak salon imajo?
1: Ja, potem pa greva.
3: V Dan Kuhen Studio Slovengradec.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.
4: Koroški radio.
5: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinjska rebra, sočen svinjski vrat s kostjo, piščanča krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
6: Naslovnico Lady krasita Miha in Arja Hercog na motorju ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gross in Rocco Naver. Na uho pa nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
7: Revija Lady že na prodajnih mestih.
8: Iz Mežice vam sporočajo, da 7. festival Makaron Flajša in Tife, ki je bil napovedan za to soboto, zaradi slabe vremenske napovedi odpade. Dogodek bo prestavljen na jesen. Točen termin še sporočijo. Zahvaljujejo se za razumevanje.
9: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.

0: Vidite Fordovega trgovca leta, Automarket Rebrnik v Breznu, 87 66 265.
1: Ponovno so tukaj, dnevi odprtih vrat AM.
2: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
1: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
3: Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen. Vstop pa prost. Ne zamudi.
4: 16. maj ob 18. uri.
1: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Depo Dravograd. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
5: Presenetljivo Depo. Presenetljivo po ceni.
6: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
7: Koroški radio. Iz naše regije.
8: Želim vam lep dan. V novicah sem z vami Ajda Prislan. Na bencinskem servisu Maxen v Mežici vozniki že skoraj mesec dni ne morejo natočiti goriva. Kaj se dogaja in kdaj bo oskrba ponovno stekla, se je pozanimala Katja Gole.
9: Na bencinskem servisu Maxen v Mežici vozniki že nekaj časa opažajo težave pri oskrbi z gorivom. Poslušalci so nas opozorili, da na servisu že več tednov ni mogoče natočiti goriva. Zato smo se za pojasnila obrnili na podjetje M Energija. Kot pojasnjujejo, so dobavitelji goriv zaradi aktualnega dogajanja močno omejili dostave, posledično pa na bencinskih servisih Maxen prihaja do motenj pri oskrbi. To pomeni, da lahko na posameznih servisih začasno zmanjka goriva. V podjetju pravijo, da težave aktivno rešujejo in se trudijo zagotoviti čim bolj nemoteno oskrbo. Za bencinski servis v Mežici naj bi po njihovih informacijah v tem tednu prejeli dostavo dizelskega goriva. Kdaj bo ponovno na voljo, tudi bencin pa za zdaj še ni znano. Težave z dobavo povzročajo nevšečnosti predvsem domačinom in dnevnim migrantom, ki so servis v Mežici pogosto uporabljali zaradi bližine in dostopnosti. Vozniki so zato trenutno primorani gorivo iskati na drugih bencinskih servisih v regiji. Kako hitro se bodo razmere normalizirale, za zdaj ostaja neznanka. V podjetju M Energija zagotavljajo, da si prizadevajo za čim hitrejšo rešitev težav z dobavo goriv.
10: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
11: Od zahoda se bo postopno pooblačilo, predvsem na zahodu in v srednjih krajih bodo nastajale plohe in vihte, pojavljali se bodo nalivi, najvišje dnevne temperature od 14 do 19 stopinj. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami, popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Temperature jutri od 12 do 17 stopinj. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru postopno ponehal. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho. Toplejebo.
10: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
11: Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727. Sicer pa trenutno nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno pot.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Brian Adams, Run to you, in dobrih 15 še manjka do 13. Pripravljen pa pevec Limal, s katerim se vračamo v leto 1984 in je imel precej nenavadno pot do hita The Never Ending Story. Ko je dobil ponudbo za pesem, sploh ni pričakoval, da bo postala kultna. Producent je želel glas, ki bi zvenel pravlično a pop. Limal je pesem posnel precej hitro, brez občutka, da dela nekaj zgodovinskega. No, v filmu njegovega obraza skoraj ni, veliko ljudi je mislilo, da pesem poje igralec iz filma ali pač neka ameriška skupina, šele MTV je naredil pesem globalno in legendarno. In še ena dobra, njegova ikonična pričeska iz 80-ih je bila tako slavna, da so ga novinarji pogosto bolj spraševali o laseh kot o glasbi. Sam je nekoč rekel, da za urejanje frizure porabi več časa kot vaje. Limal nadaljuje proti eni. The Never Ending Story, 15 še manjka do 13.

0: Razgibano z nami.
1: Pripravljeni na vdih brez skrbi. Turistična agencija Carinthia na Prevaljah v že 35 let pelje na sanske počitnice. Sonce, morje in vrhunske destinacije. Rezervirajte še danes. Carinthia.
0: Ker si zaslužite najboljše poletje. Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
0: Ne vedo za vas, vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
3: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Kmetija Špengl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 20 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava. V soboto tudi v Velenje.
4: 041-442-162.
5: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
6: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
7: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
8: Si 50 let
9: vokalne skupine Breznik.
8: Vabljeni na jubilejni koncert v nedeljo 17. maja ob 17. uri v športno dvorano Slovengradec. Vstopnine ni, bodite z njimi tudi vi.
10: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
11: Obeš, kje pa?
10: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
12: Gremo na Kope!
4: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
8: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
4: Izberite PST. Izberite popolnost.
13: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
14: Ja.
13: In to?
14: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM. Vedno ugodno.
15: Turistično društvo Legen vas v sklopu Bernikerjevi dni vabi jutri v petek 15. maja ob 18. na kulturni večer v cerkev Svetega Jurija, kjer bodo v prav posebnem in akustičnem ambientu nastopili ženska vokalna skupina Nova z borovodkinjo Janjo Kresnik in Koroški oktet. Kulturni večer pri Svetem Juriju je organiziran v sodelovanju z JSKD Slovengradec in Zvezo kulturnih društv Slovengradec. V soboto 16. maja pa ste vabljeni na tradicionalni pohod po Bernikerjevi poti. Zbor pohodnikov bo pri turistični kmetiji Plesni Krotovnik, odkoder se ob 9. uri odpravite proti cerkvi Svete Barbare in nato še do Brneškega. Pot je primerna za vse, ki ste radi v naravi, poskrbite za ustrezno obutev, pohod bo v vsakem vremenu, malica pa je zagotovljena.

0: Poslušate Koroški radio, ura je 13, v novo uro pa bomo vstopili kar divje.
1: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi naj ali super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Na desnici še usklajujejo zadnje podrobnosti koalicijskega dogovora. SDS, Demokrati, ter Trojček, NSI, SLS in Fokus bodo v prihodnjih dneh na organih strank odločali o podpori koalicijski pogodbi. Janez Janša pravi, da je dogovor usklajen v 95%. Odprta ostajajo predvsem kadrovska vprašanja in dokončna podpora vseh poslancev prihodnji vladi. Finale nogometnega svetovnega prvenstva pa bo to poletje prvič dobilo spektakel med polčasom po vzoru ameriškega Superbowla. Na stadionu MetLife v New Jerseyju bodo nastopili Madonna, Shakira in K-pop skupina BTS. Program pripravlja Chris Martin, FIFA pa obljublja največji glasbeni šov v zgodovini mundialov. Še ostajamo v šovbiznisu. Veteran med komiki Conan O'Brien bo tudi prihodnje leto stopil na oder gledališča Dolby kot gostitelj podelitve Oskarjev. 63-letni nekdani voditelj pogovornih oddaj bo prestižno filmsko noč vodil že tretjič zapored, kar je ameriška filmska akademija potrdila na predstavitvi nove sezone mreže ABC. Vodstvo akademije obljublja praznovanje, polno briljantnega humorja. Podelitev zlatih hipcev pa bo v srčju Hollywooda potekala 14. marca. Prihodnje leto.
1: Oskrbite se s kakovostnimi sadikami za vrt, balkonskim cvetjem in dišavnicami, ki bodo vaši kuhini dodale poseben pridih. S prijaznostjo in strokovnostjo vas pričakujejo v cvetličarni Vrtnica Kotlje.
0: Ob 13. po Koroški okoli 13 stopin. Od zahoda se bo postopno pooblačilo, predvsem na zahodu in v srednjih krajih bodo nastajale plohe in nevihte, pojavljali se bodo tudi nalivi. Najvišje dnevne temperature danes od 14 do 19 stopin. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Temperature jutri od 12 do 17 stopin. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večini postopno ponehal. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho. Topleje bo.
5: Dobrodošli v AMZS.
6: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727, sicer pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno pot.
7: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
0: 4.13. Dobrodošli v novi uri, uri do 14. Ko se ozremo tudi v zgodovino današnjega datuma, 14. maj je na koledarju, dan, ko je leta 1643. Takrat, komaj štiriletni Ludvik 14. zasedel francoski prestol ter postal francoski kralj. In kasneje zgodovina zanj skuje ime Sončni kralj. Več dogodkov kmalu.

0: Dogodki na današnji dan. Iz knjige zgodovine.
1: 14. maj. In na današnji dan leta 1643, takrat komaj štiriletni Ludvik 14. zasede francoski prestol, ter postane francoski kralj in kasneje zgodovina zanj skuje ime Sončni kralj. Vladal je neverjetnih 72 let in zaznamoval razcvet francoskega dvora in dal zgraditi veličastni Versaj, ki je še danes velja za simbol kraljevega razkošja. In če ste se vprašali, kako je lahko štiriletnik postal kralj? Takole je bilo. Louis XIV. Je postal kralj, torej pri štiri, zato, ker je po smrti njegovega očeta, kralja Ludvika XIII., avtomatično podedoval prestol. V monarhijah je namreč naslednik postal kralj takoj ob smrti prejšnjega vladarja, ne glede na starost. Ker je bil Ludvik 14. še otrok, seveda ni mogel vladati sam, namesto njega je državo vodila njegova mati, Ana Avstrijska, skupaj z glavnim ministrom, kardinalom Mazarinom. Takšnemu obdobju pravimo regentstvo. Ko je Ludvik odrasel, pa je prevzel popoln nadzor nad Francijo in postal eden najmočnejših evropskih kraljev v zgodovini. Leta 1796 je angleški zdravnik Edward Jenner naredil prelomno odkritje v boju proti smrtonosnim črnim kozam, bolezni, ki je takrat pobila milijone ljudi. Opazil je nekaj zanimivega. Ženske, ki so molzle krave in delale na kmetijah z mlekom in so jih imenovali mlekarice, ki so se okužile z veliko milejšo boleznjo, imenovano kravje koze, skoraj nikoli niso zbolele za nevarnimi črnimi kozami. Jenner je zato prav na današnji dan prvič uporabil okužbo s kravjimi kozami kot zaščito pred črnimi kozami in s tem postavil temelje sodobnega cepljenja. Njegovo odkritje je kasneje pomagalo izkoreniniti eno najbolj smrtonosnih bolezni v zgodovini človeštva. Leta 1973 pa je bil na današnji dan izstreljen Skylab, prva ameriška vesoljska postaja. Astronauti so na njej več mesecev raziskovali vpliv bivanja v vesolju na človeka, opazovali sonce in izvajali številne znanstvene poskuse. Skylab je tlakoval pod prihodnim vesoljskim postajam, tudi današnji mednarodni vesoljski postaji.
2: Oaza dobre glasbe. Koroški radio. Ritem Koroške.

Mi dva in strel v koleno, pripravljena pa zasedba Status Quo, ki je leta 1985 nastopila na legendarnem dobrodelnem koncertu Live Aid in odprla celoten dogodek pred milijonskim občinstvom po svetu. Njihov energični uvod s skladbo Rockin' All Over the World velja za enega najbolj ikoničnih začetkov koncerta v zgodovini roka. Pa si jo privoščimo

0: Sinoči je dr. Boštjan Turk v Slovengradcu govoril o svoji novi knjigi Zamolčana stran, in sicer o Slovencih v precepu socializmov. Podrobnosti ob pol drugi. Zatem pa se nam pridruži Damjano David. Next summer.
1: Podcast Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
2: Vokalna skupina Breznik praznuje 50 let neprekinjenega delovanja. Gre za dragoceno zgodbo družinske predanosti, ljubezni do slovenske ljudske pesmi in ohranjanja naše kulturne dediščine skozi kar 4 generacije. Družino Breznik gostimo v tokratnem podkastu Koroškega radija.
3: Nas trenutno zdaj, ko pojemo, recimo na kakšnih nastopih, nas je 7-8, ampak na koncertu se nam bo pa pridružila že naša 4. generacija. Ki šteje 14 malčkov, oziroma malčkov. Eni so že kar pravi moški in ženske, a ne? Ta mlajši pa je star komaj 3 leta.
1: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
4: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
5: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtocenter Ravne v Dobi vasi 117A na Ravnah na Koroškem in izkoristite ponudbo.
6: Oblačila za prosti čas v Mana katalogu.

0: Majice že od 4,99 € in spodnji deli od 7,99 €. Ne spreglej pa tudi 20% popust ob nakupu dveh kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
1: MOCIS, Center za izobraževanje odraslih Slovenjgradec, obvešča javnost, da jih od 11. maja dalje najdete v novih prostorih na Ozarah 19, v prvem nadstropju stavbe mrežnega podjetniškega inkubatorja Slovenjgradec. Tja se je preselil sedež zavoda, ki je bil prej na Meškovi ulici 21. Veseli bodo vašega obiska na novi lokaciji.
2: MOCIS, naj teče učenje skozi življenje. Marex, vse za krovstvo in kleparstvo, vabi v petek 22. maja od 9 do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Teran, betonski strešniki, Velux, strešna okna in svetlobniki, Prefa, aluminijasti strešniki in fasadni sistemi, ter polikarbonatne kritine Termotom. Marex, Slovenjgradec.
3: Pomlad ali poletje, zaslužite si osvežitev garderobe. Seunda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seunda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
4: Draga, sneg na peci se že taja.
5: Ja in pomlad je.
4: Način, ja tu imaš seznam.
5: Kak seznam?
4: Ja pori seznam, kam moraš kupit, no. Solatne flance, rože za na balkon, neki za oskalnjak, ljubje, zemljo, dva lonca za na teraso, gnojilo, zelišča, pa ono rožo še.
5: Kjero rožo?
4: Ja, ono, kak se že reče, no tesko medva delama, v posli.
6: Misliš fuksijo?
4: Ja, fuksijo, fuksijo.
2: Vrtnarija pori, sadike naše, veselje vaše. Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
7: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov. Skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi, Dinos.
8: Koroški radio. Iz naše regije.
9: Lep dan vam želim, Ajda Prislan. Knjižnica Ksaverja Meška Slovenjgradec je gostila doktorja Boštjana Marka Turka, profesorja za francosko književnost na Univerzi v Ljubljani z doktoratom na Univerzi v Paris Sorboni, kjer je, kot na številnih drugih univerzah po Evropi, tudi predaval. Predstavil je svojo novo knjigo Zamolčana stran Slovenci, kot del zahodne civilizacije s krščanskimi temelji v precepu socializmov, pričevanja o okrnjenem spominu. Dr. Turk.
10: Knjiga prinaša mnogo novih spoznanj in odkriti o zgodovini Slovencev v 20. stoletju, ki nas še kako zadeva, a ne govori o tem, kako so francoski masoni spočeli prvo Jugoslavijo, kako smo prišli iz Avstro-Ogrske na vzhod v območje, ki mu nikoli nismo pripadali, in pa govori o največji nesreči slovenskega naroda, to je v socializmu, v svoji nacionalni in internacionalni podobi, se pravi Hitler in Stalin, in potem je mogoče najbolj dragoceno nova zgodovina NOB-ja, ki kaže na to, da je bilo neverjetno število žrtev, 90 tisoč Slovencev moralo umreti, da je padlo 3 tisoč sovražnikovih vojakov, korist je bila zgolj ta, da je partija prišla na oblast in jo pač z lažnim mitom o NOB-ju vzdržuje tako rekoč še dan današnji, in ta knjiga Slovencem odpre oči, zato v bistvu, da je cesar pravzaprav nak.
9: Dr. Boštjan Turk drugo svetovno vojno na naših tleh gleda tudi skozi oči oziroma pesmi in proze naših literarnih velikanov. Franceta Prešerna, kjer kot vrhunsko dobro izpostavlja in dodatno interpretira Črtomira in Krst pri Savici, pa univerzalno etiko Karla Destovnika Kajuha in držo Vitomila Zupana. Znanstveno monografijo Zamolčana stran je izdalo Društvo za ureditev zamolčanih grobov. Vsebuje 6 recenzij članov Evropske akademije znanosti in umetnosti, kjer dr. Turk opravlja vlogo dekana prvega razreda humanistike.
11: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšne, kot ste si jo vedno želeli.
12: Dankuchen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
11: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
12: Dankuchen Dravograd.
8: Od zahoda se bo postopno pooblačilo, predvsem na zahodu in v srednjih krajih bodo nastajale plohe in nevihte, pojavljali se bodo nalivi. Najvišje dnevne temperature danes od 14 do 19 stopinj. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami, popodne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Temperature jutri od 12 do 17 stopinj. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru postopno ponehal. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho. Topleje bo.
13: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
14: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
8: Za prometne informacije smo vam na voljo na 0417277727. Sicer pa trenutno nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno.

0: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
2: Vabljeni na skupni koncert pihalnih orkestrov. Glasbena šola Slovenj Gradec in Radio ob Dravi, ZUŠ Češki Krumlov ter Mladinski orkester Babnikove godbe. Četrtek 14. maja ob 19. uri, dvorana Lopan Mislinja. V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarda Jeklin, usodne avtoceste, zamiži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke, mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen, vstop pa prost. Ne zamudi.
4: 16. maj ob 18. uri.
5: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
6: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
7: Ej, čujte, vsi zraven na Koroškem. A1 optika je zdaj končno tudi pri vas. Že več kot pol gospodinstvo na Ravnah ima zrihtano A1 optiko z gigabitnimi hitrostmi interneta. Preverite dostopnost na a1.si ali pa pridite na najbližjo prodajno mesto.
8: Poglej drugače. A1.
9: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Depo Dravograd. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
10: Presenetljivo Depo. Presenetljivo poceni.
11: Zveza Združenje borcev za vrednote NOB Slovenije, Združenje borcev NOB Mežiške doline in Koroške občine vabijo v soboto 16. maja ob 11. na Poljano k spomeniku Svobodi in miru na osrednjo proslavo ob 81-letnici zadnjih bojev druge svetovne vojne. Slavnostni govornik bo Tone Partlič. V kulturnem programu bodo sodelovali moški pevski zbor Vres seniori, koroški harmonikari, pihalni orkester, recitatorja Ina Belaj in Sašo Potočnik ter kantavtor Milan Kamnik. Zaradi napovedanega dežja bo dogodek pod Kozovcem na Poljani. Vljudno vabljeni.

0: Poslušate Koroški radio o 14. ura. Words pa prva v novi uri.
1: Novo na Ravnah. Center MM Vital. Skrb za vaše zdravje z naravnimi pristopi. Od naturopatskega svetovanja do limfne drenaže. In tudi tretmaji za zmanjšanje telesne teže. Pokličite 041-747-165 ali obiščite mmvital.si. Koroški radio. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Praznik že polni slovenske avtoceste. Kolone pločevine se bodo danes zgrnile proti Hrvaški, saj je v več evropskih državah praznik in dela prost dan. Po podatkih Arsa in Agencije za varnost prometa bodo najbolj obremenjene karavanke, Štajerska in Primorska avtocesta ter Ljubljanski obroč. Promet dodatno upočasnjujejo dela in zoženi pasovi, zato previdno za volanom. Na relaciji med Postojno in Slovensko Bistrico pa bo danes zaradi premikov slovenske vojske prav tako povečan promet vojaških vozil. Kot sporoča obrambno ministrstvo, bodo kolone na cestah do 3 popoldne, dodatne zgostitve pa pričakujejo tudi jutri proti Mariboru. Premiki potekajo v okviru mednarodne vojaške vaje Rammsteingard 2026. Ameriški državni sekretar Marco Rubio pa je znova podal odločno zahtevo za menjavo režima na Kubi, ki jo pretresa najhujša gospodarska in energetska kriza v zadnjih desetletjih. Medtem ko Washington za pomankanje osnovnih surovin krivi komunistični sistem, Havana s prstom kaže na nedavno zaostrene ameriške sankcije. Združene države ob tem ponujejo 100 milijonov dolarjev pomoči prebivalcem, a kubanski zunani minister to označuje za prevaro in Washington poziva, naj raje preprosto sprosti blokado dobav goriva.
1: Obiščite novo pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec in si zagotovite gigabitno hitrost do 1 gigabita na sekundo, zanesljivo mobilno omrežje in vrhunsko TV izkušnjo. Telekom Slovenije, supernovo Mercator.
0: Ob 14. po Koroški okoli 11 stopinj, od zahoda se bo postopno pooblačilo, predvsem na zahodu in v srednjih krajih bodo nastajale plohe in nevihte, pojavljali se bodo tudi nalivi, najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 stopinj. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami, popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Temperature jutri od 12 do 17 stopinj. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru postopno ponehal. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho, topleje bo.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Hyundai Autocenter Kralj. 070-450-222.
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727, sicer pa trenutno nemamo informacij o posebnostih na naših cestah. Pa srečno pot!
5: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
0: In pred nami ura do 15, ko vas vabimo tudi, da prisluhnete osrednji informativni oddaji Koroškega radija, ki jo tokrat pripravlja dežurna urednica Ajda Prislan z ekipo ob 14.30. Še prej pa preverimo, kdo je bil Bonifaci, eden od ledenih mož, ki goduje danes.

14 je čez 14. Četrtkov popoldne, hladno je in deževno, ja, seveda, če so pa ledeni možje. Danes zgoduje Sveti Bonifacij. Med 12. in 15. majem nastopijo Pankraci, Srvaci in Bonifaci. Dnevi, ko naj bi se vreme pogosto ohladilo, pojavile pa naj bi se tudi jutranje slane. Prav zato so jih naši predniki poimenovali ledeni možje, saj so se kmetje in vrtičkari v teh dneh bali pozebe. Sveti Bonifaci sicer ni bil vremenar, ampak krščanski mučenec iz 4. stoletja. Z vremenom ga je povezalo predvsem ljudsko opazovanje narave in dolgoletne izkušnje ljudi, ki so ugotovili, da se sredi maja pogosto pojavi kratkotrajna ohladitev. Po ledenih možih pa prihaja še znamenita poscana zofka Sveta Zofija, ki goduje 15. maja po ljudskem izročilu, pa naj bi prav na njen god pogosto deževalo, zato velja, če Zofija zemlje ne poškropi, vreme poleti prida ni. Ja, dobro gre ledenim možem tudi letos, zanje je značilno vreme od rok, Zofija pa bo že jutri pokazala, kaj zmore.

Sacrifice, Elton John, Sir Elton John. Peti še manjka do pol tretje. Po odhodu dveh članov Šankrokovci pravijo nova zgodba, originalen zvok. Šankrok, ostajamo na odrih, osveženi postavi in z novo energijo. Ne gre za zamenjave, ampak za novo poglavje zgodbe, ki traja že od leta 1982. Poleti prihaja nov komad, nastaja nov album in ja, kmalu se spet vidimo na koncertih po vsej Sloveniji. So zapisali na spletu Šankrok, torej pišejo novo zgodbo, mi pa se v nadaljevanju podamo med njihove nekoliko starejše. Hvala za vse.

0: Dve še manjkata do pol tretje in med poudarki v srednje informativne oddaje Koroškega radija. V četrtek, 14. maja 2026 tudi, Mislinja Drevi gosti več kot 100 mladih pihavcev iz Češke in Slovenije. Sinoči je dr. Boštjan Turk v Slovengradcu govoril o svoji novi knjigi in sicer o Slovencih v precepu socializmu. Podrobnosti pa čez 3 minute.
1: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
2: Kam po novo kuhinjo?
3: V Dan Kuhen Studio Slovengradec.
2: Ja, kam pa po kuhinske aparate, dnevno sobo, pralnico, pred sobo?
3: Ja, v Dan Kuhen Studio Slovengradec.
2: A to je ta novi salon tukaj pri glavnem krožišču?
3: Ja, preselili so se na novo lokacijo v Rovando center. A veš, kak salon imajo?
2: Ja, potem pa greva.
4: V Dan Kuhen Studio Slovengradec.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
5: Naslovnico Lady krasita Miha in Arja Hercog na motorju ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gros in Rocco Naver. Na uho pa nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
6: Revija Lady že na prodajnih mestih.
7: Inštalacija in servisiranje vodovodnih napeljav, polaganje ploščic, celostna obnova kopalnic ter svetovanje. Vse to in še več vam uredi vodovodno inštalaterstvo Zorko Gorenšek Zraven.
8: Kmetija Špengl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 20 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava. V soboto tudi v Velenje.
9: 041-442-162.
10: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
8: Iz Mežice vam sporočajo, da 7. festival Makaron, Flajša in Tife, ki je bil napovedan za to soboto, zaradi slabe vremenske napovedi odpade. Dogodek bo prestavljen na jesen. Točen termin še sporočijo. Zahvaljujejo se za razumevanje. Marex, vse za krovstvo in kleparstvo, vabi v petek 22. maja od 9 do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Enke, tekoče hidroizolacije, Puren Pir izolacijske plošče in Kala dodatki za ravne strehe. Marex Slovenija.

0: Pevec.
1: Čuj, kaj si ti kaj razmišljala, da bi mi dva imela še enega otroka?
2: Kaj? Pozabi. Že zdaj ne vem, ki imam glavo, ker vse delam sama. Odkot ti za naenkrat to?
1: Ja, če pa mama v avtu še toliko prostora.
3: Novi Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne družine.
4: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
3: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsej Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsej Velenka ima vse.
5: Iščem ugodno kuhinjo.
6: Dan kuhin dan first. 4,2 metra. Vsa bela tehnika vključena. Za sam 2990 evrov.
5: Kje pa?
6: Dan kuhin Dravograd.
7: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt. Prodaj svoj telefon, nov ali rabljen. Mi ga odkupimo. Elops, Slovenjgradec. Elops, Elops, Elops.
8: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
9: Lepo pozdravljeni v osrednji informativni oddaji, z vami sem Ajda Prislan. Danes izpostavljamo, srednja šola Ravne praznuje svojo 80. obletnico. Mislinja drevi gosti več kot 100 mladih pihavcev iz Češke in Slovenije. Koncert je plod dolgoletnih sodelovanj glasbene šole Slovenjgradec še z drugimi glasbenimi šolami. Brez goriva že skoraj mesec dni. Vozniki v Mežici opozarjajo na prazen bencinski servis. Dr. Boštjan Turk je v Slovenjgradcu govoril o svoji novi knjigi Zamolčana stran. Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne pa izvaja in promovira lahko branje prek svojega kompetenčnega centra za lahko branje. Družbeni dom na Prevaljah bo drevi ob 18. uri prizorišče obeležitve 80-letnice srednje šole Ravne. Več Mateja Kotnik.
10: Visok jubilej srednje šole Ravne so obeležili z dnevi sodobnih tehnologij, ki so v treh dneh povezali izobraževanje, gospodarstvo, ustvarjalnost mladih in pogled v prihodnost. Ravnatelj Zdravko Pavlekovič.
11: Dogajanje smo začeli strokovno konferenco o sodobnih tehnologijah, izobraževanju in gospodarstvu ter z dnevom ustvarjalnosti, kjer so naši dijaki predstavili številne projekte, ideje in izdelke. Nadaljevali smo svečano prireditvijo ob zaključku projektnega tedna, ki smo ga letos uspešno izvedli sodelovanje s kar 47 podjetji ter z okroglo mizo o izzivih in priložnostih sodobnih tehnologij.
10: Slavnostna prireditev ob 80-letnici pa bo nocoj.
11: Današnji slavnostni dogodek v družbenem domu na Prevaljah pa predstavlja vrhunec praznovanja 80-letnice srednje šole Ravne. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem nekdanjim in sedanjim dijakom, zaposlenim, partnerjem iz gospodarstva ter širši lokalni skupnosti, ki skupaj so ustvarjajo zgodbo naše šole. 80-letni tradicije nas zavezuje, da tudi prihodnje ostanemo šolo znanja, sodelovanja, razvoja in sodobnih tehnologij.
10: Srednjo šolo Ravne so pred 80 leti ustanovili na pobudo takratne železarne Ravne, ki je potrebovala kader za kovinsko predelovalno industrijo. Danes je šola center tehniškega znanja na Koroškem.
9: Pa skočimo v Radlje ob Dravi. Tam sodobnimi turističnimi, kulturnimi in športnimi zgodbami uveljavljajo svojo vlogo destinacije, ki obiskovalcem ponuja avtentična doživetja narave, gibanja, kulture in lokalnih okusov. Karin Potočnik o dirki po Sloveniji.
12: Radlje ob Dravi razvijajo kolesarski turizem po zgledu sosednje Avstrije. V svojo identiteto integrirajo ponudbo kolesarjenja. Pomembno vlogo pri tem igra Dravska kolesarska pot, ena najlepših evropskih daljinskih kolesarskih poti, ki povezuje Italijo, Avstrijo, Slovenijo in Hrvaško. Letos pa bodo Radlje ob Dravi del dirke po Sloveniji, saj bo kraj gostil start druge etape dirke, ki se bo odvila 18. junija s ciljem v Ormožu. S tem Radlje ob Dravi dodatno utrjujejo prepoznavnost na zemljevidu slovenskega in mednarodnega športnega in trajnostnega turizma, tako v Radljah ob Dravi. O sami dirki pa Bogdan Fink, direktor dirke po Sloveniji.
13: Ja, trasa se začne v centru Radlje ob Dravi. V četrtek 18.6. štart dirke bo točno 11.35. Neutralne vožnje sledi ena promocijska vožnja okrog Radelj in potem gre tekmovalci proti Mariboru. Cilj te etape je v Ormožu in prvi del predstavitveni se pa začne okrog 10, 15, 10-20 ure, kjer se predstavijo vsi kolesarji in vsi ekipe.
12: Kaj svetujete gledalcem, ki bi radi videli start v Radljah ob Dravi oziroma se priključili tistemu dogajanju v Velenju? Kdaj naj pridejo, kako naj pridejo opremljeni, na kaj naj bodo pozorni?
13: Naj bodo pozorni na pravilne časovnice, se pravi, kdaj je predstavitev, kdaj je štart in se tako naprej. Ni potrebno kupiti vstopnice, lahko gleda tekmo ob cesti, kjerkoli si pač to želijo, zaželijo. In seveda, oboroženi z našimi rekviziti, slovenskimi zastavami.
9: In še smo v Radljah.
10: Včeraj smo poročali, da je Ministrstvo za zdravje tudi v Radeljskem zdravstvenem domu vzpostavilo digitočko, namenjeno pomoči občanom pri urejanju digitalnega dostopa do portala ZVEM. Danes nadaljujemo z odzivi na njihovo delo. Svoje mnenje in mnenje občinskih svetnikov je podal župan Alan Bukovnik.
0: Če na točki dnevnega reda poročila javnih zavodov, direktorica zdravstvenega doma 5 minut samo našteva, za koliko so se povečali programi v našem zdravstvenem domu, koliko dodatnih dispanzerjev je v lanskem letu sklenilo pogodbo za izvajanje delovne aktivnosti v našem zdravstvenem domu, da imamo specialistične ambulante, ki jih do zdaj sploh nismo imeli v Radljah, da imamo popolnjena zdravniška mesta, da imamo še v podpisu nekatere aktivnosti, ki jih do zdaj v Radljah nismo imeli, moramo oceniti delovanje našega zdravstvenega doma v Radljah ob Dravi, pa naj se sliši še tako tendenciozno kot odličnega.
10: Zdravstveni dom Radlje ob Dravi pa je tudi sredi velikega investicijskega projekta.
0: Želimo počrpati sredstva, ki so bi nam bila dodeljena za strani ministrstva za osnovno primarno zdravstvo. To je 1,2 milijona in pripravlja se projektna dokumentacija za nadgradnjo obstoječega zdravstvenega doma, da bodo lahko vse te specialistične ambulante, ki jih do zdaj sploh nismo imeli, v Radljah imele kvalitetne prostorske pogoje za novo delovanje.
9: Konec tedna in pa že danes se nam obeta obilica kulture. Drevi se v Mislinji obeta skupni koncert pihalnih orkestrov. Na odru bodo združili moči glasbeniki glasbenih šol Radlje ob Dravi in Sloven Gradec, domačini Mislinčani, mladinski orkester Babnikove godbe in iz Češke, orkester ZUŠ Česki Krumlov. Sodelovanje med temi glasbenimi zasedbami traja že vrsto let, še posebej prisrčno vez gojijo orkestri Slovenjgraške glasbene šole z orkestrom iz Českega Krumlova. To mesto v južnem okraju države je pobrateno z mestom Slovenjgradec. Zanimivo je, da imajo tudi oni, tako kot tukaj Slovenjgračani goro, v svoji soseščini vas Plešivec, znano po svojih srednjeveških rudnikih zlata. O povezovanju glasbene šole Slovenjgradec z drugimi ravnatelj Andrej Švab.
14: Naša glasbena šola že vrsto let uspešno sodeluje z drugimi glasbenimi šolami, zato smo zelo veseli in ponosni, da lahko svoj glasbeni pečat pustimo tudi širše. Sodelujemo s pobrateno glasbeno šolo Slavka Osterca iz Ljutomera, glasbeno šolo dežele Koroške ter seveda glasbeno šolo ZUŠ Česki Krumlov. Dobre in tesne povezave negujemo tudi z vsemi bližnjimi glasbenimi šolami, predvsem pa z glasbeno šolo Radlje ob Dravi.
9: 10-letno uspešno sodelovanje z glasbeno šolo ZUS Česki Krumlov je prineslo že veliko lepih glasbenih trenutkov in drugih doživeti. V Slovenjgradcu so na obisku od včeraj.
14: Program dogodkov, ki bo potekal danes in jutri, je zelo pester. Vrhunec združenja pa bo veliki večerni koncert v dvorani Lopan v Mislinji. Na odru se bojo predstavili kar 4 orkestri, torej Pihalni orkester glasbene šole Slovenjgradec, Pihalni orkester glasbene šole Radlje ob Dravi, Mladinski orkester Babnikove godbe iz Mislinje ter Pihalni orkester iz Češkega Krumlova. Dvorano Lopan bodo napolnili zvoki mladih glasbenikov iz Slovenije in Češke, ki jih povezuje iskrena ljubezen do glasbe.
9: V 4 orkestrih bo nastopilo več kot 100 otrok, zato bo glasba v znaku prijateljstva kar buhtela. Koncert bo drevi v četrtek ob 19. uri v dvorani Lopan v Mislinji. Knjižnica Ksaverja Meška Slovenjgradec je gostila doktorja Boštjana Marka Turka, profesorja za francosko književnost na Univerzi v Ljubljani z doktoratom na Univerzi v Paris-Sorboni, kjer je, kot na številnih drugih univerzah po Evropi, tudi predaval. Predstavil je svojo novo knjigo Zamolčana stran Slovenci kot del zahodne civilizacije s krščanskimi temelji v precepu socializma, pričevanja o okrnjenem spominu. Dr. Turk.
15: Knjiga prinaša mnogo novih spoznanj in odkritij o zgodovini Slovencev v 20. stoletju, ki nas še kako zadeva, a ne, govori o tem, kako so francoski masoni spočeli prvo Jugoslavijo, kako smo prišli iz Avstro-Ogrske na, se pravi, na vzhod v območje, ki mu nikoli nismo pripadali, in pa govori o največji nesreči slovenskega naroda, to je v socializmu, v svoji nacionalni in internacionalni podobi, se pravi Hitler in Stalin, in potem je mogoče najbolj dragoceno nova zgodovina NOB-ja, ki kaže na to, da je bilo neverjetno število žrtov, 90 tisoč Slovencev je moralo umreti, da je padlo 3 tisoč sovražnikovih vojakov, korist je bila zgolj ta, da je partija prišla na oblast in jo pač z lažnim mitom o NOB-ju vzdržuje tako rekoč še dan današnji, in ta knjiga Slovencem odpre oči, zato v bistvu, da je cesar pravzaprav nak.
9: Dr. Boštjan Turk drugo svetovno vojno na naših tleh gleda tudi skozi oči oziroma pesmi in proze naših literarnih velikanov. Franceta Prešerna, kjer kot vrhunsko dobro izpostavlja in dodatno interpretira Črtomira in Krst pri Savici, pa univerzalno etiko Karla Destovnika Kajuha in držo Vitomila Zupana. Znanstveno monografijo Zamolčana stran je izdalo Društvo za ureditev zamolčanih grobov. Vsebuje 6 recenzij članov Evropske akademije znanosti in umetnosti, kjer dr. Turk opravlja vlogo dekana prvega razreda humanistike. V sosednji šaleški regiji v turizmu med drugim stavijo na povezovanju. Več Karin Potočnik.
16: Prepoznavnost hitro rastoče destinacije je dodatno ukrepila kampanja To je Velenje, s katero so Velenje predstavljali kot zeleno, aktivno in gostoljubno mesto ob jezeru. Dobri rezultati so odraz sodelovanja, predanosti in povezovanja številnih deležnikov, ki s svojim delom, idejami in gostoljubnostjo so ustvarjajo podobo Velenja kot prijetnega prostora za življenje, druženje in obisk. Turizem v Velenju ni namenjen le obiskovalcem, temveč pomembno prispeva tudi k kakovosti bivanja domačinov v živahnem utripu mesta in povezovanju lokalne skupnosti, pravi Alenka Kikec, direktorica Zavoda za turizem Šaleške doline.
17: Na področju turizma vidimo velik potencial tudi v kolesarstvu. Povezovanje s Koroško ter Savinsko je izjemno pomembno in iz leta v leto smo na temo povezovanja vedno boljši in boljši. Štrekna je en tak lep primer, kako lahko turizem povezuje ljudi in destinacije preko meja.
9: In še to. Na bencinskem servisu Maxen v Mežici vozniki že skoraj mesec dni ne morejo natočiti goriva. Kaj se dogaja in kdaj bo oskrba ponovno stekla, se je pozanimala Katja Gole.
18: Na bencinskem servisu Maxen v Mežici vozniki že nekaj časa opažajo težave pri oskrbi z gorivom. Poslušalci so nas opozorili, da na servisu že več tednov ni mogoče natočiti goriva. Zato smo se za pojasnila obrnili na podjetje M Energija. Kot pojasnjujejo, so dobavitelji goriv zaradi aktualnega dogajanja močno omejili dostave, posledično pa na bencinskih servisih Maxen prihaja do motenj pri oskrbi. To pomeni, da lahko na posameznih servisih začasno zmanjka goriva. V podjetju pravijo, da težave aktivno rešujejo in se trudijo zagotoviti čim bolj nemoteno oskrbo. Za bencinski servis v Mežici naj bi po njihovih informacijah v tem tednu prejeli dostavo dizelskega goriva. Kdaj bo ponovno na voljo, tudi bencin, pa za zdaj še ni znano. Težave z dobavo povzročajo nevšečnosti predvsem domačinom in dnevnim migrantom, ki so servis v Mežici pogosto uporabljali zaradi bližine in dostopnosti. Vozniki so zato trenutno primorani gorivo iskati na drugih bencinskih servisih v regiji. Kako hitro se bodo razmere normalizirale, za zdaj ostaja neznanka. V podjetju M Energija zagotavljajo, da si prizadevajo za čim hitrejšo rešitev težav z dobavo goriv.
9: Pri koncu smo osrednje informativne oddaje Koroškega radija v četrtek 14. maja ali Velikega travna. Novice sem zbrala in uredila Ajda Prislan. Želim vam lep dan in pa naslišanje čez slabo uro.
7: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
19: V Koroški okoli 11 stopinj, od zahoda se bo postopno oblačilo, predvsem na zahodu in v srednjih krajih bodo nastajale plohe in nevihte. Pojavljali se bodo nalivi, najvišje dnevne temperature od 14 do 19 stopinj. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami, popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Temperature jutri od 12 do 17 stopinj. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru postopno ponehal. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho. Topleje bo.
7: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
19: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če vi med vožnjo opazite kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi, pokličite na 041 727 727, pa srečno pot.

0: v ritmu Koroške.
1: Pripravljeni na vdih brez skrbi. Turistična agencija Karintija na Prevaljah v že 35 let pelje na sanske počitnice. Sonce, morje in vrhunske destinacije. Rezervirajte še danes. Karintija.
2: Ker si zaslužite najboljše poletje.
3: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
4: radio. Oblačila za prosti čas v Mana katalogu. Majice že od 4,99 € in spodnji deli od 7,99 €. Ne spreglej pa tudi 20% popust v nakupu dveh kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
5: Marex, vse za krovstvo in kleparstvo. Vabi v petek 22. maja od 9 do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Sika, tesnilne mase, lepila in hidroizolacije, kritine Gerard in Tondah ter profesionalno orodje Milwaukee. Marex Slovengradec.
6: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
7: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
8: Do -35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
7: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
9: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
10: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
11: A bejš, kje pa?
10: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
12: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
13: Gremo na Kope!
14: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
15: Gremo v hribe prav vsi.
14: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
15: Gremo v hribe prav vsi.
14: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
16: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Dravograd. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
17: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo po ceni.

0: Tina in The Best. Ste vedeli, da je refren You're Simply The Best postal eden najbolj citiranih pop refrenov vseh časov? 15. ura poslušate Koroški radio. Nick Eamon pa se nam z I Promised Myself pridruži zdaj.
1: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Vlada je sprejela nabor varčevalnih ukrepov, s katerimi namerava javno porabo letos oklestiti za 370 milijonov evrov. Država je namreč v zadnjem času porabila več, kot je načrtovala, predvsem zaradi višjih minimalnih plač, zimskega regresa in dražjega zdravstva. Da bi javne finance ostale varne in v okviru načrtovane meje primankljaja, morajo zdaj na hitro najti skoraj 400 milijonov evrov. Po domače povedano, ministrstva bodo morala malo zategniti pasove, največ pa bo morala dati na stran vojska. Celjski policisti so izsledili mladoletnike, ki so v ponedeljek povzročili obsežen požar na grajskem hribu. Trije fantje so čez vikend v gozdu pekli meso, ognja pa niso temeljito pogasili, zato se je tlenje razširilo na suho podrast. Ognjeni zublji so uničili skoraj 2 hektarja gozda, pri gašenju pa je poleg 90 gasilcev moralo sodelovati celo letalstvo. Zaradi neodgovornega ravnanja bosta 2 mladoletnika kazensko ovadena, njun podvig pa je za nekaj ur brez elektrike pustil tudi 350 odjemalcev. Ljubljana je dobila novo muzejsko točko, kjer niso razstavljene slike ali kipi, ampak najboljše balkanske šale in prigode. No, zdaj je tudi znano, da so bili tisti napisi na plakatih "V Ljubljano prihaja bullshit" le reklama za ta muzej, ki sliši na to provokativno ime. To pomeni, da se lahko zdaj odpravite na sprehod ob Ljubljanici in se v mest pošteno nasmejite vicem, ki jih vsi poznamo. Hkrati pa bodo te naše fore končno razumeli tudi angleški ali nemški turisti.
1: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Po Koroški okoli 11 stopinj in deževno je. Predvsem na zahodu in v srednjih krajih bodo nastajale plohe in nevihte, pojavljali se bodo tudi nalivi. Najvišje dnevne temperature do 19 stopinj. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Temperature jutri od 12 do 17 stopinj. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru postopno ponehal. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho. Topleje bo.
1: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, razen da so mokre in spolzke. Če vi med vožnjo opazite kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi, pokličite na 041-727-727, pa hvala, da nas obveščate in srečno pot.
5: Koroški radio in Barbara Polutnik-Brusnik.
0: Evropska glasbena euforija te dni živi na Dunaju, kjer poteka jubilejni 70. izbor za pesem Evrovizije 2026. Prvi polfinalni večer je za nami, pred nami nocoj drugi polfinale, pred sobotnim velikim finalom, seveda tudi mimo tega spektakla ne moremo, več uri do 16.

Sandy, nemir na Krin, 13 jih je čez 15 do četrtkov popovdne. In valovi 97.2. Evropska glasbena euforija pa te dni živi na Dunaju, kjer potekajo jubilejni 70. zbor za pesem Eurovizije 2026. Prvi polfinalni večer je že ponudil pravi spektakel svetlobnih učinkov, drznih kostumov in nepozabnih nastopov, ki so, kot kaže, ponovno zasenčili bistveno, torej glasbo. V sobotni veliki finale se je uvrstilo prvih 10 držav, med največjimi favoriti letošnjega tekmovanja postavnice trenutno postavljajo na prva mesta Finsko, Grčijo in Dansko. Letošnji Eurosong spremlja tudi izjemno zanimanje občinstva. Saj so bile vstopnice za finale razprodane v rekordnem času in Dunaj je v teh dneh postal pravo središče evropske zabave, glasbe in evrovizijskega navdušenja. Organizatorji obljubljajo eno največjih produkcij doslej z velikim odrom, LED zasloni in številnimi posebnimi efekti. Veliko pozornosti pa letos zbujajo tudi razprave zunaj odra, saj so nekatere države zaradi političnih razlogov odpovedale sodelovanje, kar je povzročilo precej burne odzive med oboževalci tekmovanja. No, že nocoj pa sledi drugi polfinalni večer, kjer se bo še 15 držav borilo za zadnjih 10 mest v sobotnem finalu. Med favoriti večera stavnice posebej izpostavljajo Dansko, Avstralijo, Ukrajino in Romunijo. Veliki finale bo na sporedu v soboto zvečer, ko se bo za evrovizijsko zmago pomirilo 25 držav. Ljubitelji Evrovizije pa napovedujejo enega najbolj nepredvidljivih in spektakularnih finalov zadnjih let. Pripravljam pa za nadaljevanje našega druženja zmagovalec Eurosonga 2014, Thomas Neuwirth, Avstrijec, oziroma Conchita Wurst. Rise like a phoenix.

Konči ta vrst. Danes živi precej drugače kot v času največje evrovizijske slave. Njeno oziroma njegovo pravo ime je Tomas Neuwirth. V zadnjih letih pa se javnosti pogosto predstavlja bolj kot Tom in precej manj v glamorozni podobi Končite. Po zmagi na Evroviziji leta 2014 s pesmijo Rise Like a Phoenix je postal simbol sprejemanja drugačnosti, kaj pa danes še vedno ustvarja glasbo in nastopa. Sodeluje v modi in umetniških projektih, veliko govori o avtentičnosti in osebni svobodi, vendar se postopoma oddaljuje od same evrovizijske identitete. Januarja letos je celo javno sporočil, da se umika iz evrovizijskega konteksta in da želi energijo usmeriti v nove projekte ter osebni razvoj. Poudaril je, da mu je Evrovizija spremenila življenje, a da noče ostati ujet samo v to zgodbo. Še pogled na uro, 20 jih je, čez 15.

0: 25. maja se začnejo vse slovenski dnevi lahkega branja. Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika ravno izvaja in promovira lahko branje prek svojega kompetenčnega centra za lahko branje. Še več pa izveste čez 3 minute v ritmu Koroške.
1: Marex, vse za krovstvo in kleparstvo, vabi v petek 22. maja od 9 do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Enke, tekoče hidroizolacije, Puren Pir izolacijske plošče in Kala dodatki za ravne strehe. Marex Slovengradec.
2: Pomlad ali poletje, zaslužite si osvežitev garderobe. Seonda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seonda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
3: Relax.
4: A veš, katera pesem se mi poje? Ti moja rožica.
5: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
4: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
5: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: Trajno nizka cena. Zamrznjena ena ali dvokilogramska piščančja krila za samo 2,99 evra na kilogram. Koroška perutnina, Hrminjeve hrane in Slovengradec.
8: Rosi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
9: Draga, sneg na peci se že taja.
10: Ja in pomlad je.
9: Način, ja tu imaš seznam.
10: Kak seznam?
9: Ja pori seznam, kam moraš kupit, no. Solatne flance, rože za na balkon, neki za oskalnjak, lubje, zemljo, dva lonca za na teraso, gnojilo, zelišča, pa ono rožo še.
10: Kjero rožo?
9: Ja, ono, kak se že reče, no tesko mi dva delama, v posli.
10: Misliš fuksijo?
9: Ja, fuksijo, fuksijo.
11: Vrtnarija Pori, sadike naše, veselje vaše.
12: Kulturni dom Slovengradec.
13: Ta teden v kinu, v četrtek ob 18. dokumentarni film o Karlu Pečku, ritem, oblika, barva, harmonija. V petek ob 18. akcijsko-romantični film ob 40-letnici filma Top Gun 1986 in ob 20.15 akcijski film ob 40-letnici filma Top Gun Maverick 2022.

0: Soboto 18. animirani film Super Superge in ob 20. akcijski thriller Siva cona. V nedeljo ob 10. v sklopu Kino Matineje komedija Ovce detektivke. Ob 18. komedija drama Hudičevka v Pradi 2 in ob 20.30 akcijski film Mortal Kombat 2. Vabljeni.
1: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
2: Ja.
1: In to?
2: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
3: Najti veliki nakupi prinašajo samo
4: male skrbi.
3: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
5: Koroški radio. Iz naše regije.
6: Lepo popovdne vam želim, Ajda Prislan. Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika predstavlja prihajajoče dneve lahkega branja, ki bodo prvič v tako načrtovani obliki izvajani hkrati v vseh slovenskih knjižnicah. Besedila v lahkem branju pomagajo ljudem, ki težje berejo, da lažje dostopajo do ključnih informacij, tudi literature, se osamosvojijo in se enakopravno vključijo v družbo. Direktor Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika Ravne Aljaš Vrhovnik.
7: Med 25. majem in 5. junijem bodo po slovenskih knjižnicah potekali prvi dnevi lahkega branja. Gre za novost v slovenskem knjižničnem prostoru, s katero želi kompetenčni center za lahko branje, ki deluje pri Koroški osrednji knjižnici, v slovenski javnosti poudariti pomen besedil v lahkem branju. Veseli nas, da se pobudi pridružujejo vse slovenske splošne knjižnice in tudi zamejski knjižnici v Celovcu in v Trstu. Častna pokroviteljica dogodka je predsednica Republike Slovenije, doktorica Nataša Pirc-Musar. Osrednji dogodek bo 25. maja ob 11.59 potekal prav po vseh slovenskih knjižnicah, kjer se bo prebrala poslanica v lahkem branju, ki nosi tudi osrednje sporočilo prvih dnev lahkega branja. To je dostopno, razumljivo in enakopravno. Brez ovir za vse.
6: Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne izvaja in promovira lahko branje prek svojega kompetenčnega centra za lahko branje. Center je ena od osrednjih točk za spodbujanje dostopnosti informacij za bralce z ovirami. Knjižnica ponuja specializirano zbirko gradiva, organizirajo šolo za lahko branje in omogočajo bralno značko za odrasle. V tej knjižnici na Ravnah ima lahko branje že tradicijo, in sicer zaradi povezovanja s Centrom za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem. Zato so ustvarili zbirko Berem zlahka. Posledica je tudi kompetenčni center, katerega namen pa je širjenje lahkega branja v slovenske splošne knjižnice. Lahko branje v Sloveniji pozna 4 težavnostne ravni za odrasle bralce. Ta pravila in oznake sta v sodelovanju z uporabniki oblikovala Zavod Risa, začetnik Oranja ledine za lahko branje in lahki jezik v Sloveniji in kompetenčni center za lahko branje na Ravnah na Koroškem.
8: Popoldne bodo nastajale plohe in nevihte, pojavljali se bodo nalivi, najvišje dnevne temperature do 19 stopinj. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami. Popoldne se bodo padavine nekoliko ukrepile in zajele vso Slovenijo. Temperature jutri od 12 do 17 stopinj. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru postopno ponehal. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho. Topleje bo. Poslušalka sporoča, da semafori na relaciji Dravograd Ravne ne delujejo, kot bi morali, in prihaja do zastojev. Torej, do zastojev prihaja na relaciji Dravograd Ravne. Drugih informacij o posebnostih na naših cestah nimamo. Če jih imate vi, sporočite na 041 727 727, pa hvala, da nas obveščate in srečno pot.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

13. maja na koledarju in leta 84, ja seveda 1984 se je na današnji dan rodil Mark Zuckerberg, ameriški programer in podjetnik, ki je s prijatelji med študijem na Harvardu ustvaril Facebook, omrežje namenjeno povezovanju študentov. Nihče takrat ni slutil, da bo projekt iz študentske sobe postal ena največjih družbenih platform na svetu. Facebook je kmalo spremenil način komuniciranja, deljenja informacij in povezovanja ljudi po vsem svetu, po vsem planetu. Zuckerberg je postal eden najmlajših milijarderjev na svetu, njegovo podjetje pa se je pozneje preimenovalo v Meta Platforms, ter se usmerilo tudi v razvoj virtualne resničnosti in umetne inteligence. Ob njegovem imenu pa se pogosto pojavljajo tudi razprave o vplivu družbenih omrežij na zasebnost, duševno zdravje in širjenje informacij. No, kljub temu pa ostaja Mark Zuckerberg ena najvplivnejših osebnosti sodobne digitalne dobe. Mark torej praznuje in če v teh dneh praznujete tudi vi, vse dobro. Pripravljena pa v glasbi April, ujeta na netu. 15 pa jih še manjka do 16.

0: 8 jih še manjka do 16. Če ste preslišali in če ste na relaciji Dravograd Ravne, poslušalka sporoča, da semafori na tej relaciji ne delujejo, kot bi morali, in prihaja do zastojev, torej na relaciji Ravne Dravograd ali obratno, prihaja do zastojev. Semafori so krivi, srečno pa na vseh vaših poteh.
1: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
2: Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen, vstop pa prost. Ne zamudi.
3: 16. maj ob 18. uri.
4: Ej, kik pa pride taka kuhna?
5: Ma sam 2990 evrov. Dan kuhn, dan first. 4,2 metra, vključno so belo tehniko.
4: Kje pa to?
5: Dan kuhn, Dravograd.
2: Akcija. Vse do 21. maja. Piščanče kračke, veliko pakiranje, izbrana kakovost za samo 3,99 evra za kilogram. In akcijski meni, ocvrte piščanče kračke s prilogo in mešano solato za samo 4,99 evra. Koroška perutnina, Hrminjeve Ravne in Slovengradec. Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga zaposluje. V svojo ekipo vabijo skladiščnika oziroma prodajalca v tehnični trgovini v Vuzenici. Postani del uspešnega kolektiva z več kot 70-letno tradicijo. Prijave sprejemajo do 15. maja na info@kkgz.si.
6: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpeljite novo vozilo Dacia že za 12.990 evrov in 6 leti jamstva.
7: Več na avtokoletnik.com, Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
2: Petdeset let vokalne skupine Breznik. Vabljeni na jubilejni koncert v nedeljo 17. maja ob 17. uri v športno dvorano Slovengradec. Vstopnine ni, bodite z njimi tudi vi.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambl Veseljaki.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Wurt. Nova trgovina Wurt za obrtnike in podjetnike v Slovengradcu pod gradom 4. Wurt. Obiščite trgovino Wurt.
10: Ej, čujte, vsi zraven na Koroškem. A1 optika je zdaj končno tudi pri vas. Že več kot pol gospodinstvo na Ravnah ima zrihtano A1 optiko z gigabitnimi hitrostmi interneta. Preverite dostopnost na a1.si ali pa pridite na najbližjo prodajno mesto.
7: Poglej drugače. A1.
2: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
0: To soboto ob 17. uri vabljeni na mestni stadion na Ravnah. Čaka vas največji koroški derbi, domači NK Fužinar. Bo na novi travnati površini gostil NK Korotan Spreval. Vabljeni vsi navijači, da z glasno podporo pomagate njihovim fantom do zmage. Sponzor tekme Fima Matikun D.O.O. A1, prodajna mesta Ravne, Slovengradec in Radlje. Elektrocelje DD nadzorništvo Ravne na Koroškem in Vuzenica sporočata, da bo jutri v petek 15. maja prekinjena dobava električne energije na področju postaj Vrata, Vrata Žgajner, Valkan, Zakržnik, Kozji Vrh, Koh, Kozji Vrh Mori, Junček, Krbel, Abram med 8. in 14. ter Šentanel Kolman, Šentanel Močnik, Šentanel Sonjak, Šentanel Belšak, Marin med 8.30 in 14. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: On zasedbi Ten Sharp, pa v našo družbo prihaja duet Roxette's The Look. Kmalu. Sicer pa ura je 16 in poslušate Koroški radio.
1: Koroški radio. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Vlada naj bi z zategovanjem pasu letos v proračunu privarčevala 370 milijonov evrov. Približno 120 milijonov naj bi zagotovili z višjimi davčnimi prihodki od podjetij, preostalih 250 milijonov bodo morali prispevati ministrstva in zdravstvena blagajna, največ področje obrambe. Finančni minister Klemen Boštjančič poudarja, da ne gre za splošno rezanje porabe, ampak za začasne ukrepe za stabilnost javnih financ. Latvija po incidentu z droni ostaja brez vlade. Latvijska premijerka je odstopila z položaja, potem ko je njena koalicija izgubila podporo progresivne stranke. Politična kriza je izbruhnila po incidentu, ko je v latvijski zračni prostor zašlo več ukrajinskih dronov, dva pa sta tudi strmoglavila. Ker odstop predsednice vlade po latvijski ustavi pomeni tudi padec celotne vlade, bo predsednik države zdaj začel posvetovanje o oblikovanju nove. Ponedeljko požar na grajskem hribu na Celjem naj bi po ugotovitvah policije zanetili trije mlajši fantje. Ti so v gozdu zakurili ogenj, da bi pekli mesne izdelke, čeprav jih je občan opozoril na nevarnost in jim naročil naj ogenj pogasijo, kurišče očitno niso dovolj temeljito zasuli. Plenje se je razširilo na suho podrast, nato pa se je ogenj razširil na 19 tisoč kvadratnih metrov površine. Pri gašenju je sodelovalo 90 gasilcev in dve letali za gašenje iz zraka. Policija pa bo zaradi suma povzročitve splošne nevarnosti kazensko ovadila dva mladoletnika.
3: Oskrbite se s kakovostnimi sadikami za vrt, balkonskim cvetjem in dišavnicami, ki bodo vaši kuhinji dodale poseben pridih. S prijaznostjo in strokovnostjo vas pričakujejo v cvetličarni Vrtnica Kotlje.
0: Popoldne bo večinoma oblačno, pojavljale se bodo plohe in nevihte, ki bodo pogostejše in izrazitejše predvsem na zahodu države. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami, popoldne se bodo padavine nekoliko ukrepile in zajele vso Slovenijo. Temperature jutri od 12 do 17 stopinj. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru postopno ponehal. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho. Topleje bo.
4: Dobrodošli v AMZS Dravograd.
5: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727, sicer pa trenutno nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Pa srečno pot!
6: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
0: Motoristična sezona, pohodi in kolesarski izleti so v polnem teku. Z njimi pa žal tudi nesreče in poškodbe. Kako pravilno pomagati poškodovanemu pohodniku, motoristu ali kolesarju, kdaj in kako ukrepati in kako komunicirati, ko za pomoč pokličemo na številko 112. Pa še o čem bo z nami spregovoril Primož Krajnc, magister zdravstvene nege, smer urgentna stanja v zdravstvu iz ZRCK, ki bo delil uporabne in življenjsko pomembne nasvete prve pomoči za vsakogar. Čez nekaj minut. V tej uri pa tudi, da se je na današnji dan leta 1998 poslovil Frank Sinatra. Legendarni ameriški pevec in filmski igralec, ki ga mnogi še danes štejejo za enega največjih glasbenikov vseh časov.

0: Pred mikrofonom se mi je pridružil Primož Krajnc, magister zdravstvene nege, smer urgentna stanja v zdravstvu iz RCK. Lepo pozdravljen in dobrodošel v studiju, Primož.
1: Lepo zdrav.
0: Torej, zaradi kar sem rekla, sem uporabila kar kratico, pa boš ti mičkeno bolj obrazložil, kako in kaj.
1: Ja, res je. Naš naziv je kar precej dolg, teda zelo radi uporabljamo tako to kratico ZRCK. To pomeni Zdravstveno reševalni center Koroške. V bistvu greva za center, bom rekel, ki pokriva celotno območje Koroške regije, tako z nujno medicinsko pomočjo, kot tudi z reševalnimi prevozi. Zdaj, regija je precej velika, bom rekel, ena izmed večjih reševalnih postaj v Sloveniji, pokriva 1043 kvadratnih kilometrov in nekje 64-65 tisoč ljudi, ki so naseljeni na tem območju. Seveda, zraven moramo prišteti nekaj dnevnih migracij. Zdaj, teh migracij je to, kot je, obljubila je nam avtocesto, tako da teh migracij lahko pričakujemo še več. Bistveno več.
0: Tako. Pa se za začetek podajeva kar na kolesarske steze, na kolesarske poti. Vse več je kolesarjev, imamo tudi nemalo kolesarskih poti, tudi lepih, čudovitih, pa vseeno nesreče, Primož, se dogajajo. Zelo hude nesreče, statistika ni dobra, tako da mogoče kakšen napotek. Pa tudi to me recimo zanima, če naletimo na poškodovanega kolesarja, kako ravnati, kaj narediti, kako postopati, da ne bomo naredili več škode, kot pa koristi.
1: Ja, res, kolesarske poti, bom rekel, na Koroškem, zelo znana, zelo oblegana je tako imenovana kolesarska pot Štrekna. Zdaj gradijo se še kolesarske poti po Mežiški dolini, po Dravski dolini, tako da teh kolesarskih poti imamo ogromno. Je pa res, da to nam predstavlja en določen izziv. Zdaj določene kolesarske oziroma določeni odseki kolesarskih poti niso dostopni z samimi reševalnimi vozili, tako da se moramo znajti pač na druge načine. S tem nam, bom rekel, večkrat priskoči na pomoč tako gasilci kot gorska reševalna služba, da pač pristopimo, oskrbimo tega poškodovanega, kot je. Barbara, kot si že prej omenila, statistika res ni rožnata. Zdaj, če pogledamo sploh letošnjo leto, ki se, bom rekel, je šele dobro začelo, sploh sezona kolesarjenja, je statistika zelo, zelo črna. Imamo kar nekaj hudih telesnih poškodb na kolesarskih stezah in pa celo eno smrtno žrtev na kolesarskih stezah na Koroškem.

0: Mi vsi, a ne občani, smo pomirjeni, ko vidimo reševalce, ko vidimo pomoč, da prihaja, ker vemo, da smo potem v varnih rokah. Kaj pa je, recimo, če jaz naletim ali pa nekdo na poškodovanega kolesarja, motorista, pohodnika, pa ne vemo, kako pomagati?
1: Ja, najprej je pač v bistvu treba narediti en pristop, bom rekel, mogoče ne brez glav pristopiti, ampak si vzeti kako sekundo časa, oceniti situacijo, pogledati, če situacija varna in, bom rekel, pristopiti. Zelo, zelo priporočamo, da se pristopi iz vidnega polja samega poškodovanca, da ga ne kličemo od zadaj, kajti vemo, da če kolesar pade, si lahko tudi hudo poškoduje vratno hrbtenico, predvsem vidno polje, pristopiti. Mogoče, če vas ne opazi, ga niti ne odgovarjate z daljave, ampak pristopite, ga primete za glavo, mu glavo fiksirate in šele na to ogovorite, kaj se z njim dogaja. Poskušate ugotoviti, bom rekel z laičnimi očmi, kaj je z njim narobe, a se z vami pogovarja, se ne pogovarja. Če se ne pogovarja, preverimo še odzivnost. Seveda, če ni odzivnost, je več skrbi in več težav. In čim prej vzamemo telefon in pokličemo številko 112.
0: In katere informacije? Jaz vem, da se to veliko krat ponavlja in da naj bi mi že kar imeli v zavesti vse to, ampak vseeno, katere informacije reševalcem najbolj pomagajo pri hitrem in učinkovitem posredovanju? Če se ne smemo pozabiti?
1: Zdaj, če se še navežem na številko 112, to je zelo, zelo dobra številka, sploh za klic v sili, edina prava številka, bom rekel, za klic v sili. In ne dejte uporabljati, ne klicati lokalnih zdravstvenih domov, dežurnih ambulant, ampak zgolj v nujni situaciji, samo številko 112. Dispečerji na številki 112 vam bojo nudili prave odgovore, vas bojo prevezali na dispečersko službo zdravstva, kjer se bojo seveda vprašanja ponovila. Bom rekel, zbrano, brez panike odgovarjate na vprašanja in po zaključku teh vprašanj boste dobili točno to pomoč, ki jo vi potrebujete.
0: In ob koncu mogoče še, rekla sem, katere informacije na 112 povedati, ob koncu še tole vprašanje, česa pa, ko pristopimo do poškodovanca, nikakor ne početi?
1: Poškodovanca ne premikati. Če se ne more sam premikati, poškodovanca pustimo, kot je, seveda mu zagotovimo prosto dihalno pot. Zdaj, če je oseba nezavestna, še vedno spontano diha, na vaše klice, na vaše dražljaje ne odgovarja, tako osebo prevalimo v stabilni bočni položaj. Spremljamo stanje, ostanemo v nje in seveda zagotovimo tudi varnost, da ga ne bo nekdo na kolesarski stezi po vozu, mogoče lahko kolesar, če pa to je nekje v bližini ceste, je pa problem tudi osebna avtomobila oziroma nek promet, ki pač poteka po tej cesti.
0: Hvala lepa za pojasnila.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi. Zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
1: Za vsakim dežjem posije sonce. A zaradi sonca lahko na vaši koži nastanejo trajne poškodbe. Zato vam v lekarni Dren svetujejo, naj bo vaše druženje s poletnim soncem brezskrbno, sproščeno in varno. Zato pa bo poskrbela naša pestra ponudba najkakovostnejših izdelkov za zaščito pred škodljivim UV sevanjem. Naj bo vsak vaš dan varno soncem obsijan.
2: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtocenter Ravne v Dobi vasi 117A na Ravnah na Koroškem in izkoristite ponudbo.
3: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinska rebra, sočen svinski vrat s kostjo, piščanča krila, pedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi, grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
4: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
5: Iz Mežice vam sporočajo, da 7. festival Makaron Flajša in Tife, ki je bil napovedan za to soboto, zaradi slabe vremenske napovedi odpade. Dogodek bo prestavljen na jesen. Točen termin še sporočijo. Zahvaljujejo se za razumevanje.
6: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
7: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
8: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpeljite novo vozilo Dacia že za 12.990 evrov in 6 leti jamstva.
1: Več na avtokoletnik.com, avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi. Potrebujete nova okna, vrata, senčila ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. Nič 2, 87, 87, nič 87.
9: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.
0: Koroški radio. Iz naše regije.
10: Želim vam lep dan. V novicah sem z vami Ajda Prislan.

0: Drevi se v Mislinji obeta skupni koncert pihalnih orkestrov. Na odru bodo združili moči glasbeniki glasbenih šol Radlje ob Dravi in Sloven Gradec, domačini Mislinčani, mladinski orkester Babnikove godbe in iz Češke, orkester ZUŠ Česki Krumlov. Sodelovanje med temi glasbenimi zasedbami traja že vrsto let, še posebej prisrčno vez gojijo orkestri Slovenjgraške glasbene šole z orkestrom iz Českega Krumlova. To mesto v južnem okraju države je pobrateno z mestom Slovenj Gradec. Zanimivo je, da imajo tudi oni, tako kot tukaj Slovenjgračani goro, v svoji soseščini vas Plešivec, znano po svojih srednjeveških rudnikih zlata. O povezovanju glasbene šole Slovenj Gradec z drugimi ravnatelj Andrej Švab.
1: Naša glasbena šola že vrsto let uspešno sodeluje z drugimi glasbenimi šolami, zato smo zelo veseli in ponosni, da lahko svoj glasbeni pečat pustimo tudi širše. Sodelujemo s pobrateno glasbeno šolo Slavka Osterca iz Ljutomera, glasbeno šolo Dežele Koroške ter seveda glasbeno šolo ZUŠ Česki Krumlov. Dobre in tesne povezave negujemo tudi z vsemi bližnjimi glasbenimi šolami, predvsem pa z glasbeno šolo Radlje ob Dravi.
0: Desetletno uspešno sodelovanje z glasbeno šolo ZUS Česki Krumlov je prineslo že veliko lepih glasbenih trenutkov in drugih doživeti. V Slovenjgradcu so na obisku od včeraj.
1: Program dogodkov, ki bo potekal danes in jutri, je zelo pester. Vrhunec združenja pa bo veliki večerni koncert v dvorani Lopan v Mislinji. Na odru se bojo predstavili kar štirje orkestri, torej Pihalni orkester glasbene šole Slovenj Gradec, Pihalni orkester glasbene šole Radlje ob Dravi, Mladinski orkester Babnikove godbe iz Mislinje ter Pihalni orkester iz Češkega Krumlova. Dvorano Lopan bodo napolnili zvoki mladih glasbenikov iz Slovenije in Češke, ki jih povezuje iskrena ljubezen do glasbe.
0: V štirih orkestrih bo nastopilo več kot 100 otrok, zato bo glasba v znaku prijateljstva kar buhtela. Koncert bo drevi v četrtek ob 19. uri v dvorani Lopan v Mislinji.
2: Kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica? V Dan Kuchen Dravograd uredijo vse na enem mestu.
3: Od ideje do montaže, hitro, kakovostno in dostopno.
2: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
3: Dan Kuchen Dravograd, vse za vaš dom.
4: Popoldne in zvečer bo oblačno s plohami in nevihtami, jutri bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami, popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Temperatura jutri od 12 do 17 stopinj. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru postopno ponehal. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho. Topleje bo.
5: Neobranljivo, Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
6: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
4: Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727. Sicer pa trenutno nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno pot.

16:42 je kaže ura. 14. maj in leta 1998 se je na današnji dan poslovil Frank Sinatra, legendarni ameriški pevec in filmski igralec, ki ga mnogi še danes štejejo za enega največjih glasbenikov vseh časov. Njegov prepoznavni glas, eleganca in nastopi so zaznamovali zlato dobo ameriške glasbe, uspešnice kot so My Way, New York, New York in Fly Me to the Moon pa ostajajo večne klasike. No, Sinatra pa ni blestel le na glasbenih odrih, temveč tudi na filmskem platnu. Za vlogo v filmu From Here to Eternity je prejel celo Oskarja. Bil je simbol šarma, glamurja in nočnega življenja Las Vegasa, kjer je nastopal pred razprodanimi dvoranami. Ena največjih zanimivosti pa je, da je imel izjemen vpliv tudi zunaj glasbe. Njegovi koncerti so v času rasne segregacije pogosto potekali pod pogojem, da imajo vstop vsi ljudje, ne glede na barvo kože, kar je bilo za tisti čas zelo pogumno in napredno stališče. Frank Sinatra tako ni bil le glasbena ikona, ampak tudi človek, ki je svojim vplivom spreminjal družbo. In Frank Sinatra v nadaljevanju z nami v skladbi My Way.

Največja in najbolj prepoznavna uspešnica Franka Sinatra je zagotovo My Way. Pesem je postala simbol samozavesti, življenjske poti in človeka, ki živi po svojih pravilih. No, zanimivo je, da Sinatra skladbe sprva sploh ni maral, poznaje pa je prav z njo najbolj zaznamoval svojo kariero. Besedilo govori o človeku, ki se ozira na svoje življenje brez obžalovanja, zato jo pogosto predvajajo ob pomembnih življenjskih trenutkih, od praznovanj do slovesa. Pesem je postala svetovna himna individualnosti in ena najbolj predvajanih skladb vseh časov. Še danes jo mnogi povezujejo prav z eleganco, karizmo in glasom Franka Sinatre. 10 še manjka do 17, pripravljeni pa status quo in the army.

0: v ritmu Koroške.
1: Pripravljeni na vdih brez skrbi. Turistična agencija Karintija na Prevaljah v že 35 let pelje na sanske počitnice. Sonce, morje in vrhunske destinacije. Rezervirajte še danes. Karintija.
2: Ker si zaslužite najboljše poletje.
3: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
4: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
5: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
6: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: Obeš, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
8: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
9: Gremo na Kope!
10: Najti veliki nakupi
11: prinašajo samo
12: male skrbi.
11: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
13: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
14: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
15: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
16: Draga, sneg na peci se že taja.
17: Ja in pomlad je.
16: Način, ja tu imaš seznam.
17: Kak seznam?
16: Ja pori seznam, kam moraš kupit, no. Solatne flance, rože za na balkon, neki za oskalnjak, lubje, zemljo, dva lonca za na teraso, gnojilo, zelišča, pa ono rožo še.
17: Kjero rožo?
16: Ja, ono, kak se že reče, no tesko medva delama, v posli.
17: Misliš fuksijo?
16: Ja, fuksijo, fuksijo.
18: Vrtnarija pori, sadike naše, veselje vaše.
19: Elektrocelje DD nadzorništvi Ravne na Koroškem in Vuzenica sporočata, da bo jutri v petek 15. maja prekinjena dobava električne energije na področju postaj Vrata, Vrata Žgajner, Vaukan, Zakrižnik, Kozji vrh, Koh, Kozji vrh Mori, Junček, Krbel, Abram med 8 in 14 uro ter Šentanel Kolman, Šentanel Močnik, Šentanel Sonjak, Šentanel Belšak, Marin med 8.30 in 14. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
1: Koroški radio. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Inšpektori ugotavljajo, da so trenutna delovišča po slovenskih avtocestah večinoma postavljena v skladu s pravili. Po ugotovitvah ministrstva, policije, Darsa, AVP-ja in inšpekcijskih nadzorov trenutna delovišča na avtocestah in hitrih cestah predstavljajo pomemben izziv, posebej na najbolj obremenjenih odsekih, kot je primorska avtocesta. Poročilo obenem pravi, da sistem z dvema zoženima pasovoma vsako smer omogoča boljšo pretočnost kot rešitev, pri kateri bi promet stekel po enem pasu vsako smer. Kljub temu pa zaradi nesreč in zastojev inšpektori dodatno preverjajo delovišča, med drugim pri Postojni, Domžalah, Kozini, Rebrnicah in Slovenski Bistrici. Podrobnosti poročila, s katerim se je danes seznanila tudi vlada, bodo predstavili jutri. Država bo energetsko najbolj potratnim podjetjem pomagala pri plačevanju elektrike. Gre za del širšega programa, po katerem bo država med letoma 2026 in 2028 tem podjetjem namenila skupaj 90 milijonov evrov. Namen pomoči je, da podjetja lažje prenesejo visoke stroške elektrike, hkrati pa vlagajo v čistejše tehnologije, elektrifikacijo in razogličenje.
3: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
4: Popoldne in zvečer bo oblačno s plohami in nevihtami, jutri bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Temperature jutri od 12 do 17 stopinj. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru postopno ponehal. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho. Topleje bo.
5: Hello. Clio, že 35 let, danes z ugrajenimi Google storitvami in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Avtocenter Kralj, industrijska cona Pameče.
4: Nimamo novih informacij o posebnostih na naših cestah, pa varno v četrtkov večer in noč vam želimo z valov Koroškega radija.

0: Prva ponovitev oddaje. V žarišču.
1: Lepo pozdravljeni, spoštovane in spoštovani. Danes v žarišče postavljamo kolesa, z vami pa sem Karin Potočnik. Dobrodošli. V Radljah ob Dravi dosti stavijo na kolesarski turizem, sploh po odličnih turističnih rezultatih, ki jih daje Dravska kolesarska pot pri sosedih čez mejo. Letos bodo Radlje ob Dravi del dirke po Sloveniji, saj bo kraj gostil start druge etape dirke, ki se bo odvila 18. junija, letos s ciljem v Ormožu. Župan Alan Bukovnik.
2: Občina Radlje ob Dravi je že pred več kot 15 leti stopila na pot razvoja turizma. Eden izmed pomembnih temeljev razvoja turizma je tudi promocija in kaj si želeti boljšega kot pa promocijo destinacije preko slovenske kolesarske dirke, na katero vsako leto pridejo izjemni športniki, izjemni kolesarji in verjamemo, da je to eden izmed pomembnih dogodkov, ki sooblikujejo turistično podobo občine Radlje ob Dravi.
1: To gre najbrž tudi k vaši funkciji v partnerstvu za Dravsko kolesarsko pot, za promocijo kolesarstva?
2: Zagotovo je bila to lanskoletna ob moji lanskoletni izvolitvi za predsednika Združenja Dravske kolesarske poti ena izmed želja in takoj po moji, če želite temu, inauguraciji smo stopili v stik z organizatorji dirke po Sloveniji, z direktorjem Bogdanom Finkom in začeli tkati zgodbo Dravske kolesarske poti kot ene izmed etap dirke po Sloveniji. Moram reči, da so bili vsi županje in župani pripravljeni na sodelovanje, potem smo se jeseni še enkrat dobili skupaj, predstavili vsem županjam in županom dirko in vsi so se odločili, da pristopijo k temu projektu. Veseli nas, da je Dravska kolesarska pot kot celota tudi predstavljena kot etapa v dirki po Sloveniji.
1: Kaj finančno pomeni taka dirka za občino oziroma za regijo?
2: Finančno je dirka razdeljena tako, da si glavno breme finančno razdelita štart in cilj. Štart je 50.000 evrov, cilj je 70.000 evrov, ostali del, ki je pa do 180.000 evrov, pa si potem občine sodelujoče razdelijo med seboj in tako se pokrije tudi ta budžet.
1: Vi sami se boste odpravili po poti oziroma po Dravski kolesarski poti naravno na dirko. Kaj pričakujete?
2: No, moram reči, da sem takšnih podvigov vajen z razno raznimi maratonskimi izkušnjami, ki sem jih pretekel v mojem življenju. Pričakujem to, da se bom tudi sam osebno še bolj seznanil z vsakim detajlom ali vsako ponudbo, ki je mogoče ni ravno videti vsak dan v nekih medijih in seveda s tem, ko bom prevozil tudi Dravsko kolesarsko pot z kolesom, bom lahko še bolj ponotranjil to sporočilo Dravske kolesarske poti kot turističnega produkta in seveda skrbel tudi za promocijo vnaprej, ker lahko iz lastnih izkušenj bistveno bolje podajaš vsebine, kot pa če tega ne bi počel.
1: Kaj manjka slovenskemu delu Dravske kolesarske poti, da bo petzvezdičen, kot je v Avstriji?
2: Manjka mu to, da še bolj kot smo do sedaj stopimo skupaj. Stopimo skupaj predvsem v smislu tega, da stopimo skupaj lokalne skupnosti, predvsem pa, da stopijo skupaj ponudniki turističnih zmogljivosti ali pa nosilci razvoja turizma. Po celotnem trasi Dravske kolesarske poti v Sloveniji Avstrijci so recimo zgradili poleg produkta Dravske kolesarske poti tudi produkt turističnih in gostinskih ponudnikov, ki ga imenujejo Dravra Dveg Virte. To so takšni, bi rekel, turistični prijemi, ki oblikujejo turistično destinacijo in ji povečujejo obisk. Ko bomo prišli do številke 150.000, tako kot so prišli Avstrijci, potem bomo lahko rekli, da smo na dobri poti.

0: V žarišču na Koroškem radiu je kolesarski turizem, katerega del je tudi dirka po Sloveniji. Letos je leteči start v naši regiji, del prireditve pa ste lahko tudi na Velenjski Visti. Bogdan Fink, direktor dirke po Sloveniji.
1: Ja, trasa se začne v centru Radlje ob Dravi. V četrtek 18.6. štart dirke bo točno 11.35. Neutralne vožnje sledi ena promocijska vožnja okrog Radelj in pa potem grejo tekmovalci proti Mariboru. Cilj te etape je v Ormožu in prvi del predstavitveni se pa začne okrog 10.15, 10.20 ure, kjer se predstavijo vsi kolesarji in vse ekipe.
0: Za kako velik dogodek gre, koliko je tekmovalcev, koliko gledalcev po svetu?
1: Kolesarska dirka po Sloveniji ima prenos v 127 različnih, direktni prenos 127 različnih svetovnih držav, pokriti so vsi kontinenti, seveda so pa najbolj važni države, ki jih pokrivaš športni kanali Eurosport. Pri nas imamo direktni prenos najmanj 2 ure tudi na RTV Slovenija 2. Tekmovalcev je 20 ekip, se pravi, pričakujemo okoli 130-140 tekmovalcev. Tukaj gre za ozek profesionalni vrh, to ni množična, rekreativna prireditev in to so pa v bistvu tisti glavni podatki in pa trasa je dolga vse skupaj v 5 dnevih 800 km.
0: Vozijo se po cestah, ne po kolesarskih poteh, kot ste omenili.
1: Ja, gre za profesionalno dirko, ki se dogaja na cesti in vendar to etapo pa izkoriščamo za promocijo Dravske kolesarske poti. Kar nekaj delov mi gremo točno zraven Dravske kolesarske poti, nekaj delov gre tudi ven, ampak bistvo te etape je promocija Dravske kolesarske poti.
0: Dan pred tem pa bo dogajanje v Velenju, kaj bo tam?
1: Letošnja dirka štarta v Velenju na Visti pred Velenjskim jezerom. S prvo etapo Velenje je Rogaška Slatina, 18.6. je potem tukaj druga etapa in potem tako naprej do cilja v Novo mesto.
0: Kako velik je odbor, ki pripravlja to veliko prireditev?
1: Ožji nas je okrog 50, širši 350, vse skupaj pa z vsemi prostovoljci, gasilci, reditelji in vse tako naprej, pa nekje okoli 2500 do 2800 ljudi po celi Sloveniji.
0: Kaj svetujete gledalcem, ki bi radi videli start v Radljah ob Dravi oziroma se priključili tistemu dogajanju v Velenju? Kdaj naj pridejo, kako naj pridejo opremljeni? Na kaj naj bodo pozorni?
1: Naj bodo pozorni na pravilne časovnice, se pravi, kdaj je predstavitev, kdaj je štart in vse tako naprej. Ni potrebno kupiti vstopnice, lahko gleda tekmo ob cesti, kjerkoli si pač to želijo, zaželijo. In seveda, oboroženi z našimi rekviziti, slovenskimi zastavami, kaj je zelo pomembno, mi si želimo čim več tudi ob trasi s slovenskimi zastavami ali pa zeleno barvo, to je tisto, kar mi Slovenci predstavljamo in tako tudi damo en pozitiven, lep imidž naše države, ki gre v svet.
0: Bo to mogoče ti rekviziti na voljo pred dirko, kje zadobiti?
1: Te rekviziti se morate obrniti na občine, ki delujejo skupaj s Slovensko turistično organizacijo. To je ta naveza.

0: Жарищу. Подкаст Корушкега радија. Vokalna skupina Breznik praznuje 50 let neprekinjenega delovanja. Gre za dragoceno zgodbo družinske predanosti, ljubezni do slovenske ljudske pesmi in ohranjanja naše kulturne dediščine skozi kar 4 generacije. Družino Breznik gostimo v tokratnem podcastu Koroškega radija.
1: In ko smo zapuščali, je bila okrog polnoči, pridemo na eno ulico in tisti domačin, ko nas je povabo, pravi, tu zapojte, na tem trgu boste videli, veliko Slovencev tu živi, tu zapojte eno slovensko. In ko smo zapeli nas pet na ulici, v polnoči pri farni cerkvici, so se začela odpirati okna in ljudje na oknih glave ven in gledajo in poslušajo aplavz po nastopu in noh ajne, dajte še eno, noh ajne, eni po nemško, eni po slovensko in to je za nas bilo, seveda smo še zapeli ene dve, tri slovenske, pa pol smo šli, to je bilo za nas nekaj nepozabnega, neko tako doživetje, da lahko imaš denar, pa ga ne moreš kupiti.
0: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
2: Ne vedo za vas, vas ne najdejo, nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
7: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Pijača gozni sadeži, liter in pol, le 1 euro in 19 centov. In rolade z lešnikovo kremo 222 gramov, le 1 euro in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
9: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Dravograd. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
10: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo poceni.
11: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Dober dan vam želim. V novicah sem z vami Ajda Prislan. Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec je gostila dr. Boštjana Marka Turka, profesorja za francosko književnost na Univerzi.

0: krščanskimi temelji v precepu socializma, pričevanja o okrnjenem spominu. Dr. Turk.
1: Knjiga prinaša mnogo novih spoznanj in odkritij o zgodovini Slovencev v 20. stoletju, ki nas še kako zadeva. Govori o tem, kako so francoski masoni spočeli prvo Jugoslavijo, kako smo prišli iz Avstro-Ogrske na vzhod v območje, ki mu nikoli nismo pripadali, in pa govori o največji nesreči slovenskega naroda, to je v socializmu, v svoji nacionalni in internacionalni podobi, se pravi Hitler in Stalin, in potem je mogoče najbolj dragoceno nova zgodovina NOB-ja, ki kaže na to, da je bilo neverjetno število žrtev, 90 tisoč Slovencev moralo umreti, da je padlo 3 tisoč sovražnikovih vojakov. Korist je bila zgolj ta, da je partija prišla na oblast in jo pač z lažnim mitom o NOB-ju vzdržuje tako rekoč še dan današnji. In ta knjiga Slovencem odpre oči, zato v bistvu, da je cesar pravzaprav nak.
0: Dr. Boštjan Turk drugo svetovno vojno na naših tleh gleda tudi skozi oči oziroma pesmi in proze naših literarnih velikanov. Franceta Prešerna, kjer kot vrhunsko dobro izpostavlja in dodatno interpretira Črtomira in Krst pri Savici, pa univerzalno etiko Karla Destovnika Kajuha in držo Vitomila Zupana. Znanstveno monografijo Zamolčana stran je izdalo Društvo za ureditev zamolčanih grobov. Vsebuje 6 recenzij članov Evropske akademije znanosti in umetnosti, kjer dr. Turk opravlja vlogo dekana prvega razreda humanistike.
2: V žarišču.

0: Podajo Žarišču nadaljujemo s temo kolesarskega turizma, ki zajema vse od profesionalnega športa, atraktivnega za navijače, kot rekreativno kolesarjenje, primerno praktično za vsakogar, ki zna vrteti pedala. Gregor Likar, direktor razvojno-socialnega zavoda Radlje ob Dravi. Kaj vse se bo dogajalo pred dirko po Sloveniji?
1: Pri nas zelo veliko. Najprej seveda moramo mi kot soorganizatori te franšizne oblike športnega spektakla ustrezno urediti vse, da bo zadeve potekali tako kot morajo in animirati lokalno prebivalstvo. To tudi delamo, to pomeni, da se povezujemo z šolami, vrtci, z športnimi, kulturnimi in ostalimi društvi, da se ljudje pač na en tak zanimiv način dirki priključijo in seveda tudi po domače čeno navijajo tisti dan za športnike. To je prvi del. Drugi del pa seveda je tudi ta, da mi poskušamo doseči skozi ta dogodek tudi multiplikatorne učinke destinacije, se pravi, da bomo naredili ene marketinške učinke, da se bomo skozi dirke spromovirali in da bomo zato tudi slišani in da bomo lahko drugo leto tudi uspešnejši na tem področju trženja turističnih produktov.
0: Kaj pomeni dravska kolesarska pot za Radlje? Kakšni so učinki skozi leta? 8 let je rekel župan, od prvega leta do danes.
1: Za nas kolesarska pot pomeni priložnost. Za nazaj bi težko komentiral, kako je bilo. Mi nismo znali teh, bom rekel, učinkov potegniti. Skozi to pot smo znali teh, bom rekel, učinkov potegniti. Skozi to pot res tudi, da ni bila še v preteklosti celovito urejena. Si pa zdaj, ko je naš župan, ki je izjemno ambiciozen, deloven in ve, v katero smeri treba stvari peljati, kaj delamo te zadeve skupaj, ne, se pravi, da smo ena homogena ekipa, vsi pa nadejamo, da bo tukaj pa nastal en preboj. Preboj v smislu, da bomo lahko mi izkoriščali ta transfer kolesarjev, ki gre skozi Radlje na različne načine, ali v obliki udeleženca kopališča, ali obiska našega dvorca in drugih turističnih produktov, ki jih sedaj tudi smiselno oblikujemo, zato da bomo lahko te turiste, če lahko tako rečem, narekovajo polovili.
0: Lahko mogoče kak produkt opišete?
1: Prvi produkt je vsekakor vodene kolesarske ture po Pohorju in Kozjaku. Govorimo o kolesarjenju. Ne? To je lahko vodeno z našimi licenciranimi vodniki, ki smo jih tudi izobrazili, ali pa samostojno. V naših potekih imamo posnete z GPS koordinatami in se lahko ljudje sami peljejo skozi te različno trasirane proge. Drugi produkt so vezani na te, bom rekel, aktivarium vsebine. To pomeni, da poleg aktivnosti tudi skrbimo za svoj um, ne? Zdrav duh, zdravim telesu. To pomeni, da začenjamo z gozno jogo, gozno kopeljo. To so vse možnosti, ki bodo lahko ljudje, ki bodo tukaj pri nas počeli ali samostojno na inovativ način, da se lahko preko QR kode srečajo z virtualnim inštruktorjem in to naredijo, ali pa kot vodena skupina, ki pač ima neko drugačno metodologijo, se pravi, treba prej skupino najaviti. Zdaj sem povedal nekaj, bom rekel, o teh aktivnih turistih, potem so tudi, bom rekel, ti šolski turisti in turisti, upokojencev, kjer nas naslavljajo z obiski dvorca in naših znamenitosti. Skratka, tega je veliko, vse pa je nekako vezano na naravo, kulturo in športne aktivnosti.
0: Kako pa je ta povezava z vlakom?
1: Z slovenskimi železnicami že 3 leta resnično strateško naslavljamo vse izzive železniškega prometa in tudi rešujemo. Do sedaj smo že imeli produkte, pravi, z vlakom na kopanje, sedaj pa, bom rekel, je naš največji izziv, to je tudi sedaj žogica na slovenskih železnicah, da uspe v svoj dnevni potniški red postaviti še eno linijo, s katero bomo lahko mi vozili v Radlje šolarje na ta naravoslovno-tehnični dan. Če nam to uspe, pomeni, da bomo dejansko lahko v realnosti rekli, da lahko pridejo ljudje, ciljne skupine, v tem primeru šolarji, lahko tudi drugi, k nam na trajnostni način, se pravi z vlakom v Radlje oziroma Vuhred, iz Vuhreda po Radljah z našim lokalnim potniškim prometom Fura, kjer so električni kombi, tukaj se bodo potem spoznavali z naravo in z gozdom in trajnostjo na, bom rekel, edukativen način, spoznavali tudi našo kulinariko in se po isti poti vrnili. Ne? Se pravi, pripravljamo res program, ki ne bo plastičen,

dramatič, ne, tako kot danes se navadi, da se prodajajo trajnostne stvari, v resnici pa to tega ni tako, ampak dejansko res močno zgodbo. Tako da nam zelo malo še manjka, ni pa odvisno od nas, ampak od sektorja železnic za promet.

0: Gregor Likar, direktor Razvojno-socialnega zavoda Radlje ob Dravi. Tudi izposojate kolesa, ne sicer tista za po kolesarski poti, temveč tista za v gore. Koliko jih je trenutno na voljo in kakšna je pot do njih?
1: Trenutno imamo 6 koles, ki jih izposojamo na način, da v našem Marnberškem centru preko predhodne najave ljudje si kolesa sposodijo. Zadeva že funkcionira 3 leta in kolesa so skozi izposoji. Imamo tudi eno noto, da našim občanom ponujamo kolesa cenej, s tem, da spodbujamo zdrav življenjski slog naših ljudi. Hkrati pa seveda tudi imamo načrto, da bomo to floto koles v naslednjem letu dopolnjevali, ampak seveda res gledamo, da gremo to korak po koraku, da ne prihitevamo naše same dejavnosti in da se lepo, bom rekel, nekako organsko razvijamo. Poleg tega pa se da umeščamo vsako leto med poletnimi počitnicami še ena kolesa, to so pa Nomagova kolesa, kjer omrežimo vodni park kot kopališče in našo železniško postajo v Vuhredo, to so pa cestna električna kolesa, kjer lahko z aplikacijo ljudje sami si, tako kot v teh večjih mestih, kolesa rezervirajo in se za smešno mali denar vozijo po Radlah ali pa iz vlaka upravijo transfer na kopališče ali pa kam drugam po destinaciji.
0: Kako popularno je vaše kopališče? Koliko se jih je lani skopalo v Radljah ob Dravi?
1: Glede na to, da smo še vedno edini javni biološki bazen Slovenije, smo zelo popularni. Zdaj, čisto same statistike tukaj, kako je bilo lani, ne poznam, lahko vam seveda tudi to sporočimo preko naših sodelovcev za turizem, je pa tudi dejstvo to, da imamo kopališče trenutno v najemu in mi z njim neposredno ne upravljamo, ampak samo strateško skrbimo za to, da je kopališče v takšni kondiciji, kot mora biti. Je pa tudi dejstvo to, da je to kopališče omejeno z številom obiskovalcev, kajti ta naravna voda ima svoje omejitve in to pomeni 490 kopalcev na dan maksimalno, oziroma vsakemu kopalcu mora biti namenjenih 10 kubičnih metrov vode, kar pa, ko izračunamo na 4900 kubikov, je to pa 10 kubičnih metrov.
0: Koliko dni sveti rdeča luč?
1: Tekom našega razvoja tega biološkega bazena, ki ni bil enostaven, ker smo tudi, se tudi skupaj učili z ministerstvom in vsemi zakonodajnimi vejami oblasti, smo razvili spletni semafor, ker lahko ljudje vidijo, a je kopališče že doseglo ta limit ali ne, ampak kolikor vem, v zadnjih letih ta rdeča luč sveti izjemno malo oziroma sploh ne, ker smo našli rešitev, kako rekel, te kopalce animirati, jih razpotegniti čez cel teden, ne samo vikend v špicah in to je ključno, ne, da znaš turiste ne samo iz ene točke razporediti tudi na ostale dneve.
0: Letos bodo torej Radlje ob Dravi del dirke po Sloveniji, saj bo kraj gostil start druge etape dirke, ki se bo odvila 18. junija, letos s ciljem v Ormožu. S tem Radlje ob Dravi dodatno utrjujejo svojo prepoznavnost na zemljevidu slovenskega in mednarodnega športa ter trajnostnega turizma. Najlepša hvala za vašo pozornost, z vami sem bila Karin Potočnik, kmalo naslišanje.
2: V žarišču. Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Kam po novo kuhinjo?
2: V Dan Kuhen Studio Slovenj Gradec.
1: Ja, kam pa po kuhinjske aparate, dnevno sobo, pralnico, pred sobo?
2: Ja, v Dan Kuhen Studio Slovenj Gradec.
1: A to je ta novi salon tukaj pri glavnem krožišču?
2: Ja, preselili so se na novo lokacijo v Rovando center. A veš, kak salon imajo?
1: Ja, potem pa greva.
3: V Dan Kuhen Studio Slovenj Gradec.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio. Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
4: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
5: Karte, eventim.si.
6: Oblačila za prosti čas v Mana katalogu. Majice že od 4,99 € in spodnji deli od 7,99 €. Ne spreglej pa tudi 20% popust v nakupu dveh kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
7: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
8: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
9: Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen, vstop pa prost. Ne zamudi.
10: 16. maj ob 18. uri.
11: V optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
12: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Pijača gozni sadeži, liter in pol, le 1,19 € in rolade z lešnikovo kremo 222 gramov, le 1,25 €. To je pameti nakup. Eurospin.
13: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
1: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
14: Obejš, kje pa?
1: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
15: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
16: Gremo na Kope!
17: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
14: Ja.
17: In to?
14: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
18: Lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran.

Najlepši čas v letu je tu. Tudi spomladi so s tabo tvoji najljubši hiti na Koroškem radiju. What is love?

0: Modri fun, maje čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Slabo vreme še ni reklo zadnje. Agencija za okolje je izdala oranžno opozorilo zaradi možnih močnejših neviht z nalivi. Najbolj burno naj bi bilo med Vipavsko dolino in Posočjem, kjer sta možni tudi toča in sodra, dež pa se bo vlekel še v petek in soboto. Slabo vreme bo živce pilo tudi voznikom, ob številnih delovnih zaporah Dars opozarja tudi na povečan promet zaradi praznikov v sosednjih državah, ta in naslednji vikend. Država bo energetsko najbolj potratnim podjetjem pomagala pri plačevanju elektrike. Gre za del širšega programa, po katerem bo država med letoma 2026 in 2028 tem podjetjem namenila skupaj 90 milijonov evrov. Namen pomoči je, da podjetja lažje prenesejo visoke stroške elektrike, hkrati pa vlagajo v čistejše tehnologije, elektrifikacijo in razogličenje. Britansko vlado pa pretresa nov politični udarec, premierju Kiru Starmerju je hrbet obrnil tudi zdravstveni minister. V odstopnem pismu je zapisal, da vladi manjkata jasna vizija in smer ter ocenil, da Starmer laboristov ne bo popeljal na naslednje volitve. Politična kriza prihaja v času, ko se v Veliki Britaniji vse bolj krepi desnica pod vodstvom Nigela Faragea.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi. Zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Pomlad prinaša sonce in cvetenje. A tudi alergije ter spomladansko utrujenost. V Lekarni Dren vam prisluhnejo in strokovno svetujejo, kako lahko v tem obdobju podprete svoje počutje. Lekarna Dren. Strokovni nasvet, ko ga potrebujete.
3: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
4: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
5: 19. oktober.
4: Karte na eventim.si.
6: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinska rebra, sočen svinski vrat s kostjo, piščanča krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi, grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
7: Naslovnico Lady krasita Miha in Arja Hercog na motorju ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gross in Rocco Naver. Na uho pa nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
8: Revija Lady že na prodajnih mestih.
9: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
10: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
9: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
11: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
12: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 14. do 20. maja v akciji. Tilsit rezine 150 gramov, le 99 centov. In lahki sadni jogurt za 0,1% mlečnih maščob, 8x 125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
0: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
13: Lepo pozdravljeni v osrednji informativni oddaji, z vami sem Ajda Prislan. Danes izpostavljamo, srednja šola Ravne praznuje svojo 80. obletnico. Mislinja drevi gosti več kot 100 mladih pihavcev iz Češke in Slovenije. Koncert je plod dolgoletnih sodelovanj glasbene šole Slovenj Gradec še z drugimi glasbenimi šolami. Brez goriva že skoraj mesec dni. Vozniki v Mežici opozarjajo na prazen bencinski servis. Dr. Boštjan Turk je v Slovenjgradcu govoril o svoji novi knjigi Zamolčana stran. Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne pa izvaja in promovira lahko branje prek svojega kompetenčnega centra za lahko branje. Družbeni dom na Prevaljah bo drevi ob 18. uri prizorišče obeležitve 80-letnice srednje šole Ravne. Več Mateja Kotnik.
14: Visok jubilej srednje šole Ravne so obeležili z dnevi sodobnih tehnologij, ki so v treh dneh povezali izobraževanje, gospodarstvo, ustvarjalnost mladih in pogled v prihodnost. Ravnatelj Zdravko Pavlekovič.
15: Podajanje

0: Začeli strokovno konferenco o sodobnih tehnologijah, izobraževanju in gospodarstvu ter z dnevom ustvarjalnosti, kjer so naši dijaki predstavili številne projekte, ideje in izdelke. Nadaljevali smo svečano prireditvijo ob zaključku projektnega tedna, ki smo ga letos uspešno izvedli sodelovanje s kar 47 podjetji ter z okroglo mizo o izzivih in priložnostih sodobnih tehnologij.
1: Slavnostna prireditev ob 80-letnici pa bo nocoj.
0: Današnji slavnostni dogodek v družbenem domu na Prevaljah pa predstavlja vrhunec praznovanja 80-letnice srednje šole Ravne. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem nekdanjim in sedanjim dijakom, zaposlenim, partnerjem iz gospodarstva ter širši lokalni skupnosti, ki skupaj so ustvarjajo zgodbo naše šole. 80 leti tradicije nas zavezuje, da tudi prihodnje ostanemo šolo znanja, sodelovanja, razvoja in sodobnih tehnologij.
1: Srednjo šolo Ravne so pred 80 leti ustanovili na pobudo takratne železarne Ravne, ki je potrebovala kader za kovinsko predelovalno industrijo. Danes je šola center tehniškega znanja na Koroškem.
2: Pa skočimo v Radlje ob Dravi. Tam sodobnimi turističnimi, kulturnimi in športnimi zgodbami uveljavljajo svojo vlogo destinacije, ki obiskovalcem ponuja avtentična doživetja narave, gibanja, kulture in lokalnih okusov. Karin Potočnik o dirki po Sloveniji.
3: Radlje ob Dravi razvijajo kolesarski turizem po zgledu sosednje Avstrije. V svojo identiteto integrirajo ponudbo kolesarjenja. Pomembno vlogo pri tem igra Dravska kolesarska pot, ena najlepših evropskih daljinskih kolesarskih poti, ki povezuje Italijo, Avstrijo, Slovenijo in Hrvaško. Letos pa bodo Radlje ob Dravi del dirke po Sloveniji, saj bo kraj gostil start druge etape dirke, ki se bo odvila 18. junija s ciljem v Ormožu. S tem Radlje ob Dravi dodatno utrjujejo prepoznavnost na zemljevidu slovenskega in mednarodnega športnega in trajnostnega turizma. Tako v Radljah ob Dravi, o sami dirki pa Bogdan Fink, direktor dirke po Sloveniji.
4: Ja, trasa se začne v centru Radlje ob Dravi. V četrtek 18.6. štart dirke bo točno 11.35, neutralne vožnje sledi ena promocijska vožnja okrog Radelj in pa potem grejo tekmovalci proti Mariboru. Cilj te etape je v Ormožu in prvi del predstavitveni se pa začne okrog 10.15, 10.20 ure, kjer se predstavi vsi kolesarji in vsi ekipe.
3: Kaj svetujete gledalcem, ki bi radi videli start v Radljah ob Dravi oziroma se priključili tistemu dogajanju v Velenju? Kdaj naj pridejo, kako naj pridejo opremljeni, na kaj naj bodo pozorni?
4: Naj bodo pozorni na pravilne časovnice, se pravi, kdaj je predstavitev, kdaj je štart in tako naprej. Ni potrebno kupiti vstopnice, lahko gleda tekmo ob cesti, kjerkoli si pač to želijo, zaželijo. In seveda, oboroženi z našimi rekviziti, slovenskimi zastavami.
2: In še smo v Radljah.
1: Včeraj smo poročali, da je Ministrstvo za zdravje tudi v Radeljskem zdravstvenem domu vzpostavilo digitočko, namenjeno pomoči občanom pri urejanju digitalnega dostopa do portala ZVEM. Danes nadaljujemo z odzivi na njihovo delo. Svoje mnenje in mnenje občinskih svetnikov je podal župan Alan Bukovnik.
5: Če na točki dnevnega reda poročila javnih zavodov, direktorica zdravstvenega doma 5 minut samo našteva, za koliko so se povečali programi v našem zdravstvenem domu, koliko dodatnih dispanzerjev je v lanskem letu sklenilo pogodbo za izvajanje delovne aktivnosti v našem zdravstvenem domu, da imamo specialistične ambulante, ki jih do zdaj sploh nismo imeli v Radljah, da imamo popolnjena zdravniška mesta, da imamo še v podpisu nekatere aktivnosti, ki jih do zdaj v Radljah nismo imeli, moramo oceniti delovanje našega zdravstvenega doma v Radljah ob Dravi, pa naj se sliši še tako tendenciozno kot odličnega.
1: Zdravstveni dom Radlje ob Dravi pa je tudi sredi velikega investicijskega projekta.
5: Želimo počrpati sredstva, ki so bi nam bila dodeljena za strani ministrstva za osnovno primarno zdravstvo. To je 1,2 milijona in pripravlja se projektna dokumentacija za nadgradnjo obstoječega zdravstvenega doma, da bodo lahko vse te specialistične ambulante, ki jih do zdaj sploh nismo imeli, v Radljah imele kvalitetne prostorske pogoje za novo delovanje.
2: Konec tedna in pa že danes se nam obeta obilica kulture. Drevi se v Mislinji obeta skupni koncert pihalnih orkestrov. Na odru bodo združili moči glasbeniki glasbenih šol Radlje ob Dravi in Sloven Gradec, domačini Mislinčani, mladinski orkester Babnikove godbe in iz Češke, orkester ZUŠ Česki Krumlov. Sodelovanje med temi glasbenimi zasedbami traja že vrsto let, še posebej prisrčno vez gojijo orkestri Slovenjgraške glasbene šole z orkestrom iz Českega Krumlova. To mesto v južnem okraju države je pobrateno z mestom Slovenjgradec. Zanimivo je, da imajo tudi oni, tako kot tukaj Slovenjgračani goro, v svoji soseščini vas Plešivec, znano po svojih srednjeveških rudnikih zlata. O povezovanju glasbene šole Slovenjgradec z drugimi, ravnatelj Andrej Švab.
6: Naša glasbena šola že vrsto let uspešno sodeluje z drugimi glasbenimi šolami, zato smo zelo veseli in ponosni, da lahko svoj glasbeni pečat pustimo tudi širše. Sodelujemo s pobrateno glasbeno šolo Slavka Osterca iz Ljutomera, glasbeno šolo Dežele Koroške ter seveda glasbeno šolo ZUŠ Češki Krumlov. Dobre in tesne povezave negujemo tudi z vsemi bližnjimi glasbeni šolami, predvsem pa z glasbeno šolo Radlje ob Dravi.
2: Desetletno uspešno sodelovanje z glasbeno šolo ZUS Česki Krumlov je prineslo že veliko lepih glasbenih trenutkov in drugih doživeti. V Slovenjgradcu so na obisku od včeraj.
6: Program dogodkov, ki bo potekal danes in jutri, je zelo pester. Vrhunec združenja pa bo veliki večerni koncert v dvorani Lopan v Mislinji. Na odru se bojo predstavili kar štirje orkestri, torej Pihalni orkester glasbene šole Slovenjgradec, Pihalni orkester glasbene šole Radlje ob Dravi, Mladinski orkester Babnikove godbe iz Mislinje ter Pihalni orkester iz Češkega Krumlova. Dvorano Lopan bodo napolnili zvoki mladih glasbenikov iz Slovenije in Češke, ki jih povezuje iskrena ljubezen do glasbe.
2: V štirih orkestrih bo nastopilo več kot 100 otrok, zato bo glasba v znaku prijateljstva kar buhtela. Koncert bo drevi v četrtek ob 19. uri v dvorani Lopan v Mislinji. Knjižnica Ksaverja Meška Slovenjgradec je gostila doktorja Boštjana Marka Turka, profesorja za francosko književnost na Univerzi v Ljubljani z doktoratom na Univerzi v Pariz Sorboni, kjer je, kot na številnih drugih univerzah po Evropi, tudi predaval. Predstavil je svojo novo knjigo Zamolčana stran Slovenci kot del zahodne civilizacije s krščanskimi temelji v precepu socializmov, pričevanja o okrnjenem spominu. Dr. Turk.
7: Knjiga prinaša mnogo novih spoznanj in odkritij o zgodovini Slovencev v 20. stoletju, ki nas še kako zadeva, a ne, govori o tem, kako so francoski masoni spočeli prvo Jugoslavijo, kako smo prišli iz Avstro-Ogrske na vzhod v območje, ki mu nikoli nismo pripadali, in pa govori o največji nesreči slovenskega naroda, to je v socializmu, v svoji nacionalni in internacionalni podobi, se pravi Hitler in Stalin, in potem je mogoče najbolj dragoceno nova zgodovina NOB-ja, ki kaže na to, da je bilo neverjetno število žrtov, 90 tisoč Slovencev moralo umreti, da je padlo 3 tisoč sovražnikovih vojakov, korist je bila zgolj ta, da je partija prišla na oblast in jo pač z lažnim mitom o NOB-ju vzdržuje tako rekoč še dan današnji, in ta knjiga Slovencem odpre oči, zato v bistvu, da je cesar pravzaprav nak.
2: Dr. Boštjan Turk drugo svetovno vojno na naših tleh gleda tudi skozi oči oziroma pesmi in proze naših literarnih velikanov. Franceta Prešerna, kjer kot vrhunsko dobro izpostavlja in dodatno interpretira Črtomira in Krst pri Savici, pa univerzalno etiko Karla Destovnika Kajuha in držo Vitomila Zupana. Znanstveno monografijo Zamolčana stran je izdalo Društvo za ureditev zamolčanih grobov. Vsebuje 6 recenzij članov Evropske akademije znanosti in umetnosti, kjer dr. Turk opravlja vlogo dekana prvega razreda humanistike. V sosednji šaleški regiji v turizmu med drugim stavijo na povezovanju. Več Karin Potočnik.
3: Prepoznavnost hitro rastoče destinacije je dodatno ukrepila kampanja To je Velenje, s katero so Velenje predstavljali kot zeleno, aktivno in gostoljubno mesto ob jezeru. Dobri rezultati so odraz sodelovanja, predanost in povezovanja številnih deležnikov, ki s svojim delom, idejami in gostoljubnostjo so ustvarjajo podobo Velenja kot prijetnega prostora za življenje, druženje in obisk. Turizem v Velenju ni namenjen le obiskovalcem, temveč pomembno prispeva tudi k kakovosti bivanja domačinov, živahnemu utripu mesta in povezovanju lokalne skupnosti, pravi Alenka Kikec, direktorica Zavoda za turizem Šaleške doline.
8: Na področju turizma vidimo velik potencial tudi v kolesarstvu. Povezovanje s Koroško ter Savinsko je izjemno pomembno in iz leta v leto smo na temo povezovanja vedno boljši in boljši. Štrekna je en tak lep primer, kako lahko turizem povezuje ljudi in destinacije preko meja.
2: In še to. Na bencinskem servisu Maxen v Mežici vozniki že skoraj mesec dni ne morejo natočiti goriva. Kaj se dogaja in kdaj bo oskrba ponovno stekla, se je pozanimala Katja Gole.
9: Na bencinskem servisu Maxen v Mežici vozniki že nekaj časa opažajo težave pri oskrbi z gorivom. Poslušalci so nas opozorili, da na servisu že več tednov ni mogoče natočiti goriva. Zato smo se za pojasnila obrnili na podjetje M Energija. Kot pojasnjujejo, so dobavitelji goriv zaradi aktualnega dogajanja močno omejili dostave, posledično pa na bencinskih servisih Maxen prihaja do motenj pri oskrbi. To pomeni, da lahko na posameznih servisih začasno zmanjka goriva. V podjetju pravijo, da težave aktivno rešujejo in se trudijo zagotoviti čim bolj nemoteno oskrbo. Za bencinski servis v Mežici naj bi po njihovih informacijah v tem tednu prejeli dostavo dizelskega goriva. Kdaj bo ponovno na voljo, tudi bencin pa za zdaj še ni znano. Težave z dobavo povzročajo nevšečnosti predvsem domačinom in dnevnim migrantom, ki so servis v Mežici pogosto uporabljali zaradi bližine in dostopnosti. Vozniki so zato trenutno primorani gorivo iskati na drugih bencinskih servisih v regiji. Kako hitro se bodo razmere normalizirale, za zdaj ostaja neznanka. V podjetju M Energija zagotavljajo, da si prizadevajo za čim hitrejšo rešitev težav z dobavo goriv.
2: Pri koncu smo v srednje informativne oddaje Koroškega radija v četrtek 14. maja ali Velikega travna. Novice sem zbrala in uredila Ajda Prislan. Želim vam lep dan in pa naslišanje čez slabo uro.

0: ritmu Koroške.
1: Pripravljeni na vdih brez skrbi. Turistična agencija Karintija na Prevaljah v že 35 let pelje na sanske počitnice. Sonce, morje in vrhunske destinacije. Rezervirajte še danes. Karintija.
0: Ker si zaslužite najboljše poletje. Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio. Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
4: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
5: Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen, vstop pa prost. Ne zamudi.
6: 16. maj ob 18. uri.
7: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
8: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 14. do 20. maja v akciji. Tilsit rezine 150 gramov, le 99 centov. In lahki sadni jogurt za 0,1% mlečnih maščob, 8x 125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
9: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
10: Obeš, kje pa?
9: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
11: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
12: Gremo na Kope!
13: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Dravograd. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
14: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo po ceni.

0: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
1: Ne vem in tudi nočem vedeti.
2: In točno to je problem.
1: Morgenhausen, psihologija denarja.
0: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
3: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Cevnda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Cevnda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Čistilo za tla, agrumi ali morska svežina. Liter in pol le 1 euro in 9 centov. In gel za veci školko 1 liter le 1 euro in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Velin je bo zatreslo. Največji motoshow regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen, vstop pa prost. Ne zamudi.
1: 16. maj ob 18. uri.
2: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
0: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
3: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 14. do 20. maja v akciji. Tilsit rezine 150 gramov, le 99 centov. In lahki sadni jogurt za 0,1% mlečnih maščob, 8x 125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: A bejš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
7: Gremo na Kope!

0: Najväčší na tak je, da so te učili služiť denar, ne pa ga obdržat.
1: Morgan Housel razloži razliko.
2: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
1: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
3: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Listnato testo brez glutena, 280 gramov, le 1,89 €. In domači kruh brez glutena rezine, 250 gramov, le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
1: Počas, vse se da naučiti.
2: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
3: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
4: V Suši Velenka. Vsak dan bogati all you can eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. V Suši Velenka.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Pijača gozni sadeži, liter in pol, le 1 euro in 19 centov. In rolade z lešnikovo kremo 222 gramov, le 1 euro in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Denar ni problem.
1: Kapa je?
0: Ti.
2: Uf, to pa boli.
0: Morgan Housel. Psihologija denarja.
3: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
4: Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen. Vstop pa prost. Ne zamudi.
5: 16. maj ob 18. uri.
4: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Čistilo za tla, agrumi ali morska svežina. Liter in pol le 1 euro in 9 centov. In gel za veci školko 1 liter le 1 euro in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.

0: če še zmer delaš iste finančne napake.
1: Pol?
0: Pol jih boš delal do konca življenja.
1: Morgan Housel ti pove, zakaj.
0: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
2: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Listnato testo brez glutena, 280 gramov le 1,89 €. In domači kruh brez glutena rezine, 250 gramov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Problem ni denar. Problem si ti.
1: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
2: Eventim.si.
3: Vsuši Velenka. Vsak dan bogati all you can eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. Vsuši Velenka.

0: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak. Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si. Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen. Vstop pa prost. Ne zamudi.
1: 16. maj ob 18. uri.

Dober večer, voščim z valov Koroškega radija. Sreda je danes in to pomeni sam eno. Sredina parada domačih je danes na sporedu in kot slišite, je Jani mal spremenil svoj žametni glas, tako da sem Eva Sedošek z vami v tem večeru polnem domače glasbe. Ko mi čakam, da vam povem vse novosti iz sveta narodno-zabavne glasbe, pa seveda med tem tudi kako bedarijo, ker ne bi bila zdrava, če ne bi. Na socialnih omrežjih se tudi nahaja vabilo za vaše sodelovanje danes. Vse svoje glasbene želje, vse svoje lepe misli lahko napišete v komentar ali pa mi jih pošljete na SMS na 0417277727. Potrudim se prebrati vse pa vse zavrtet, naj bo tale današnja sreda pa res čist naša oziroma tudi čist vaša. Pa ker se spodobi in je pravično, jo začenjamo tudi z velikani slovenske narodno-zabavne glasbe. No ajde, ne bom rekla drugačka krpa, z mojo glasbeno željo. Po srcu sem še vedno Savinčanka, se veste, lahko ti Savinčana naženeš iz Savinske, sam Savinske pa nikoli prav zares iz Savinčana, tako da gremo najprej v Mozirski gaj.

Čuki so nam pripeljali lastovke na valove Koroškega radija, zdaj pa naj za trenutek odložita delo dedi Pavel in babica Jožica. Vajin vnuk Matej ima nekaj besed za vaju. 54 let sta skupaj tkala zgodbo ljubezni, spoštovanja in zvestobe. V vseh letih sta dokazala, da prava sreča raste iz toplih besed, potrpežljivosti in srčne bližine. Naj vajin dom še naprej napolnjujeta smeh in mir, naj vaju spremljata zdravje in zadovoljstvo, predvsem pa naj vajina ljubezen ostane tako trdna in lepa, kot je danes. Ob vajini 54. obletnici poroke vama iz srca želi še mnogo skupnih trenutkov polnih topline, ponosa in nepozabnih spominov. Iskrene čestitke ob vajnem prazniku tudi iz Koroškega radija, no, pa res je lepo pravijo, če lahko ljubezen deliš še z nekom ansambel Svetlin.

Če nimaš kam, ostani na valovih koroškega radija. Ansambl Toneta Rusa so bili z nami. Ja, na Koroškem obstajajo melodije, ki jih človek ne zna samo zapet, zna jih tudi začutiti. In pod ogromno teh melodij se je podpisal eden in edini Franc Šegovc. To soboto bodo v Slovengradcu odkrili spominsko obeležje človeku, ki je s svojimi vižami zaznamoval generacije Slovencev in soustvaril zgodbo Štirje Kovači. Ansambla, ki se je zapisal tudi v Guinnessovo knjigo rekordov kot najdlje delujoč narodno-zabavni ansambl na svetu. Ampak Franc Šegovc ni bil samo avtor več kot 800 skladb. Bil je človek, ki je znal iz glasbe narediti občutek doma. Njegove pesmi niso bile samo za na oder ali pa samo za na veselico, bile so za ljudi. Za nedeljska kosila, za dolge vožnje, za praznovanja in trenutke, ko človek tudi mal obstane. In mogoče je prav zato tudi valček, kam le čas beži, postal nekaj več kot samo pesem, postal je del spominov.

0: Čas je da izberete svojo narodno-zabavno glasbeno željo.
1: Ja, no, tole naslednjo si je zaželel kar Srečko, ki danes štempljaše ženine delovne ure. Naj mine.

Že podrl slovenski rekord, ko je harmoniko vlekel neverjetnih 58 ur 21 minut in 24 sekund, letos pa meri še precej višje. Njegov cilj? Ja, 80 ur pa 54 minut, torej minuta več od svetovnega rekorda. In če vas zanima, kako mu gre, trenutno je že pri 10 urah igranja in pol. Kar pomeni, da je večina ljudi v tem času že našla ta prav položaj za nek popodanski ali pa dopodanski počitek, on pa še vedno razteguje meh. No? Tale naslednja, Robertova, je pa za Tomaža.

Ja, od danes pa vse do petka bo Velenje dihalo s harmonko. Robert Goter se je namreč podal na nov napad na Guinnessov rekord v najdaljšem neprekinjenem igranju na diatonično harmoniko. Trenutni rekord drži francoska harmonikarica, ki je leta 2025 igrala kar 80 ur, 53 minut in 28 sekund. Robi je lani

Ja, danes praznuje 88. rojstni dan Peter Ambrož. Rodil se je v Stražišču pri Kranju, poznamo pa ga kot vrhunskega pevca drugega tenorja. Svoje vokalne sposobnosti je uveljavil v slovenskem oktetu, katerega član je bil kar 31 let. Poleg slovenskega okteta pa je največji pečat pustil v vokalnem kvartetu DO. Vokal Petra Ambroža je globoko zasidran tudi v svetu narodno-zabavne glasbe. Bil je član ansambla Rudija Bardorferja, studijsko pa je sodeloval z ansamblom Bratov Avsenik, ansamblom Mihe Dovžana, ansamblom Franca Flereta, Alpskim kvintetom, ansamblom Toneta Žagarja, ansamblom Borisa Franka, ansamblom Borisa Kovačiča, ansamblom Milčeta Steguja in Veselimi Hribovci in pa mnogimi, mnogimi drugimi eminentnimi ansambli narodno-zabavne glasbe. Na svoje interpretacije je še danes upravičeno ponosen. Naj naštejem nekaj Avsenikovih, katere je tudi sam zapel, Gozdovi v mesečini, Pri sedmerih jezerih, Jadra iz menoj, Nikar domov, Gremo na pokljuko, Gozdarjeva povest, Pogled v dolino, Veselje, radost, srečo vam želimo, Poročna koračnica in še mnoge, mnoge druge. Ja, Peter, vse najboljše.

Franz! Franz! Franz! Daj bol ticho, tat fuzbal, pa ja radia splochne, czujem!

No, tale konjeniška polka je pa za Srečko ta iz Celovca, ki danes praznuje. Sodelavec Klemen sporoča, da je žejen in pa vošči vse najboljše.

0: Čas je da izberete svojo narodno-zabavno glasbeno željo.
1: Ja, Tonka si je zaželela štiri kovače, čakal sem ob potoku, Simon pa eno od ansambla Glas, pa naj bo to tale.

0: Malčki u ritmu Koroške na Koroškem radiju.
1: Ja, fehtari bodo zdaj zapeli za Bico Silvo, kar zadej pa šmenta na reč za grajske pobe. Upam, da je mulj še v enem kosu.

Lojze Slak in čebelar na valovih Koroškega radija. Od čebelarja pa k tišlarjem. Je menda ima čebelar vse en prej med, kot pa Darinka tišlarja. No, je pa vsaj pesem na valovih Koroškega radija prej, po šraufu jo bo pa že kdo drug.

V nedeljo 10. maja je praznoval 36. rojstni dan Niko Poles iz Kozine, harmonikar Primorskih fantov. To soboto 16. maja pa 43. rojstni dan praznuje Andrej Cmok iz Šentjurja pri Celju, basist našega koroškega ansambla Vihar. Vse najboljše ob

sebi. Ob ta pravi uri hiter začne pet cela miza. In ker se pri nas najboljše zgodbe pogosto pač začnejo ravno nekje med šankom pa harmonko in dobrim refrenom, mislim, da bo ta hitro našla svoje mesto tudi na koroških veselicah. Tokrat pa premierno na valovih koroškega radija ansambel OK in poredna Natakarca.

0: najbolj sveže narodno-zabavne novičke.
1: Je včasih za dober narodno-zabavni komad ne rabiš prav veliko. Mal harmonike, dobro polko, pa mogoče te eno poredno natakarco. Fantje iz ansambla OK predstavljajo nov komad Poredna natakarca. Že naslov sam po sebi pove, da gre za tisto pravo veselo, hudomušno polko, ob kateri

Vieš, ko sem bila mlada, jaz sem tako rada čitala tote pravljice, veš, Grimove pravljice, kake fajne so bile. Sam zdaj pa rada, Janja, tako rada poslušam, to je pa še boljško, vsaka pravljica.

0: sveže, narodno-zabavne novičke.
1: V nedeljo bo na Visti v Velenju res dišalo po harmoniki, domači glasbi, pa malo tudi po Guinnessovi knjigi rekordov. Pripravljajo namreč vse slovenski poklon harmoniki, tradiciji, skupnosti in pa legendarni skladbi na Golici. Cilj je precej jasen, podreti svetovni rekord v največjem skupinskem igranju harmonike. Trenutni rekord drži Kitajska, kjer se je lani zbralo 5282 harmonikarjev. To pomeni, da jih bo moralo v Velenju istočasno igrati vsaj 5283. Trenutno je prijavljenih že več kot 3400 harmonikarjev, številka pa še raste. Poleg svetovnega rekorda bodo poskušali podreti še evropski in slovenski rekord, ki pa od leta 2011 znaša 1137 harmonikarjev. Mislim, da ta je že podrt, čakamo še na Guinnessovo knjigo. Dogajanje na Visti se začne že ob 9. zjutraj, čez dan ne bo manjkalo glasbe, hrane, harmonikarjev in pa tudi narodno zabavne energije za vse generacije. Če pa slučajno doma še kdo razmišlja, bi vzel harmoniko iz omare, časa ni več veliko, spletne prijave zbirajo samo še do sobote, do polnoči, harmonikari pa se boste lahko prijavili tudi na sami lokaciji Vista Park Velenje, Bela dvorana v času ur za registracijo, in sicer v petek 15. med 4. in 8. uro popoldan, pa v soboto 16. med 9. uro zjutraj in 8. zvečer, pa še v nedeljo 17. na dan dogodka med 8. uro zjutraj in 1. popoldan. Ne rabite biti zdaj ravno največji mojstri harmonke, dovolj je samo, da znate zašpilati za Golico na Golici. Jaz tu žal odpadem, ker dlje od kuža pazi še vedno nisem prišla.

Bogum! Den sem špigle pozabila, pa sem na robno protezo ne trdala, sem od Jožna jo dala, pa ni fajn šlo kruh jest. Jani je pa, kaj pa vem, ki je, nič me ni poklical, jaz nimam ga več, tako.